pa jih skledko vred namočijo tudi v hladno vodo. Ciljna skupina restauracije, vstop v katero bo dovoljen samo polnoletnim, so privrženci lokalne sadomazo scene, pa tudi normalni radovedneži, ki pa bodo ob vstopu v restauracijo podpisali eno posebno klauzulo, da če jih bo recimo da kelnerca pretepala, da nimajo pač nič proti. Mislim, škandal, bizarno. Pesem prosim, krsnjezno.

bazar. To je hudič, če je kadra premalo. In zaradi pomankanja osebja so se v enem od mehiških zaporov odločili, da bodo skupino zapornikov zaposlili kot paznike. 42 zapornikov bo za plačo v višini od 30 do 150 evrov preračunano pomagalo vzpostavljati red v prenapolnjenem zaporu v mesto Tepik. Zaporniki, pazniki so sicer člani nevarne združbe, ki se ostali zaporniki bojijo. Šef, direktor zapora Jorge Benito Rodriguez je povedal, da je to začasna rešitev, dokler ne dobijo dovoljenja, da zaposlijo nove paznike. Če pa se bodo tile zaporniki, pazniki dobro izkazali, pa jih bodo pomilostili, če obljubijo, da bodo ostali v zaporu in pazili na ostale. Sicer zdaj ne vidim rahle logike tu, ampak se veste, tudi eden izmed naših bližnjih je izjavil, da hujša pa se vseeno redi, ali kako tako dalje se da živeti tudi tako, da česa kdaj ne razumeš. Je pa res, da en lep pregovor pravi strah je gospod. Če ne drugače, pravi direktor Jorge Benito Rodriguez, da bo vsaj mir pri njih.

0: Bazar.
1: Japonska sicer ostaja moški svet, ampak večina je prepričana, da se ženske v deželi vzhajajočega sonca zabavajo bolj in več kot moški. Vladna raziskava, s katero že desetletja spremljajo spremembe vrednot v državi, prvič ugotavlja, da je življenje Japonk prijetnejše kot življenje Japoncev. Da se ženske bolj zabavajo, meni 42% vprašanih med tem. Vejca. Brez vejce jih 38% meni, da gre bolje moškim. Razlika ni velika, tudi jasno kaže, kako so vrednote se v desetletjih spremenile. Leta 1963, je bilo kar 69% Japoncev prepričanih, da je življenje moških bolj zabavno. Japonska se razvija v družbo, kjer za moške ostaja bolj malo stvari, zaradi katerih bi se lahko zabavali, je dejal vodja raziskave Yoshiyuki Sakamoto. Vedno več Japoncev v zadnjih letih pomeni družina več kot karijera, okay. Kateri so generacije Japoncev posvetile svoje življenje, medtem, da se za ženske nikoli ni pričakovalo, da bi se lahko potegovale za karijero. So se pa začele potegovati bolj za zabavo, tako da Japonke vedo, kako se rečem streže. Je pa res, da Japonska dežela vzhajajočega sonca ostaja ena bolj bizarnih držav, kar se tiče kulture, ki jo imajo, vse so zelo prijazni pa luškani, ampak vseeno pa imajo pa malo drugačen pogled na svet, kar se recimo da skoraj da pričakuje od nekoga, ki živi na drugi strani naše zemeljske krogle. Se upravičujem vsem tistim, ki mislijo, da je zemlja ploščata.
2: Pišem pismo svojoj sreči, da se vrati i izlazi.

0: bazar. In na koncu še dobra novica. Mucika Kain, ki jo je družina Edwards Floride pogrešala 7 let, so našli na drugi obali Združenih držav Amerike v San Francisco. Družina Edwards je v zavetišču za živali v Brattonu na Floridi dobila črno muco, ampak nekaj mesecev kasneje, pred 7 leti, je izginila. V začetku tega tedna pa so dobili klici San Francisco, kjer so mestni delavci pregledali mačkin mikročip in ugotovili, da mucika pripada družini Edwards, ki živi na 4500 km oddaljeni Floridi. Postavlja se vprašanje, vejica, kako je mačka prestala tako dolgo pot? Verjetno jo je nekdo našel na Floridi, včasih pa se mačke obtičijo v premikajočih se vozilih in sicer vedo, da ni prehodila te poti, ker so stopala v čudovitem stanju. Tako je pojasnila tiskovna predstavnica oddelka za zaščito živali v San Francisco, Deb Campbell. Mucika zdaj čaka, da pridejo po njo in bo se z veseljem verjetno vrnila nazaj. Pravijo, da se bo tudi pelala, ne bo treba hoditi, ampak mucike se znajdejo. In tudi, če je ponucala kakšno mače življenje, vmes ima jih še 8, tako da nobenega problema. Mejte radi sebe, mejte radi živali, mejte radi vse naokoli, mejte radi tudi naju, dva z Ervinom, kaj ti se trudiva, da prineseva bizarnosti spet naokoli. Ko se vrnema, bo enim šlo na jok od sreče, drugim od žalosti, ampak prinesla bova ponovno bizarnosti, kaj ti svet je lepo v njih, le teh. Krasna beseda. In stavek, in poved, in zaključek. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. Prva ponovno.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala. Naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praproščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz urada predsednice. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter bencina se bo pocenil za 6,2 centa na liter. Liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa na liter na 1,2 evra. Cene bodo veljale do vključno 29. junija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaj drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Te dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod, kot je za STA dejal klimatolog Gregor Vertačnik. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini Evrope niso beležili. Pomemben del posveta Digitalno okolje in pravice otrok je bil namenjen tudi mladim. Za digitalno okolje, ki podpira razvoj in dobrobit otrok, je potrebno usklajeno delovanje vseh deležnikov, so se strinjali mladi. Posebej so izpostavili pomen digitalne pismenosti, odgovornosti digitalnih platform ter vključevanje mladih v procese odločanja. Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tri zjutraj je odbila ura, dobro jutro družba, tajarlje se družim z vami in če ste še vedno z nami, imam eno zanimivo vprašanje, kakor za koga. Se vam je že kdaj zgodilo, dragi aktualovci, da ste petkrat preverili, ali ste zaklenili avto ali vhodna vrata? A ste odprli hladilnik, nekaj časa gledali van in potem ugotovili, da sploh ne veste, kaj ste iskali? Brez skrbi, niste edini. Tudi meni se to dogaja. Obstaja pa ogromno majhnih navad, ki jih počne skoraj vsak človek, pa imam občutek, da smo pri tem edinstveni. Več v nadaljevanju teleure.

0: Potrebuješ milje, to je Ivan Zak na Aktualu. Dobro jutro. Ja, raziskovalci pravijo, dragi aktualci, da večina ljudi notranji monolog vodi skoraj ves dan. To pomeni, da se v mislih pogovarjamo sami seboj, načrtujemo pogovore ali pa si predstavljamo različne scenarije. In ne, to v bistvu ni nič nenavadnega. Pravzaprav naj bi bilo to povsem običajen del delovanja možganov. Morda se tudi vi prav zdaj v mislih odzivate na to, kar poslušate.
1: Hey, this is Fran.

Bolje živim nego ministar. Blagom njemu, blagor njemu, Mladenu Grdoviću. Dobro jutro. Se vidi, da je zgodnja ura. Še ena zanimivo, dragi aktualci. A ste že kdaj odšli po telefon, potem pa pozabili, zakaj ste ga sploh vzeli v roke? Znanstveniki temu pravijo učinek vrat. Ko zamenjamo prostor ali preusmerimo pozornost, možgani del informacij preprosto postavijo na stranski tir. Zato v bistvu ni čudno, da se pogosto spomnimo šele nekaj minut kasneje.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ovo mi je škola, pravi Džiboni na aktualu. Dobro jutro! Je mnogi imajo tudi navado, da vedno izberejo isto stran postelje, isti sedež v avtu ali pa v trgovini avtomatsko zavijajo med iste police. Naši možgani imajo radi rutino, ker tako porabijo manj energije za odločitve. Morda tudi zato včasih posežemo po istem jogurtu ali isti kavi, čeprav je na polici še 10 drugih možnosti.

Za konec tele ure pa še ena misel za tole mirno poletno noč ali pa jutro. Si sem tistim, ki že bedita, dobro jutro. Veliko krat mislimo, da smo s svojimi majhnimi navadami, dvomi ali pozabljivostjo edini. V resnici pa nas ravno takšne drobne vsakdanje stvari povezujejo. Zato, če ste danes ali pa če boste danes odprli hladilnik brez razloga ali se vrnili preveriti ali ste ugasnili likalnik. Dobrodošli, dragi aktualci v klubu. Mi nadaljujemo s dobro glasbo in vam želimo mirno noč, mirno jutro v družbi Aktuala. V naslednji uri pa športne novičke, športno jutro.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadalo tudi Celju pivovarni Laško. Rokometašice Krima so imele mesto v ligi prvakinj že zagotovljeno. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni normirano zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. V bruto znesku je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Ameriški predsednik Donald Trump si je v nedeljo ogledal odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, kjer se kljub večmilijonski obnovi lušči barva, vam pa so se naselile alge. Sporočil je, da bodo takoj začeli s popravili, za težave pa znova okrivil vandalizem. Pomemben del posveta digitalno okolje in pravice otrok je bil namenjen tudi mladim. Za digitalno okolje, ki podpira razvoj in dobrobit otrok, je potrebno usklajeno delovanje vseh deležnikov, so se strinjali mladi. Posebej so izpostavili pomen digitalne pismenosti, odgovornosti digitalnih platform ter vključevanje mladih v procese odločanja. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaj drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Fučka mi se, pa fučka za sve. Ja mali, dobro da se vam fučkam, pa ne pa preveč. Dobro jutro, 4 od bila ura, to je Arlič, se prebujam skupaj z vami sredi noči in v tele uri je čas za novice iz sveta športa. Tole namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: Marijem za moje uši sa
1: Aktuál. Život, a možda i dva, ljubavi za tebe
2: imam ja. To je športno jutro na Aktualu.
3: Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnem prvenstvu in za en zadetek na večni lestvici prehitel Nemca Miroslava Kloseja. V izdihljajih tekme je v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2-0 in 18. gol na svetovnem prvenstvu.
2: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropska rokometna zveza je včeraj potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju, pivovarni Laško, je EHF zapisal na spletni strani. Rokometašice Krema so imele mesto v ligi prvakin že zagotovljeno.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Reprezentanca Egipta je dosegla prvo zmago v zgodovini na svetovnih prvenstvih v nogometu. Po preobratu so Mohamed Salah in soigralci v drugem krogu skupine G v Vancouvru ugnali Novo Zelandijo s 3-1. Medtem je v skupini H še drugič remiziral favorizirani Urugvaj. V Miamiju so tudi njih, tako kot Špance, ustavili Zelenortski otoki.
0: Športno jutro na Aktualu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Danes se bo ozračje zvečer umirilo, po noči se bo razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Želiva vam prijeten dan. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Pet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matija Stojanovič in tokrat bomo preverili, kjerih pet je bilo najboljših oziroma kjeri so bili zmagovalci v glasbenih dvobojih. Torej, v ponedeljek sta se pomerila zelo znana izvajalca oziroma Tonči Huljič in Madre Badesa na eni strani z pesmijo No Stress, na drugi strani pa Zvita Feltna in Gin in Tonik. Tokrat pa je zmago nesla domov Zvita Feltna.

5 najboljši. Torek je bil zelo romantičen. Marta Zore na eni strani in še si tu. Tajči pa z druge strani, ki poje dvije zvezdice. Kdo bo pa zmagal, tokrat smo se vsi spraševali, celo jaz sem stavil na Tajči, ampak Marta Zore in še si tu je zmago tudi nesla domov.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo nas je čakal en tak duetalni glasbeni dvoboj, oziroma na eni strani Daniela in Jole na granici, na drugi strani pa Željko Joksimović in Daniel Skopje. Nabiraj se, Skopje ili Beograd. V glavnem, čakali in vi ste glasovali na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si, izbrali ste pa Danielo in Joleta na granici.

5 najboljših. Na aktualu. V četrtek smo dobili še en duetalni glasbeni dvoboj. Na eni strani je bila Manca Špik in Erosi, Bela barka, na drugi strani pa Minea in Garcia v Malenoj vali, kar se zelo slaže z eno z drugima. Ne? Bela barka v Malenoj vali, to nekako gre skupaj v glasbenem dvoboju, ampak tokrat je Manca Špik in Erosi zmagovalna bila in Bela barka je zmagala.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V petek smo se preselili totalno v Dalmacijo, kajti na eni strani bila prvi glas Jadrana Doris Dragovič in pesem Tek iz navike, katera je, sam povem to, istega leta prišla, kot sem se jaz rodil, in je to nekako moja najljubša pesem od Doris Dragovič. Z druge strane je pa bil Davor Adolfi in S ribama je najbolje. Jaz se pa celo strinjam z Davorjem Radolfijem, ampak žal, Davor, tokrat pa Doris Dragovič in Tek iz navike zmaga.

0: No, pa spomnimo se, da tudi trenutno lahko glasujete za naš glasbeni dvoboj. Na eni strani trenutnega aktualnega glasbenega dvoboja so Koktejlsi in Leto nam počinje, pusti brige sve. Na drugi strani pa gosti, ki smo jih pred kratkim imeli tudi v aktualnem studiu, to je skupina Kalipso in tisto, kar vsi komaj čakamo, skok v morje. No, kot vedno, glasujete na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Virtual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Danes se bo ozračje zvečer umirilo, po noči se bo razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Želiva vam prijeten dan. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: da se poslušajo radio francoski nogometaš alžirskega rodu, ma vsi ga poznamo, Zinedine Zidane. No, praznujemo pa tudi danes, 23. junija, praznujemo dan Mednarodnega olimpijskega komiteja in praznujemo, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in 23. juni zapišimo v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter bencina se je pocenil za 6,2 centa, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa. Gre za najnižje cene po 10. marcu, ki bodo veljale do vključno 29. junija. Odločitev, da se na državno proslavo vabijo le zastavonoše in praporščaki z drogovi, ki imajo državni grb in ne ostalih, predstavlja izločitev več domoljubnih in veteranskih organizacij, ter ponovno razdvaja, je v pismu zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. To je naslovljeno na predsednika vlade Janeza Janšo. Pirc-Musar je dodala še, da to ni v duhu tega, kar bi si kot narod želeli, saj je pomembno, da so te slovesnosti odprte in vključujoče. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Na dvodnevni mednarodni konferenci o vključujoči šoli za vse, ki se je v organizaciji Zveze Sonček začela včeraj, iščejo odgovore na to, ali je vključujoče izobraževanje v Sloveniji in Evropski uniji dostopno vsem ali ostaja ideal. Če je otrok vključen v izobraževanje, je verjetnost za njegovo izključenost v odrasli dobi manjša, so poudarili v Zvezi. Želijo si spremembe na različnih področjih, tako tudi pri zaposlovanju in samostojnem bivanju, a vse se začne pri šoli, je dejal predsednik Zveze Sonček Iztok Suhadolnik. Obžaluje, da se konference včeraj ni udeležil noben predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Prijeten torek vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nikorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pet minut je čez šesto, torkovo jutro, eno lepo dobro jutro. Danes bo pretežno sončno, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 35 stopinj.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: Dobro jutro vsem, ki ste trenutno na poti. No, zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pokvarjeno vozilo tudi ovira promet na štajerski avtocesti smer Avstrija, med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil. Pa pokvarjeno vozilo stoji na gorenjski avtocesti smer Kranj, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Podutik. Kamorkoli greste, srečno in varno, in če opazite kakšno cestno nevšečnost kje, dejte nam to posporočiti na 08013 02.

0: Dobro jutro u torkovem. Ja, torek je danes, torkovem jutru, 23.6. danes, ura pa natanko 6:07 minut. Danes ni čist navaden dan in danes ne bo čist navaden večer, 23. juni pravijo, da ni navadna noč, danes bo kresna noč.
1: Kresna
0: noč. A ste že slišali, kdaj za to? Naši predniki so verjeli, da ima torej ta večer, ta kresna noč, posebno moč, zato bodo drevi marsikje zagoreli tudi različni kresovi. Gre pa za enega najstarejših običajev pri nas, povezan s praznikom svetega Janeza Krstnika, ki goduje jutri.
2: Mi smo se učili, se spomnimo v šoli, da je ogen, ne vem, ali je prinašal, še zdaj prinaša, pa če ni verjamejo, srečo, zdravje, da varuje pred nesrečo. Drugač pa mi imamo prav en koncert tradicionalno vsako leto v Savinji. V dolini se reče kresna noč.
0: Ja, ampak ja. Jaz vem, da recimo včasih, ko ni bilo tukaj Instagrama, Facebooka itd., smo oboževali te dogodke, tako je te prvi maj, pa kresna noč, smo naredili kresove, da smo se podružili,
2: ja.
0: A, tako da res se ne lepi običaje, ki upam, da ne bodo nikoli zumrli. Ne?
1: Ma jaz stavam, da ok, da je to takrat bilo, ko, ko niste imeli Instagram, ampak jaz mislim, da zdaj karkoli, kjer ogon se zakur, da vsi gledajo, da sedijo okoli, imajo telefon v roki in snemajo za story.
0: Ja, sej.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Zdaj mogrem stavit, da bo en story od Heidi danes.
0: Heidi in ogen.
1: Ja.
0: Ogen v meni, zdaj gori samo zate, Heidi.
2: Ogen v meni pa boja, to pa bo.

0: Actual cum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti ze. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
6: Hello.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hello.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Aktualno.

0: na aktualu ob 6:26 minut. Dobro jutro, 23. junij je že danes, še danes, jutri pa zadnji šolski dan. Včeraj smo imeli eno zanimivo temo na aktualu, ne?
1: Ja, meni še posebej bila zelo pri srcu. V glavnom, pogovarjali smo se z eno tako nostalgijo o svojih prvih počitniških službah. In zdaj izvedeli smo, da ste nekateri, ne vem, obirali hmelj, nekateri ste delali na v gostilnah, veliko vas je delali v gostilnah, pomagali na kmetiji, eni so delali
0: prodajali limonado kot naša Heidi.
1: Limonado, školjkice prodajali, jaz sem delal na servisu za kolesa, pa tudi v baru, v kempu. In ob tem se odprilo na tako zanimivo vprašanje. In to je, ali je dobro, da mladi že med počitnicami spoznajo vrednost dela.
0: Ja, ker smo dobili eno mnenje tudi potem malo kasneje,
1: ja.
0: Da ne imajo otroci počitnice čas za oddih. Ne? Gospa Ingrid je napisala, tako kot imamo mi dopust, so torej počitnice dopust za otroke, oni svojo službo opravijo za šolo in tukaj sem pa jaz rekla, ok, dejmo mi poprašati strokovnjaka. In dobili smo strokovni odgovor, za mnenje sem vprašala doktorja Sebastijana Kristoviča, rednega profesorja, psihoterapeuta ter vodjo Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo, ki se že vrsto let ukvarja s področjem vzgoje, psihologije in pa družinskim odnosov. Doktor Sebastijan Kristovič je v tem trenutku v naši družbi. Najprej za začetek, seveda dobro jutro, predvsem pa eno vprašanje, a imajo, recimo, dajmo temu reči, te otroške počitnice, kakšno nevarnost. Ne vem, 2 meseca so otroci doma, brez nekega dela, brez obveznosti.
2: Velika nevarnost današnjega časa je, da se počitnice spremenijo zgolj v brezdelje, pasivnost, dolgočasje ter dolge ure in dneve zrenja v zaslone. Takšen način preživljanja časa lahko vodi v občutje osamljenosti, občutje nekoristnosti, zmanjševanje motivacije, slabšanje socialnih veščin in občutke notranje praznine. Mlad človek namreč za zdrav razvoj ne potrebuje le zabave in užitka ter počitka, temveč tudi izzive, naloge in občutek, da je koristen. Prav zato je počitniško delo lahko izjemno dragocena življenjska izkušnja. Mlademu človeku daje občutek smisla, struktura dne,

0: cerkva, stik z realnim življenjem ter priložnost, da se sreča z odgovornostjo, sodelovanjem in posledicami svojih odločitev. Ob tem spoznava, da uspeh ni samo omejen, temveč je rezultat truda, vztrajnosti in osebne angažiranosti. To so pa vrednote, ki ga bodo spremljale vse življenje.
1: Torej, zdaj, če smo enotni, jasni in glasni, počitniško delo da in je dobro torej za naše otroke.
0: Lepo pozdravljeni. Počitniško delo ni pomembno predvsem zaradi zaslužka, ampak zaradi dragocenih življenjskih izkušenj. Otrok ali mladostnik se skozi delo uči samostojnosti, odgovornosti, vztrajnosti in pridobiva zdrave delovne navade. Ob tem gradi samozavest in zdravo samopodobo, ker ugotavlja, da zmore, da je koristen in da lahko svojim trudom prispeva k družbi in družini, da je njegov trud in prispevek dragocen ter potreben. Prve preproste delovne izkušnje so primerne že v zgodnji adolescenci, seveda starosti in zrelosti primerno. Vsaka naloga, ki od otroka zahteva trud, odgovornost in sodelovanje z drugimi, prispeva k oblikovanju identitete in občutka lastne vrednosti ter smisla.
1: Še enkrat hvala dr. Sebastijanu Kristoviču. Evo, imamo odgovor. Da.
2: Torej, da ne bi ratali lenobe, naj grejo otroci delati. Kaj naj? Če smo vsi delali, pa naj še oni.
1: Moja dva boste že leto začela. Začela boste s pospravljanjem stanovanja.
3: Malo vina mi daj, muziku pojačaj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna kolanterna, noć je kostvorena.

0: pa Dalmatinka ob 6:33 minut. Dobro jutro, Heidi.
1: Eno lepo, dobro jutro. Evo, Maribor, Črna na Koroškem, Trbovlje, 19 stopinj trenutno, Celje, Koper, Izola, 20 in v Novem mestu imamo 21. Danes bo pretežno sončno, popoldne in proti večeru lahko nastanejo kakšne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 33 in na Goroškem, na Goriškem, ter v Vipavski dolini tudi okoli 35. Jutri dopoldne bo ponekod še oblačno, čez dan pa bo sončno in prav tako je možnost za plohe in nevihte. Najvišje dnevne jutri pa od 29 do 32, na Goriškem okoli 34.
0: Stopinj.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in stoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. No, radar je v Velikih Laščah med hišami na začetku naselja in radar v Škatli na Primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo v smer Ljubljana. Kamorkoli greste, srečno in varno. Ko pa opazite še kakšno gnečo ali pa kak radar, ki je, sporočite nam na 08013 02.

0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow,

0: že zjutraj na Aktualu.
1: 23. juni, dan, ki se ga starši in otroci še kako veselimo. No, jutrišnjega dneva še bolj, zadnji šolski dan torej sledi jutri. Danes prav tako pozitivno naravnani, poletje je, torek je, ta teden krajši
2: drugi
1: delovni teden.
2: Drugi koledarski, drugi poletni dan.
1: Drugi poletni dan.
2: Ne, tretji že.
1: Tretji, ja,
2: ne, drugi, drugi.
1: Ja, ma, nedeljo je bil prvi, ne?
2: Nedeljo je bila prvi, ja. Okay.
1: Tako recimo jaz za začetek dneva si ful rada preberem kakšne motivacijske misli ali pa, ne vem, kakšen horoskop recimo. Ali pa kakšne pregovore, ker se mi zdi, ne vem, da te malo dodatno spodbudijo ali pa ti dajo, a veš, eno moč, en zagon, da si misliš, da bo res dober dan danes, ne?
3: Točno to, in jaz te misli pol vedno, veš, shranjujem v mapo na Instagramu, pol pa jih probam upoštevati, ko pride do kakšne situacije, ne?
1: In jih prebereš, ne? Jaz imam pravim koledarček v pisarni na mizi, 365 Aha. motivacijskih
3: za vsak
1: misli,
3: dan ena.
1: Ja, in se jih nekako držim skozi življenje.
2: Jaz sem dva dni nazaj, nekaj tazga, sem šel mimo enega fitnesa.
1: Ja.
2: In, kot že pravimo, še motivacijska je pisal gor, ogromne črke so bile, ti zmoreš več.
1: Ja.
2: In ti kar da pogum.
1: Ja.
2: A ne?
1: Ja.
2: Ti zmoreš več, to tako je močna besede. Ja. Nič, sem šel nazaj v gostilno, sem še dve runde na rodu.
1: Ti zmoreš,
2: več. Saj še dve.
3: Zmoreš.
0: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Kje jih ti najdeš, Matjas, res?
2: Pred fitnessom je pisal, ti zmoreš več, kako je najdem.
3: Ne, on je samo upošteval, modro misel.
1: Ne misli.
2: Ja, kafana, teretana, to so se rima, kaj je.
1: Dobro jutro.

0: Radio Aktual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spica.com.

0: Večni Oliver Dragojevič in Skalinada, ki že diši po morju, ki diši po počitnicah.
1: Ja,
2: meni je, boham.
0: To je kava.
1: A to je kava? Kje imam?
0: Ok, danes je 23. juni, jutri pa torej zadnji šolski dan. Berem veliko tem, tudi članek v novicah Svet 24, da postaja nek trend, strokovnjaki pa se na tem ne ravno zgražajo, ampak so šokirani, kako starši nagrajujemo svoje otroke ob koncu šolskega leta za učni uspeh, torej za dobre ocene, za odnos in tako naprej. Torej ne samo to, da otrok dobi za darilo 2 meseca počitnic, lepe ocene, ki si jih je sam predelal, ampak velika darila. Ampak nič ne bi bilo narobe s tem, če gre za kakšno pozornost, pravijo strokovnjaki. Težava je, ker zdaj, ker naenkrat se kupujajo iPhone, tablični računalniki in podobna draga in zelo dragocena darila. Ne,
1: ne vem, jaz sem dobil darila.
0: Ja?
1: Mislim darila, tako v smislu, odojk se je vrtel, če nisem šel na povrat. Glavnem ne, drugač, moje darilo.
0: A si dobil
1: tih tvojih cajtih? Ok, moje darilo je bilo, da mi ni treba v šolo iti.
0: Ja, no,
1: to je bilo vse. Pa je bilo vozi.
0: Pri nas tudi ni bilo te navade, da bi recimo otroko, mislim, da bi meni kdaj kaj kupil, ker je bilo konč šolskega leta, niti slučajen. Niti jaz svojim otrokom, evo, to zelo priznam.
1: Ti priznam, da smo, ko je bil konč šole, če sem opravil, ne vem, z odličnim pa dolgo pohvalo ali pa kar kol, smo šli vsi skupaj na pico,
0: pojesti
1: nekaj, ali pa na sladoled, ali pa na večerjo. Ja, to se spomnim, da je bilo, dokler je šel, bilo odlično, pa ni bilo več, nismo nikamor škodili več. Ampak da bi prav dejansko darila dobo, ne, kje. Tam si dobo pet, se kopati, pa plavati, pa dokler
0: ne
1: napolniš 15, ker boš 15, boš še začel delati, ne, vozi.
0: Ok, nič 31, 40, 50 se mi zdi taka zanimiva aktualna debata, da malo podelimo misli, razmišljanja, nič ne obsojamo, da spoznamo različne vidike. V nadaljevanju jutra slišim tudi eno učiteljico, ki nam bo malo povedla mnenje glede tega, tako da nič 31, 40, 50, nagrajevanje ob koncu šolskega leta in draga darila, da ne, zakaj. Zdaj pa Maligani in Svi znajo, potem pa novice, vreme, promet in vse tisto, kar je dobro vedeti v tem jutru.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor bo na izredni seji po nujnem postopku obravnaval predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Policija naj bi tako bila pristojna za zbiranje biometričnih in drugih osebnih podatkov, med drugim tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Cene naftnih derivatov so se v polnoči znižale. Liter bencina se je pocenil za 6,2 centa, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa. Gre za najnižje cene po 10. marcu, ki bodo veljale do vključno 29. junija. Pred dnevom državnosti se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila pa se je bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana so odprli prenovljeno otroško igrišče, pri prenovi katerega je v okviru akcije Podam, da igram sodelovala fundacija Gorana Dragiča. To je že 10. igrišče v okviru akcije, hkrati pa prvo bolnišnično. Na njem je košarkarski koš Gorana Dragiča, gugalnica, plezalna hišica s toboganom in namenski letvenik, Dragič pa je na otvoritvi podaril še podpisane košarkarske žoge. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mi, Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
11: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Dobro jutro, 5 minut čez 7, prebujamo se v prav prijetno poletno jutro, trenutno najhladneje, če sploh lahko temu tako rečemo, v Ljubljani z 19 stopinjami, najtopleje v Izoli z 25 stopinjami. Matija, si že vroče?
14: Oh, me je crkant.
13: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala ena taka kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte, najviše dnevne temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 30 do 33 na Goriškem in Vipavski dolini. Lini pa okoli odličnih 35 stopinj.
15: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
14: Dobro jutro tudi vsem za volanom. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in oba sta proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti tudi stoji smer Maribor pred predorom Plitovarje in proti Celju, pred predorom Golo Rebro. In počasi gre tudi na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Radar ste opazili v belem kliotu v Goriči vasi pri Ribnici pri Svetličarni smer Kočevje. Radar tudi v velikih Laščah med hišami na začetku naselja in radar v Škatli na Primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo smer Ljubljana. Pa še en v sivem kedju je v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Če je slučajno še kakšen kje v tem vročem dnevu, pa zihr bo, dajte nam to povedati na 08013 02.

0: 7 minut, 23.6, še danes šola, jutri gredo otroci pospričevala in je to to. In današnjem jutru je ena taka aktualna vroča debata.
1: Ja, darila za konec šole, ja ali ne, ali je treba nagraditi tist...
0: Pač uspešnost.
1: Uspešnost. Zaključek šole bi jaz rekel, da veš, to je uspešnost ali ne. Ja, da, uspešnost, rečemo uspešnost. Ja. In pravite tako, en SMS imamo. Pozdravljeni, pišem iz Prekmurja, pri nas ni darile, darila imajo skozi celo življenje, to so dobri starši. Gremo pa v petek v Terme Ptuj na kopanje in potem na kosilo, pa lep vroč dan želim naprej.
0: Okay.
1: To je nekaj, kar sem jaz rekel podobnega. Ne, mi smo tudi, ko je bil konc šole, pač greš na kakšno pico, na kakšno sladoled, na... Hamburger.
0: Mi nismo nič šli, pa tudi jaz nimam plan otrokov recimo pelati na nekaj, ker itak gremo pol na dopust.
1: No,
0: in tisti dopust
1: peleš
0: in
1: morje.
0: Ja, to je njuno darilo. Še nekdo nas je poklical na 0431 30 40 50.
2: Dobro jutro, Martino, Matijas in Hajde.
0: Jutro.
2: Tukaj pa tudi glede tega obdarovanja v kont šolskega leta. Se strinjam, da v malenkosti ne preveč, ker menim, da sedaj nekateri starši zagotovo pretiravajo, kaj se tiče teh daril. Da, vendar malenkosti. Hvala.
0: Se strinjam. Neki dragi električni skuteri, tablični računalniki, novi iPhoni. Sem jaz slaba mama, ker nič od tega ne kupim, niti ne obljubljam.
1: Mogoče pa si, kaj povem.
0: Nič 4-1, 30, 40,
1: odvisno,
0: 50.
1: Odvisno, koga vprašaš.
0: Ja, odvisno, koga vprašaš. Vse za to pa bi rada malo podebatirala. Kaj še je še
1: SMS,
0: normalno?
1: Še en SMS, pazi, tako. Pozdravljeni aktualevci, moja dva sinova dobita čez celo šolsko leto za vsako štirko ali petko. Od vsazga, oziroma ati, mami, babi, a ne, po 5 evrov, na koncu šolskega leta ja, dobita pa za spričevalo 50 evrov. To je pa, to niso že iPhone, to je že... Cash and carry. Sta zelo šparovna, vsak evro šparata, če pa v ječi rečeš, da ti posodi 5 evrov, pa rečete, ja, lahko, ampak so obresti. Kar naj šparata, pravi tako Tamara.
0: Sam nekaj tem povedal. Lej, veš, kako gnar je to?
1: To so bančni študiji, pa na koncu, kaj?
0: Veš, kako gnar je to za vse ocene? Veš, kako ocen imajo ti otroci?
1: jaz bi, če bi za vsako štirko, pa petko, od vsazga dobil 5 evrov, jaz bi dan smel... 10 evrov.
0: Moje aktualo plačo ni dost, da financiram oba otroka za vse štirke in petke.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualo.

0: Lena Blagne in Nacej Junker, vrniva se na najino obalo. To je bil tudi eden izmed predlogov v včerajšnjem
1: glasbenem. Ja, wow. Ali je zmago bomo kmalo zvedeli.
0: Lahko rečemo, da imamo danes kar dva glasbena...
1: Dva glasbena dvoboja.
0: Ja, ne, dva glasbena dvoboja, dva glasbena zmagovalca. Tako, evo.
1: Jaz tudi mislim, da ja.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: No tako, Asti Gospe, rekli bi, v Splitu pred nama je brezčasna dalmatinska balada iz leta 1981, naslovna skladba albuma ene največjih glasbenih dam Splita, to je Mary Cetinič. No, pesem govori o srečni, ki pridejo in odidejo, v srcu pustijo neizbrišen pečat.
0: A si zelo sproti prevajal?
1: Ma ne, ne vem, kaj sem sam sebi. Jaz, kaj preberem Mary Cetinič, začnem kar hrvaš govoriti.
0: Bravo.

0: predlog pa Milo Hrnič, gledal nas je prišel pozdraviti. Pridi, Nuška.
1: Nuša.
0: Nuša, lepa si tudi,
1: Nuša,
0: ko se zbudiš.
1: Nuša, nisem namazana, ja. nisem pripravljena. Aj.
0: Nuška je zelo lepa.
1: Ej, jaz sem pri tebi v nedeljo gostoval v tvojemu pasu, tako da prosim, dej še.
2: Dobro jutro, Nuša.
0: Dobro jutro, aktualci. Povej mi, kaj bi si izbrala, Meri Cetinič ali Milo Hrniča, Dalmacija, ljuba se večna, čakaj še Toma poslušamo. Nuši.
2: Zdaj, če moram zbrati, jaz berem tole.
0: Tole. Nuša je bolj za hitre ritme.
1: Ja, ja, on je pa še ta.
0: Torej, izglasujete, vidite? Facebook, Instagram, aktualno spet na stranju.
3: In aktualni zmagovalec.
1: Čaki, Nuša, pride nazaj. Jaz te moram vprašati, kaj špansko govoriš?
2: Italijansko. Si,
1: te amo. Ne, tu lo saj, ke tu no jores mi querida.
2: Si, si.
1: Kaj pomeni?
2: Muy bien.
1: Kaj pomeni? Tu no llores, mi querida.
2: Ja, da imaš roz.
1: Ne.
0: Ne joči, draga moja.
1: Ne joči, draga.
4: Eres alma de mi vida, eres todo mia.
0: Nuša, samo to še te izkoristimo. Vem, da je glasbeni dvoboj.
1: Ne moreš razmišljati.
0: Ej, samo to še. Vem, da je glasbeni dvoboj, ampak vseeno. A imaš kakšno skrito, sočno, podrobno za nas iz relaksa glede Matijasa?
1: A oh, ja.
2: Ne vem, če to mislim, da ni za javno.
0: A je ktera juhala zaradi njega?
2: A ja, pa imam je on.
1: Jaz?
2: Ja.
1: V glavnem, da vidimo, kdo je zmagal. Tu no jores, mi ker rida, šokrat, goran karnem.
0: A smo zmeden rato?
1: Dej musko, no.
0: Dobro jutro.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor zamisli ni nobene uzde, lepo zadene eno zelo človeško resnico. Lahko se delaš strogega, ampak zamisli ni nobene uzde, vsak ima v glavi svoje. Dobesedno, uzda je oprava za nadzor konja, torej nekaj, s čimer vodiš in omejuješ gibanje. Pregovor pravi, da zamisli takšne uzde ni, misli so svobodne, neulovljive in jih ni mogoče povsem nadzorovati. Kako se uporablja? Navadno takrat, ko želimo povedati, da človeku ne moreš preprečiti razmišljanja, sanjarjenja ali dvomov. Ali pa kot opravičilo, saj nisem nič naredil, zamisli pa res ni uzde. Pregovor nosi tudi rahlo filozofsko noto, misli so intimni prostor svobode. Oblast, pravila ali družba lahko nadzirajo vedenje, ne pa notranjega sveta. Človekova domišljija in notranji dialog sta nekaj, kar nas dela ljudi.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Nakopanje v Laško, termano Laško.
9: Še babčiči. Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031-310-080. Fin gošč.
10: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
0: Z nami sončen je vsak dan.

0: Mala Istrijanka, 37 minut, dobro jutro, v torkovem jutro.
1: Eno lepo, dobro jutro, danes bo sončno, popoldne in proti večeru lahko nastane kakšna nevihta. Čez dan bo med 30 in 33 stopinj, trenutno pa v Ljubljani 19, Slovenj Gradec, Črna Koroškem in Celje 21, Murska Sobota, Trbovlje in v Kopru pa 23 stopinj. Jutri bo čez dan sončno, popoldne so možne plohe in nevihte, v četrtek in petek pa pretežno jasno in postopno vsak dan tudi bolj vroče.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: In kot vedno z nami tudi danes prometno-informacijski center Sonja. Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro tudi vam. No, na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru, oviran promet pa tudi pred dovozom Krtina proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice še vedno zastoji na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Počasi gre na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, prav tako tudi na območju delovne zapore pri Slovenskih konicah v obe smeri in pa pri Postojni prav tako v obe smeri. No, na Primorski avtocesti pa je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra, tako bo predvidoma do 12. julija. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure predvidoma za 14 dni. Danes med 22. in 5. uro pa bo zaprt predor Karavanke proti Avstriji. Obvoz za osebna vozila pa bo možen preko Ljubelja, Kurenskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Toliko stanje na cestah, samo še naprej želimo srečno in varno pot.
3: Hvala lepa, Sonja. In radar imamo v Belem Kliotu, je v Goriči vasi pri Ribnici, pri Svetličarni smer Kočevje in v Sivem Kediju v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Če slučajno opazite še kakšnega, kje dejte nam to hitro sporočiti na 0880 13 02. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, dobro jutro vsem radio aktualom sodelovcev in jaz bi se rad Dora tukaj. Mislim, da vidimo, kako je postalo butasto naše ljudstvo in to butavo prodajamo, dajemo naprej našim otrokom. Meni je oče samo rekel, se nisem proti kakšni mali nagradi, ne pa tako, kakor starši danes delajo. Oče mi je rekel, ti se učiš zase, ne zame. Vse je prav, da damo neko malenkost, ampak to, kar se pa zdaj dogaja, je pa preveč, preveč too much. Hvala lepa in lep dan. Čau.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.
3: In šolski zvonec je odzvonil.
4: Ja, too much. Ok, nič ti rena, 30, 40, 50, današnja aktualna debata v tem jutru. Nagrajevanje ob koncu šolskega leta, velika darila, zanj sem prebrala članek v novice Svet 24, starši zdaj kupujejo električne skeroje, kupujejo tablične računalnike, kupujejo prenosne računalnike, nove iPhone in še bi lahko naštevali. Strokovnjaki so ob tem zaskrbljeni. Mi pa se tako malo debatiramo.
5: Mi smo tudi zaskrbljeni.
4: Jaz kot mama se tudi sprašujem, ker jaz...
6: Kaj pa ti recimo daš kako pozornost mi, ja. Marcelo?
5: Ona se zihar strinja z...
6: Zih na sladu let peleš.
4: Ne, jaz sem pač rekla, da jaz ima ne dam nagrado ob koncu šolskega leta, ker...
5: Za nagrado mora pokositi travo, pa pospustiti travo.
4: Ne, stravo. Istega mnenja sem jaz. Uči se zase.
6: Ampak ena motivacija, ne vem, da jih peleš na sladu let. Ok,
4: na morje gremo.
6: Samo to, da se nekaj veseliš. Jaz sem dobre. Vedno rada imela neko malenkost, da sem se veselila. Veš.
4: Se veseli se morta svojega dobrega.
6: So me pelali na pico za zadnji dan.
4: Dobro, to ja, ok.
5: Kaj pa kakšen skiro, pa tablica, pa to sem dobila? Ja.
6: Ne znam se skiroja, ne biš bi padla.
5: Verjetno.
4: Ok, ne, le, mnenje so različne, dobro jutro.
7: Ja, dobro jutro. Kličem glede tega nagrajevanja. Pri nas je bilo pa tako, enkrat je sin imel večina, seveda same štirke, pa tu pa tam kako trojko, mislim, da bi to peti razred ali šesti, pa smo mu rekli, da na koncu za vsako zaključeno petko dobi 50 evrov, za vsako zaključeno štirko pa 50 evrov on plača nam. Čeprav je kazalo na dober, prav dober uspeh, je sin na koncu presenetil in imel čisto vse ocene zaključeno pet.
4: Wow.
7: Je to tako drago stalo, da se takih igret več ne gremo. Tako da za uspeh pa imajo vsi odlične uspehe. Ni posebnega darila. Itak imajo vsega polno. Tak, da, hvala, lep dan želim.
4: Hvala. Čeprav, recimo, ta zgodba je dobra zgodba, ne? Ker je bil sin tako motiviran, da je iz tistega dobrega uspeha prišel pol na...
5: Njim se pa glih splačal, ni.
4: Odličen uspeh. Ampak, lej, se tudi v službi se nas motivira.
5: Jaz mislim, da je to bil edin trenutek, ko so si starši zaželeli, da on ne bi imel vse petke.
4: Bodi prav dobar leto.
6: Sam reča.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Ok, nič 4, 30, 40, 50.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo.com Zagorje. Pridite.
1: Posluš, je tvoja še tako vroča?
2: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
3: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
10: Časopis Svet 24. 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Jedina, ob 7:55 minut, dobro jutro. Tale debata se je pa kar razgrela, mislim, da že dolgo nismo imeli tako odzivne debate. Torej, nagrajevanje učencev, otrok pravzaprav ob koncu šolskega leta, da ali ne?
1: Dobro jutro. Glede nagrajevanja je vedno bilo, tisti, ki imajo, dajo taka darila. Tisti, ki nimajo, ne morejo. Ponavljajo so pa vedno tisti, ki imajo. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam. Nič 4:30, 4:50.
2: Imamo en SMS od Gordana.
0: Ja.
2: Pravi tako, živo Martina, Hajdi in Matjas. Jaz mislim, da je to ena vrsta podkupovanja za vsako ceno 4 ali 5, da jati otroku 5 evrov. Kaj jim bojo pol dajali na faksu?
0: Ja, dobro.
2: Noč, tisočake, pravi. Te otroci se ne bodo znajdli v realnem življenju, ker bodo za vsak svoj dosežek v življenju pričakovali od nekoga nagrado. Jaz grem jutri iskat svoje 2 vnukinji in po šoli gremo na tortice in mango sok s smetano.
0: No, evo.
2: Evo. Jaz bom dala vsaki po 50 evrov, ampak res samo za konec šole, če bi plačevala za vsako 5, bi res bankrotirala, ker sta obe odlični in teh 5 je preveč.
0: Pisala je tudi Sonja, tale debata je za cel teden, naj mi nekdo pove, odgovori, zakaj je otroko za spričevalo skuter telefon, zakaj. Otroci so najbolj veseli našega časa in tega se pred nas držimo, da ga res čim bolj dobro izkoristimo. Pa vsi se sprašujemo, kam gre ta svet. To je odrast neumnega početja. Lep dan sem in veliko kmečke pameti. Meni se zdi, da včasih starši s temi dragimi darili kupujejo čas zase, da se otrok zamoti, tako da... Jaz sem mlada mamica, pa tudi nimam teh navad. Sladoled, ja, pelam jih na morje in to je to. Hajde, ti si mlajša generacija. Kako je bilo pri vaših sošolci?
2: Ti si mlajša, ona je mlada mamica, ti si mlajša kčerka.
0: Ne, mlajša generacija, ne? To ni dolg nazaj, ko si, ja, si še v šoli.
3: Ja, ne, jaz za posamezne ocene nisem nikoli neš dobila.
0: Kaj pa sošolci, recimo? A so že...
3: Ja, to se je že videlo, ne vem, primer, darilo za prvo sveto obhajilo. Eni telefon za 2000 evrov, en pa pač ne vem.
0: Denarnica pa sveto pismo.
3: Ja, to.
0: Ja, to
3: pa, pa za Miklav že isto. Šibo pa mandarine ali pa vse živo, ne, igrače, vse možne.
0: Ja. Dobro, nismo tukaj, da presojamo, bomo pa v nadaljevanju tega jutra spoznali učiteljico Rozi, ki prihaja, hajdi, iz svoje šole, ne?
3: Ne iz moje šole, ampak iz sosednje, osnovna šola Mozirje. Krasna učiteljica, tudi družinska prijateljica, otroci jo imajo ful radi, tako da mislim, da ona bo res znala povedati kaj več o tem.
0: Znala odgovoriti na to vprašanje,
3: tako.
0: Torej, draga darila, sploh darila ob koncu šolskega leta, nič 4:30, 4:40, 4:50. Zdaj pa pusti meni more. Morje je najlepše darilo za otroke. Ješ še tega nisem imela.
4: Ni dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Notranji minister Franci Matos se bo na Hrvaškem sestal s kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra bosta razpravljala o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, zlasti o krepitvi sodelovanja v podporo varnosti in stabilnosti regije. Vlada je napovedala, da bo mejno kontrolo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov na mejah in v notranjosti, zaradi katerih pričakujejo še boljšo varnost in večjo učinkovitost. Predstavniki članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala više kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon. Slovenska moška košarkarska reprezentanca nadaljuje priprave na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Izbranci Aleksandra Sekuliča bodo 3. julija gostovali v Estoniji, 6. julija pa bodo v Ljubljani gostili Švedsko. Čeprav gre za 2 dobri ekipi, pa v slovenskem taboru pričakujejo 2 zmagi, govori Aleksander Sekulič.
2: Igramo proti zelo dobri ekipi in je to en res dober preskus, ne, ker nas čaka Estonija, verjetno v najboljši izvedbi, ko saj oni govorijo, ne, pred polno dvorano, ko bo za nas velik test in zato je važno, da imamo eno to tekmo, ki bo pokazalo vse naše slabosti, lahko rečemo.
1: Želimo vam lep dan še naprej, kmalu bomo spet v vaši družbi.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
8: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: 5 minut čez 8 je, eno lepo torkovo dobro jutro. Danes bo sprva precej pretežno jasno, torej sončno. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 30 do 33. Na Goriškem in v Vipavski dolini se bo ogrelo tudi do 35 stopinj.
12: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
13: Lepo pozdravljeni tudi vse, ki ste trenutno za volanom. No, zaprti počasni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in tudi počasni gre na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Repro. Počasni gre tudi na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center, na Ljubljanski severni obvoznici smer Koseze od Zadobrove proti Novim Jaršam, na cestah počasi tudi Trzin Črnuče, Želodnik Zomžale, Dolsko Šentjakob in še radar, tega ste opazili v belem kliotu, v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. Kamorkoli greste srečno in varno, ko pa opazite še kak radar, ki je nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Angažma.
1: Ok, aktualci že vrsto let poudarjamo, da smo mi ena velika družina. V družini si delimo mnenja, si delimo nasvete in danes si delimo mnenje in nasvete glede tega, ali je pravilno, da se otrokom kupujejo draga darila ob koncu šolskega leta. Namreč novice Svet 24 so, mislim, da nekaj dni nazaj pisali en članek z naslovom Nekod sladoled, danes iPhone se spričevalom. In psihologi opozarjajo, da se zatem skriva precej večje vprašanje, ali mi nagrajujemo trud ali kupujemo uspeh. Kaj je vaše mnenje?
2: Ja, lepo zdrav, Sandi na tej strani.
1: Dobro jutro, Sandi.
2: Jaz sem se odločil, da tudi jaz podličem pa pač svoje mnenje izrazim. Resnično je pač tako, da pač kdo ima, lahko da ali pa pač da in je to stvar vsakega posameznika. Je pa interpretacija otrok, se pravi navajanje staršev na to, kako neko nagrado interpretirajo do drugih, to je zelo pomembno. Ne? Da znajo pač vedeti, kaj lahko povejo, na kakim način lahko drugemu povejo, na kakim način lahko pomagajo. Kot najboljše darilo, pa bi za vse starše predlagal. Nič drugega, tako kot šolar je zaključil za šolskim izletom, bi bilo prav, da ob koncu šolskega leta gre družina na enodnevni izlet. Izlet po Sloveniji, spoznavamo Slovenijo in vsako leto zapišejo vsi udeleženci, se pravi neko pač otroke, pa starši, zapišejo en taki dnevnik, poročilo o izletu. In na koncu, čez 15-20 let, bojo pogledali, poglej, za to leto sem bil tam, kak je Slovenija lepa. Sploh je ne poznajo nekateri in mislim, da bi to bilo eno tako pravo, neka učna naloga na koncu, diplomska naloga v koncu šole za učence, za starše, bili skupaj in to bi bilo krasno darilo.
1: Gospod Drago, najlepša hvala za tole. Evo, jaz bom pa prav to upoštevala.
3: To je ful lepo.
4: To je ful lepo.
3: Prav všeč mi je, ja.
4: Meni je všeč, da gremo na družinski izlet, sam po vseh dnevnikih, ko jih moram pri pouku napisati, ne da moram že za izlet napisati dnevnik.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
3: Jaz bom vas pelil na nekaj podobnega. Vas peljem na Hrvaško in obiščemo vse gostilne, ki so...
4: Ja,
3: in si poručilo. Vi zapišete dnevnik, kje smo vse gostilnah bili.
4: In naslednjič gremo spet,
3: ja.
4: In spet gremo spet, po tem seznamu.
3: Tur de gostilen.
1: Mi bomo res mogli pisati, ker spolnam se ne bomo naši.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
3: Ja, pa se še ni stara.
2: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
3: A res?
2: Nizke cene, super popusti.
4: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: telefoni, električni skiro, nova igralna konzola, Vikend v Gardalandu, ob koncu šolskega leta se po družbenih omrežjih in forumih ter novice Svet 24 znova vrstijo razprave o tem, kaj otrokom podariti za spričevalo. Ali sploh kaj podariti, a je to prav? Na to temo tudi danes kar aktualna burna debata. Veliko mnenj smo slišali in jih še bomo brez skrbi, ampak pomembno je, da dobimo tudi eno kompetentno mnenje, dajmo temu tako reči. In če lahko do kompetenten, da podaja mnenje glede na to temo, so to zagotovo, bomo temu rekli, učiteljica je tako.
1: Ker so vsak dan z otroki najbolj vidijo, kakšna je situacija.
0: Točno,
1: ja, res je, v naši družbi je danes učiteljica Rozi Kanir iz osnovne šole Mozirje, tudi naša družinska prijateljica in res ena super mamica dveh otrok. Rozi, dobro jutro.
2: Živjo, sem Rozi in vsem poslušalcem Radija Aktual, voščim res lepo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, hvala za vašo družbo. Rozi, kaj rečemo, jutri je veliki dan, težko pričakovan dan, danes še zdržimo, ne pa akcija.
2: Ja, letošnje šolsko leto je že skoraj pri koncu. Jutri nas čaka težko pričakovan zadnji šolski dan, se ga vsi, tako učenci kot učitelji, res zelo, zelo veselimo.
0: In tudi starši.
1: Ja, Rozi, dajte mi povedati, kaj vas je recimo letos pri učencih najbolj presenetilo, pozitivno?
2: Letos me je pri učencih najbolj pozitivno presenetilo dejstvo, da gre verjeti vanje. V otroke namreč imajo neizmerno moč čutenja in če jim znaš prisluhniti, si vzeti čas zanje, ti svojim otroškim srcem vračajo in te polnijo, da zmoreš tudi vse mogoče pritiske, ki jih pa znamo sčarati le odrasli.
0: Kako lepo ste to povedli.
1: Se je res.
0: Rozi, danes samo res tako zanimivo debato, torej, a podariti kaj otrokom ob koncu šolskega leta ali ne, kaj bi vi rekli, kaj jim manjka, res potrebuje kakšno darilo ali pa ne vem kakšno pozornost.
2: Živimo v hitrem tempu življenja, so še toliko bolj pomembni trenutki, ki jih zmoremo dati otroku. Vse opažam vse večjo odsotnost staršev v smislu preobremenjenosti le odrasli.
0: Kako lepo ste to povedli.
1: Se je res.
0: Rozi, danes samo res tako zanimivo debato, torej, a podariti kaj otrokom ob koncu šolskega leta ali ne, kaj bi vi rekli, kaj jim manjka, res potrebuje kakšno darilo ali pa ne vem kakšno pozornost.
2: Živimo v hitrem tempu življenja, so še toliko bolj pomembni trenutki, ki jih zmoremo dati otroku. Vse opažam

0: Nosim, bo to najboljše darilo?
1: Lačni so bližine, pogovorov, sprejemanja takšnih, kakršni so. In če od tebe začutijo, da jih zanimaš, da ti je mar zanje, potem se tudi za to šolsko leto definitivno bolj potrudi.
0: Evo, zdaj vemo kaj, ne? Pozornost, naš čas, pa tako, kot je gospod Drago prej rekel, kakšen izlet.
2: Točno to je.
3: Jaz vam moram reči iskrene čestitke tudi vam za to poslanstvo, ki ga opravljate. Jaz vem, da so v mojem življenju največ dela z mano imele učiteljice, pa medicinska sestra.
0: Zdaj pa Martina.
3: Ja, zdaj pa Martina, vse to na njo padlo. Mene zdaj zanima, kaj bi lahko mi, ki smo hvaležni vam podarili? Kaj je najlepše darilo?
1: Služba je res edinstvena. Veseli smo plače, ampak verjemite, največje plačilo so generacije otrok, ki jih spremljaš in vidiš, če so vsega so zmožni. Čim vse smo jih opremili, da zmorejo razviti krasne odrasle osebnosti. Pa si rečeš, tega sem pa jaz učila, neprecenljiv občutek.
3: O. Svaka čast.
2: Kako lepo govori ta rodina.
3: Zdaj, za še za bodoče generacije, tiste, na katere boste najbolj ponosni, ko jih čez 10 let nekaj zagledate kot uspešne ljudi, še eno tako lepo želico za konec tega šolskega leta.
0: Pa za nas starši, prosim.
1: Staršem želim eno res lepo poletje. Sproščene dni skupaj z otroki, brez hitenja in pritiska. Vsi rabimo, da se obnovimo, da se odpočijemo in se naberemo novih moči. In če se le da, poskušajte čim več časa preživeti z otroki na prostem, ob igri in brez zaslonov.
0: Jaz sem dobila krkurjo pot. Res.
2: Tudi v naravi, brez zaslonov. Pa to da se tako obnovimo.
0: Bomo
2: in se spočijemo.
0: Bomo nafiljali energije.
3: Jaz predlagam, da gremo za takoj v naravo zdaj.
0: Gremo. Ajde. Ti tudi bi se razpočil že zdaj.
2: Hvala.
4: Dobar za poslušati.
5: Dober za pogledat.
0: Ti pa sam, da najdeš priložnost,
2: da lažeš ven.
3: Če učiteljica rekla, da naj gremo ven.
0: Za svojimi starši.
2: Učitelje je treba poslušati.
3: Poslušati. Jaz sem vedno poslušal učitelje.
0: Ej, veš, kako zdaj tvoje učiteljice gledajo tebe, pa so ponosne na tebe.
3: Jaz sprašujem sam, kje je moja učiteljica iz geografije, ko je vedno govorila, da nič ne bo iz mene. Lejme zdaj, sredi Mačarske, mislim.
0: Slovenije, Matija, Slovenije.

0: Na dlani imamo sonce, imamo poletje.
1: Čakaj, imam eno vprašanje.
0: Povej.
1: A ti misliš, da zdaj, ko ste mi vidva s Heidi podarili pač za rojsten dan
0: ure petja,
1: da bi jaz imel priložnost za njo v Berlini posneti kak duet?
2: Če se boš dobro naučil.
0: Definitivno.
2: Moraš hoditi, pa biti priden, pol pa bomo poklicali Anjo, pa vprašali.
0: Prav. Čim prej pet.
1: To mi lahko podarite pa za naslednjen rojsten dan.
2: Boš lahko imate že septembra duet.
1: Ja, da pa veš.
0: Okay. Andraž bo končno imel potem priložnost, da piše, kje je v novicah 24. Lega se kjer nasmiha.
2: Naslovnica, Andraž.
0: Prihaja morda nov duet?
2: Dobro jutro. 4 minute čez pol deveto. Evo, Ljubljana, Kranj, Maribor 22 stopinj, Slovenj Gradec, Novo mesto 24 in na obali jih imamo 27. Danes bo najprej sončno, potem popovdne so spet možne plohe in nevihte. Čez dan se bo ogrelo od 30 do 33 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 35. Jutri podobna zgodba, čez dan sončno, popovdne možne padavine, v četrtek in petek pa sončno in postopno vsak dan tudi bolj vroče.
3: Odkrito zmagovito.
4: Like a Bosch.
3: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste trenutno na poti. Zaprti je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Zaprti je tudi počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tudi vozila. Zastoji pa še zmeri na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa še na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelo in proti Celju od počivališča Tepanje proti predorom. Na ljubljanski južni obvoznici tudi gre počasi smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center, pa še na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze od Zadobrove proti Novim Jaršam, ter na cestah Trzin Črnuče, Želodnik Domžale, Dolsko Šentjakob. Zaprta je tudi cesta Mirna Pečkrta Karteljevo pri Dolenjem Kamenju zaradi prometne nesreče in še radar so opazili v Belem Kliotu, v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji tam merijo v obe smeri in v Rimskih Toplicah še en radar po trgovino meri tudi v obe smeri. Kamorkoli greste, srečno in varno, ko popazite še kakšno, kot bi rekla naša Mojca, cestno nevšečnost, kje? Nič 80-13, nič 2.
0: Bogi policaje, zdaj oni mislijo, da so cestni,

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Lep pozdrav, drago preaparata. Nagrajevanje učencev v šoli. Moje mnenje. Najprej morajo starši razčistiti sami za sabo, kaj želijo imeti od otroka. Želijo imeti produktivnega, marljivega, pridnega. Ali želijo imeti nekoga, ki bo lenarjo, gledal okoli in vedno pričakoval nekaj. Najbolj se to vidi v šolah tik pred koncem leta, ko starši navalijo v šole in maltretirajo učitelje. Čeprav sam imam zelo veliko zapovedati proti učiteljem, ampak ne zni se mi prav, da starši maltretirajo učitelje za čim boljše ocene in bom rekel celo z odvetniki in kaj, zvem kaj še vse. Tukaj moramo razčistiti vse skupaj. Začne se ravno tu, pri tem, da starši hodijo v šolo, učiteljem govorijo, kakšne ocene morajo dati svojim njihovim učencem oziroma njihovim otrokom. In tu se vse začne in tu se vse konča. Včasih, ko sem jaz hodil v šolo, je bilo v šoli 1-2 odličnjaka, ali pa 1-2, ki sta zaostala, v razredu ostali smo bili tam nekje vmes. Danes imamo kupico odličnjakov, ki pa ne vejo, da, bom rekel, treba bicikl goniti, ne pa pritisniti samo pedal, pa bo bicikl šel. Lepo zdrav, drago.
3: Lepša hvala, drago, za vaše mnenje. Čez nekaj minut že prihaja Andraž Zupančič, novice Svet 24, tam tudi navdih za tole temo. Prav pri njih je bil objavljen članek, včasih sladoled za sprečevalo, zdaj novi iPhone. Kaj so dognali, pa torej že čez nekaj minut v novicah Svet 24.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: Evo in ga imamo našega Andraža Zupančiča. Andraž, vi ste o tem pisali, torej včasih za spričevalo za konec šole sladoled, zdaj iPhone. Kaj ste potem dognali?
1: Ja, veš kako je, vedno je... Mislim, veš, kako, čas se spreminja, ne? Ljudje se spreminjamo ja. S časom in očitno so zdaj drugačne navade. Včasih res se samo še spomniš, smo bili v telovadnici, pa smo bili zadovoljni žogo, danes to že ne več dovolj. Tako da včasih je treba tukaj vseeno potegniti eno določeno majo, pa seveda nagraditi pridne, pa bom rekel, pograjati nepridne, ampak vse z eno majo. In vedno, recimo še moj staroče je rekel, tudi krast moraš z mejo, z mero, raj 10x10 kot 1x100. Tako da mislim, da pri tej permisivni zgoji bi smemo imeti prav več.
2: Jaz moram reči, da jaz te razumem, ker jaz sem večkrat šel čez mejo.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Ja, Mati, jaz.
2: Prosim. Recimo v petek, moram iti čez mejo, spet, kaj vrem domov.
0: Pa še čez kako drugo mejo.
2: Dejansko, ne vem, o katerih mejo se pogovarjamo.
0: Ej, kaj si pa ti, ki dobil Andraž za konc, recimo letnika?
1: Nič.
2: Kaj pa za Miklavža?
1: Nič.
0: No, ok, nič. Kaj pa ti recimo svojim otrokom?
1: Nič posebnega, nikoli nismo nič, da bi kaj posebe.
0: Ampak na gosti sokih pa jo peleš, no.
1: Zdaj?
0: Za konc si spričeval. Zdaj je že, mislim. Andraž je že dedek, zdaj bo peljal vnukinjo na gosti sok.
1: Tako
0: okay. Danes veliko zanimivega, v novice Svet 24, na naslovnici, tudi Nina Pušlar, ki je potrdila, da bo postala noseča. Sicer pa pišete, da začenja se vsako letna selitev Slovencev na morsko obalo. In vi ste malo raziskovali, v kakšni vodi se lahko ohladimo. Mogoče, Matjas, en naslov zate, ki mogoče je rada prebrala. Samo malo počaki. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda. Slovenija tudi med slabšimi.
2: Kjer kraju na Hrvaškem?
0: Primantura. Ok, Andraž,
1: ne, veš kako je. Res je, Hrvaška je bila na petem mestu, recimo še lani, po kakovosti kopalnih voda. Danes je na 12. mestu, se pravi, ker precej je padla, ampak to še ne pomeni, da se kopamo tam pa v slabi vodi.
2: To je bila neka nevihta, pa so nam prenesli v nek...
1: Recimo iz Italije.
2: Iz Italije,
1: ja. Ampak dejstvo je, da je še vedno 86% kopalnih voda na Hrvaškem ocenjenih kot odličnih.
2: Absolutno.
1: Tako da se ne kopamo v slabi vodi, če gremo na Hrvaško daleč od tega, ker vedno radi rečemo, preden privoščimo sosedom, pogledamo, kako je pri nas doma in ugotovimo recimo na tem področju, da Slovenija še slabša. Da smo pa na 21. mestu. Tako da od 29 držav imamo samo 75% kopalnih voda ocenjenih kot odličnih, ampak tudi na morju je recimo v Sloveniji še v redu. Nam recimo Slovencem odstotek zmanjšajo predvsem ta kontinentalna sladkovodna kopališča, kjer pa pride veliko krat recimo do teh hitrih enodnevnih onesnažen, seveš po kakšnem močnejšem držju.
2: Kopi iz Italije.
1: Tako recimo iz Italije ali pa z Nive recimo kakšna stvar.
0: Bomo prebrali, kje kaj je za kaj in kam se je tukaj
2: podarati. Teboj Hrvati sploh ne sodelujo z mano. Jaz klej prodajam kot super destinacijo, oni so pa zvišali pir na 6 in zmanjšali kakovo zlode. Nikakor ne sodelujemo
0: in
2: skupaj.
0: In kavo na 3,50 €. Ja. Ok, v prvem vročinskem valu so se temperature pospele tudi do 35 stopin. Jaz se sploh ne predstavljam te boge delavce, ki delajo na tej vročini. Kako je s tema? Je to kaj zakonsko določeno, če recimo 35 stopin, da ne rabijo delati?
1: Veš kako je, ni povsem natančno določeno. To so te zakonske zadeve niso tako enostavne, ampak dejstvo je, recimo nekako strokovnjaki pravijo, do 28 stopin recimo v pisarni je še tako zdravo delovno okolje, kar je več, je že takole zelo na meji ali pa nezdravo, ampak to še ne pomeni, da če imaš 29 stopin v pisarni, pa lahko odkorakaš domov. Ampak pač so določene stvari, ki jih mora tudi delodajalec narediti, ampak kot si sama omenila, pri delu na prostem pa je malo bolj natančno določeno, kaj se lahko in kaj ne, in tam je pa meja 30 stopin in recimo, ko preseže 30 stopin, so delavci pravičeni oziroma imajo lahko te, vročinske odmore, pa zagotoviti morajo v senco in tudi seveda pijačo. Ampak to, če je več kot 30 stopin, tudi oni ne odkorakajo domov.
0: Pišete tudi o nogometni euforiji, ki je zajela svet, nekaj manj Slovenijo, Hrvate je
4: zajela.
0: Pišete pa predvsem o ponarejevalcih reprezentančnih dresov. Da, res, veliko se ponareje in prodaja. Ne?
1: Ja, res je, se veš, kako takili dogodki so zlata jama za kakšen organiziran kriminal, ker tale Ti ponarejeni dresi znajo biti precej takole, zelo mamljiva zadeva. Ja. Ker recimo v Španiji so zdaj pred kratkim zasegli 66 tisoč takih dresov. Na različnih lokacijah so imeli takole skladiščene te drese in skupaj bi bili ti vredni na trgu 2 milijona evrov.
4: A prodajalci jih torej prodajajo kot originale?
1: Seveda. Se veš, kako greš recimo v Barceloni, če se porabili, ja, sprehodiš, ja, ja. Je veliko teh trgovin, ki so dresi obešeni, pa ni nujno. Da so vsi, bom rekel, licencirani, atestirani, ampak seveda na drugi strani pa Evropa ima velik problem s ponarejenimi stvarmi, sploh s tekstilom, ker recimo tekstil ponarejen na leto stane tole našo Evropico 12 milijard evrov.
0: Ok, jaz berem tudi, da ima Mehika prav en grozljiv otok otroških lut.
1: Ja, to je pa blizu Mexico City, ja. Oziroma kar v mestu. Enemu kanalu je otoček, ki so ga spremenili in takle morbiden otok takih otroških lutk in takole ne najbolj
4: prijetno. No, čez to mejo ne gremo.
0: Ok, več urnice Svet 24, brezplačna priloga, Matjas.
2: Priloga Jana.
0: Ja.
2: In glih, kar sem prebral, nogometno prvenstvo v senci politike, kaj ti izjemno visoke cene vstopnic. Ni samo na Hrvaškem drago. Najbolj sedeži za finale so šli celo do 60 tisoč evrov na gledalca. Pol so zapleti, izključevanje posameznih držav oziroma funkcionarjev in še kup zapletov zaradi notranje politike SDA. Pred začetkom...
0: Ne si ga povedati.
2: Ok, v glavnom, veliko, veliko tega, kaj se dogaja tam v SDA, si lahko preberete v Jani, pa še marsikaj drugega. In seveda, ja, prijazno povabilo, Svet 24 in... Kje? Na trafikah pa Svet 24.si.
0: Bravo.
2: Pa andraž.com.
3: Časopis 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Rituál Kum. Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, kmam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Prejšnja vlada ga je leta 2023 namreč združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod, ta pa naj bi se zdaj spet razdružil v dva ločena javna zavoda. Tako bo Muzej slovenske osamosvojitve po letu 2021 zopet samostojna ustanova s ciljem, da na enem mestu zbira, ohranja in preučuje kulturno dediščino. Med drugim pa na vprašanje, kako razdvojeni so državljani ob 35-letnici samostojne države, predsednica republike Nataša Pirc-Musar odgovarja, da bolj kot bi si želela. V pogovoru za televizijo Slovenija je opozorila na vse večjo razdeljenost družbe in pomankanje skupne politične vizije. Opozorila je tudi na ustavno spornost sprememb zakona o lokalnih volitvah in kritizirala hitro sprejemanje zakonov brez širše razprave. Ameriški predsednik Donald Trump je ob podpisu več izvršnih ukazov ponovno obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. V Beli hiši je ponovil, da so ZDA v preteklih letih porabile ogromne vsote za zaščito Evrope, vendar jim ključni zavezniki niso stali ob strani, ko so potrebovali podporo med spopadom z Iranom. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnem prvenstvu, v izdihljajih tekme pa še 18. za končnih 2:0. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo z vami spet čez eno uro.
0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: In vedri musicanti, eh. Gremo Uhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: 6 minut čez 9 je, dober dan, lep pozdrav. Danes bo pretežno, popoldne in večer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Čez dan pa bo med 30 in 33 stopinj, na Goriškem in v Vipavski dolini pa tudi okoli 35.
3: Čakaj, zanima me vremenski pregovor za danes. Evo, ga imam. Kakor vreme kresnic, toliko bo tudi žanjic.
2: Čakaj, koliko vreme?
3: Kresnic, danes je kresna noč, ne? O tem smo se pogovarjali in kakor vreme kresnic, toliko bo tudi žanjic. Torej, če bo danes lepo vreme, bo tudi dobra žitev. Tako da bo.
0: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Pa še en pregovor je, priden je kres zablesti, najprej se mal v zastoju stoji. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti tudi zastoj od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa še na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti Celju. Ter od počivališča Tepanje proti predorom. Zaprta je cesta Mirna peč Krteljevo pri Dolenjem kamenju zaradi prometne nesreče in radar ste opazili v Belem Kliotu, je na bregu pri Ribnici meril v obe smeri, radar v Rimskih Toplicah pod trgovino tudi meril v obe smeri, radar je v Selcah pri Lenartu v Slovenskih Goricah in radar v Logarcovih v Preleki pri Kapelici. Če slučajno opazite še kakšnega kje, dejte nas takoj poklicati na nič 80 13 nič 2.

0: in Martina Švab.
1: Skupaj v torkovem jutru, 10 minut čez 9 in danes v popodanskem pop and rollu veliko romantike in ljubezni.
2: Ljubi, ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila.
1: Prihajajo Korošica in prihajajo fantje iz Prlekije. Jaz sem jih v soboto imela čas poznati. Tako pojejo, da sem jaz ostala odprtih ust, lahko še to povem, da obožujejo Dalmacijo, obožuje dalmatinsko glasbo, jo tudi izvajajo in res same pohvale.
3: In jaz bom zdaj kvartet duh priporočila moje prijateljici, ki se drugo leto poroči in res išče en super kvartet za obred.
4: Torej, če iščete veliko romantike in veliko ljubezni danes v pop and roman rolu. Lo bi bili
3: pop and roman rol.
4: Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi, ljubi.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: običaju. Smreka ima v slovenskem prostoru predvsem simbol vztrajnosti, življenjske moči in povezanosti z naravo, hkrati pa ima tudi zelo pomembno praktično in obredno vlogo. Smreka je zimzeleno drevo, zato simbolizira trajnost in večnost, vzdržljivost skozi vse letne čase, življenjsko moč in obnovo. Ker ostane zelena tudi po zimi, predstavlja upanje in življenje tudi v najtežjih obdobjih. Smreka ima pomembno mesto v slovenskih praznikih. Najpogosteje jo povezujemo z Božičem, kjer kot božično drevo simbolizira življenje, svetlobo in toplino doma. Okrašena smreka predstavlja družino, skupnost in praznično povezanost. Zimzelene veje so uporabljali tudi kot okras in zaščito v domovih. Smreka je bila za Slovence izjemno pomembna. Njen les se uporablja za gradnjo hiš, kozavcev in gospodarskih poslopij. Iz smreke izdelujejo pohištvo in glasbila. Bila je ključna za kurjavo. Smrekov gost je bil vir preživetja in gospodarske stabilnosti. Smreka v ljudskem verovanju simbolizira zaščito in varnost, zimzelene veje naj bi odganjale zle sile, pogosto je bila povezana z gorskim in gozdnim svetom, ki ima v slovenski kulturi posebno mesto. Smreka torej v slovenski kulturi drevo, ki združuje trdnost, uporabnost in simbol upanja, tiho, a stalno prisotno v življenju ljudi skozi vse leto. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
3: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
2: Večer na vasi, Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Veš, kaj bi naj osrečilo?
6: Dopust?
5: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
6: In zakaj ravno zdaj?
5: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
7: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Piva, Matijas.
1: Molim.
0: Pa imaš rad gajbo puno piva?
1: Mam.
0: Jeste tu? Mam. Eno minuto do pol desetih.
1: Težavo, mam, sada takrat, ko je rata prazna.
0: Takrat je pa problem, ja. Ok, Ljubljana 24, Celje, Kranj, Črna na Koroškem 25 stopinj, Ptuj 27 in na Obali 29 stopinj trenutno. Danes bo sončno, popovdne se lahko spet pojavi kakšna ploha in nevihta, do 33 stopinj se bo ogrelo danes, jutri pa bo dopovdne ponekoče oblačno, čez dan sončno in popovdne spet možne nevihte. Najnižje jutrene temperature jutri bodo od 17 do 22, najvišje dnevne pa do 32 stopinj. V četrtek in petek pa sončno, suho in postopno bolj vroče.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26 odstotkov

0: odstotkov ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: In še enkrat, dober dan vsem, ki ste trenutno za volanom. No, zastoj še zmer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj in proti Celju od počivališča Tepanje proti Predorom. Zaprta je cesta Mirna Peč Karteljevo pri Dolinem Kamenju zaradi prometne nesreče. Radar, z tega ste opazili, v Belem Kliotu je na bregu pri Ribnici, meril v obej smeri, pa še en v Selcah pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Tudi en stoji v Logarcovih v Prlekiji pri Kapelici in na Gorenjski avtocesti nadvozom nekje pri počivališču Radovljica, smer Kranj. Kamorkoli greste, srečno in varno. Ko pa opazite še kak radar kje, se že veste, 0-80-13-0-2.

0: Купуйте політно і квалітетно у торговинах Harvey Norman. Прилістайте наш новий каталог і скористіте суперугодності і накупуйте на оброки з Limpay. Без обристі, без полога інкар 3 місяці, без плачіла оброка. І скористіте політє без трошков у торговинах і на harveynorman.si.
1: Ok, 25. Torej, junij državni praznik je rezerviran, da gremo v hribe, gremo na Uršljo goro. Ponavadi smo na Uršljo gori podrli rekorde, tako da jaz pričakujem, da bo tudi letos glede na napoved lepega vremena, gor pa ponavadi glih prav malo piha, da nam bo odlično ponovno še en rekord.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Projekt podpira Slopak.
4: Gremo v hribe, prav
5: vsi. Ja, prav tako.
1: Uršlja gora je najvišji vrh vseh letošnjih dogodkov. Laško gremo hribe. 1680 metrov, ampak nič, kar ne bi zmogli niti najmlajši in Matjas, a ne?
5: Ne, absolutno.
1: Drugač pa,
5: gremo gor.
1: Drugač pa, ko gremo v hribe, vemo, da se nabere kak folija od sendviča, pa kak drug
6: pločevinka,
1: plastenka in to, kar v hribih nima kaj delati in zato bo tudi leto z nami Slopak, ki bo pripravil ne take posebne reciklažne nahrbtnike, kamor bomo mi, kar bomo spili in pojedli, potem odpadke v njega odložili, namesto, da bi kar nekam ga vrgli.
6: Torej, plastenke in pločevinke bomo dali v tako. Ta nahrbtnik, na katerem
5: celo
6: piše...
5: Celo piše na nahrbtniku, pločevinke se neskončno reciklirajo.
1: Ker točno grejo tako. Pol v ta krog ponovne uporabe.
5: Tako, točno tako. Tako.
1: Čisti razgledi so najlepši razgledi, ne, in zato skupaj s Slopakom na dogodkih Laško gremo v hribe, spodbujamo ločevanje odpadkov in pa skrb za naravo. In Slopak že več kot 20 let skrbi, da odpadna embalaža ne konča v naravi, ampak v krogu ponovne uporabe. Naj nam bo to vodilo, naj nam bo to torej ta misel, da vse, kar prinesemo v hribe, tudi odnesemo.
5: Matjas. In jaz sem se odločil, da bomo tokrat, evo, prvič na Uršlji gori, zaradi odličnega vzdušja, še en nahrbtnik uvedli, ki bo za polne pločevinke. In
1: tega
5: to bom jaz
1: ti
5: imel, ja, in vi meni date polne, jaz vam dam prazne in vi nesete v nahrbtnik od Slopaka.
1: Čakaj.
5: Mislim, da... Ej, neskončno se lahko reciklira.
1: A ti boš delil ljudem polne pločevinke, ali boš jih ti...
6: Oni
5: jih zbira, hajde. Jaz zbiram polne in dajem prazne nazaj.
1: Ja,
5: jaz okay. recikliram.
1: Ja. Ok, bo pa, kot na vsakem Laško gremo v hribe, ena full face fajn žurka, Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikantje, Martina Švab, Matija Stojanovič. Rabim še kaj dodati.
6: In še nekaj bomo premjerno slišali na hribih.
5: Najbolj,

0: To je nov duet, ki sem ga naredila skupaj z Izakom Palma. To ne bi bilo presenečenje, ki to več ni presenečenje. Z Izakom Palma bomo
1: prejemno. Če ne moraš biti tih.
2: Jaz se moram takoj poročiti, da bom to, ona, da mi bo Martina zapela.
1: Vidiš, kako je hotla presenečenje in mi nismo smeli noben mu povedati, pa je sama povedala.
0: Ja, zaradi tega, ker mogoče pa to koga, kakšnega bodočega mlado poročenca spodbudi, da pride skupaj z nami.
1: Zdi, ker bo kakšna dekliščina gor. Na gramadi je bila.
3: Radniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Skupina Kalipso ob 9 in 42 minut. Milko, kdo misliš, da bo letos zmagal na svetovnem prvenstvu?
1: Ne povem.
2: Ne, pa sem povedal, jaz sem svojega favorita povedal, to še ne pomeni, da mislim, da bo zmagal, ampak dejansko, ko smo se pogovarjali tukaj, sem rekel, pač, da če bi moral izbrati, ponavad moram, potem sem izbral pač Francijo.
0: A res?
2: Mislim, da nekako, ko se šteješ...
1: Kdo je tvoj favorit na drugem mestu?
2: Ampak, mislim, nogomet ni matematika, ampak če bi bil, potem se šteješ vse, kar Francozi imajo in jaz mislim, da oni lahko sestavijo drugo ekipo Francije, ki bi še vedno bila eden od favoritov, medtem ko cela ta kombinacija pa enostavno da največ kvalitete. Na drugem mestu...
0: Ni Hrvaška?
2: Ni. Hrvaška se mi zdi nekako izpeta. Zdaj bomo videli, če lahko me demantira, upam, da me bo, ker seveda želim vse dobro sosedom, ampak nekako v primerjavi s temi najmočnejšimi reprezentancami se mi zdi, da nekaj manjka. Čeprav je Luka pač eden največjih, kadarkoli.
1: Mm-hmm. Ta jet lag imamo malo od aviona.
0: Včeraj je bil pa res veliki dan, da igrišče je bilo rezervirano za velike fante. Kakšne tekme?
2: Ja, v bistvu smo se že pogovarjali v prvem krogu, da nekako 4-5 dni ogrevanja, potem pa pridejo v instant paketu tile veliki fantje v nekaj urah. Resnično je zanimivo, kakšen je razpored na tem prvenstvu, da te res največji zvezdniki svetovnega nogometa pridejo kot koncentrat v zelo kratkem času. Včeraj smo lahko videli Lionela Messija, pa se bom kar tukaj ustavil za začetek, kaj ti postal je najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstv. Ima 18 zadetkov, pustil je Miroslava Klozeja za seboj pri 16-ih. To je res en fantastičen dosežek. Človek je tudi, mislim, da odigral največ tekem, največ minut in še česa na svetovnih prvenstvih. Skratka, v Dallasu je včeraj spisal zgodovino 2-0 Argentina, Avstrija. Ampak vprašanje, moral se bo pošteno potruditi, da bo sploh to prvenstvo zaključil kot najboljši strelec. Kaj ti, pozor, on je zdaj pri 18-ih, ampak Kylian Mbappé je nekaj ur pozneje prišel že do 16, pa Kylian je precej mlajši, tako da ima še kakšen mundial po moje za pasom, pa že na tem bo vprašanje, kdo pride dlje, Francija ali Argentina, tako da Francozi so se tudi ponovno izkazali, visoko premagali Irak, Mbappé nova dva zadetka, Erling Haaland je potem dodal še dva zadetka za Norveško, skratka vsi trije skupaj so jih dali 6, na prvenstvu niti ne znam se šteti, koliko so jih že dosegli, te 2-4-5, skratka res neverjetni so te veliki fantje, se pa danes vse skupaj še nadaljuje, kaj ti videli bomo Cristiano Ronaldo ob 7, Harryja Kanea, ki je prav tako fantastično začel ta mundial ob 10, in pa Luka Modrić ob 1 zjutraj proti kakšne imaš čustva do panamskega prekopa.
1: Iz minuto v minuto vse manjša čustva.
2: Zelo pomembna vodna pot, ampak Panama vendarle ne bi smela biti favoritinja proti Hrvaške. Mislim, da v Hrvaške, to je tekma, na kateri lahko Hrvaška pokaže, ali je reprezentanca, ki je sposobna narekovati ritem proti ekipam, kot so Panama, in se potem morda z neko dobro predstavo, z lepo zmago, tudi psihološko dvigniti po porazu proti Angliji. Angleže, kot smo rekli, bomo gledali ob 10, Harryja Kanea je sicer znani vrač iz Gane menda začaral in oročil in se hvali zdaj s tem po internetu. Ja, tako pravi, da jaz ne verjam v te stvari, tako da zdaj bomo pa videli, ali me lahko prepriča ganski vrač o nasprotnem. Ampak on pravi, zadeva je rešena, Harry Kane je uročen.
1: Ne
2: tako
1: moram.
2: Da, če vas zanima, kako... Tebe malo to gane. Ne?
0: Ja, malo me gane.
2: Ja, ne.
1: To ni nič. Jaz ti povem, da ko bom Hrvaška igrala pod Gane, če se bo ta ganski vrač oglašal, on je nič proti našim unim babicam iz Dalmacije. Kakšne one vrač bi ne majo. Kamo ona čebulo v štumf da pa prekuha z nohti, pa ne vem kaj vse, pa bo videl on čija muter švarce vulen štrike.
2: No, že ob 7 pa Cristiano Ronaldo, edini od velikih, ki se ni izkazal v prvem krogu, moral tudi marsikaj slišati. Med drugimi je nekdo rekel, ta se mi je zdela dobra šala. Nekdo je rekel, celo življenje sem si želel igrati kot Ronaldo, zdaj pa Ronaldo igra kot jaz. Ampak to je šala. Ronaldo je vendarle pri 41 v prvem krogu je igral res slabo, ampak danes ob 7 ima toliko večji motiv, da pokaže, da so se vsi te prepametni spletni komentatori, se veste, kako gre to na spletu, zelo hitro šale in domislice o starih mamah iz Dalmacije.
0: Jaz se kar bojim malo tih vražov, pa tvojih starih mamah.
2: Mislim, da bo, če ne zaradi drugega, bomo ob 10 gledali, da vidimo, kako zgleda vrač.
0: Hvala, Miko.
2: Veselim.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
2: Ne, kaj pa je?
1: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
2: To se pa splača.
1: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
3: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Aktualno.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Pred državnim praznikom danes maša za domovino. Mačarski premier napoveduje čistke v vrhu državnega aparata. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Pred državnim praznikom Dnevom državnosti se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila se jo boste predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Novi mačarski premier Peter Madžar, ki si je po izvolitvi za cilj zadal odločen boj proti korupciji, je naznanil čistke v najvišjih krogih državnega aparata in spremembe mačarske ustave. V govoru v parlamentu je predstavil konkretne predloge ustavnih sprememb in med drugim napovedal ustanovitev nove agencije za boj proti korupciji. Madžar je napovedal tudi konkretne ustavne spremembe, ki bi omogočile razrešitev visokih uradnikov, ki jih je imenoval njegov predhodnik Viktor Orban. Med njimi so predsednik države, predsednik ustavnega sodišča in predsednik vrhovnega sodišča. Hormuško ožina bo upravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec. Dodal je, da se režim v ožini, ključne za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil stanje pred vojno. Ta gospodarsko pomembna plovna pot se je po iranski blokadi znova odprla prejšnji teden po sklenitvi memoranduma o razumevanju med ZDA in Iranom, vendar so jo Iranci v soboto znova zaprli zaradi novih izraelskih napadov na Libanon. Reprezentanca Alžirije je v San Francisco na tekmi drugega kroga svetovnega prvenstva v nogometu premagala Jordanijo z 2-1. Posledično si je prvo mesto v skupini J že zagotovila Argentina, ki je v ponedeljek ugnala Avstrijo z 2-0. Dvoboj v San Francisco je sodila slovenska trojica na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčičem. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Maožar Mojster.
1: Ja, žar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari. Pica peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si. Ko zadiši, po zmagi. Ko čekat se.

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Nakopanje v Laško, termano Laško.
2: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
2: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj 2/3 zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes se bo ozračje zvečer umirilo, po noči se bo razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Želiva vam prijeten dan.
5: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
7: Na štajerski avtocesti je gneča iz smeri Domžal proti ljubljanski obvoznici ter iz smeri Dramelj proti Mariboru in iz počivališča Tepanje proti predorom proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.
2: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
3: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Pretekli teden smo v oddaji govorili o poletnem varstvu, ki ga za osnovnošolce tudi letos organizira Društvo prijateljev mladine Trbovlje. Ker pa to ni edina možnost za aktivno preživljanje počitnic v naši regiji, bomo v nadaljevanju oddaje preverili, kaj vse letos pripravljajo različne organizacije v Zasavju in bližnji okolici. Začnimo pa v Trbovljah, kjer bo poletje poleg Društva prijateljev mladine Trbovlje tudi letos mogoče malce bolj športno obarvano. Teniški klub Trbovlje pripravlja brezplačne poletne teniške počitnice za otroke prve in druge triade osnovne šole. Program bo potekal vsak delovni dan med 7. uro zjutraj in 4. uro popoldan. Organizatori bodo poskrbeli za varstvo, pravijo malico in tope obrok, otroci pa bodo skozi igro spoznavali osnove tenisa, razvijali gibalne spretnosti ter se družili z vrstniki. Program je namenjen predvsem otrokom, ki poletne dni radi preživljajo na prostem in v gibanju. Posamezni termini pa bodo potekali od začetka julija do druge polovice avgusta. Število mest je omejeno na 14 otrok v posamezni skupini. Pestro počitniško dogajanje pa pripravljajo tudi v večgeneracijskem centru Zasavje Plus. V Zagorju, Trboljah in Hrastniku bodo skozi poletje izvajali različne brezplačne aktivnosti za otroke in mladostnike. Med drugim pripravljajo ustvarjalne delavnice, športne igre, raziskovalne izzive, družabne aktivnosti in medgeneracijska srečanja. Namen programa je spodbuditi ustvarjalnost, povezovanje in aktivno preživljanje prostega časa. Aktivnosti bodo potekale na različnih lokacijah po Zasavju, organizatori pa poudarjajo, da želijo ustvariti prostor, kjer se lahko otroci učijo novih veščin, sklepajo prijateljstva in kakovostno preživljajo počitniške dni. Program v Zagorju poteka od konca junija do konca julija, v Trbovljah in Hrastniku pa tudi v prvi polovici avgusta. Posebnost večgeneracijskega centra je tudi tam, da so vse aktivnosti za uporabnike brezplačne, saj center deluje v okviru nacionalnega programa večgeneracijskih centrov, ki spodbuja druženje, učenje in povezovanje različnih generacij.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: V drugem delu oddaje pa gremo še preveriti, kaj pripravljajo občinski zvezi prijateljev mladine Hrastnik in mladinskem centru Litija. Najprej se bomo ustavili v Hrastniku, kjer je občinska zveza prijateljev mladine pripravila vrsto izletov in doživeti za osnovnošolce. Program se začne z obiskom pustolovskega parka Geos na Vačah, kjer bodo otroci preizkušali svoje spretnosti in pogum. Sledil bo še obisk kopališča Aquaroma v Rimskih Toplicah, nato še izlet v Kekčevo deželo, kjer bodo otroci srečali pravlične junake iz znanih slovenskih zgodb. V drugi polovici poletja pa pripravljajo še kopanje na Trboveljskem bazenu, pravlično obarvano pot Krško čara, ribiško dopoldne pri ribniku Ojstro v sodelovanju z ribiško družino Hrastnik, pa pohod na Kal, obisk živalskega parka Ranč Anadin ter glasbeno dopoldne, ki ga bodo pripravili skupaj z glasbeno šolo Hrastnik. Nekatere aktivnosti so za udeležence brezplačne, pri drugih pa starši prispevajo le manjši del stroškov, saj preostanek krije Društvo prijateljev mladine Hrastnik. Organizatorji poudarjajo, da želijo otrokom ponuditi čim več zanimivih doživetij gibanja v naravi ter druženja z vrstniki. Poletni program pa pripravljajo tudi v mladinskem centru Litija. Tam bo med 29. junijem in 10. julijem potekal počitniški program za otroke in mlade, ki bo združeval ustvarjalne delavnice, družabne igre, kulinarične aktivnosti, športne vsebine, izlete in različna druženja. Program bo potekal v prostorih mladinskega centra Litija na Ponoviški cesti. Organizatorji pa želijo mladim ponuditi prostor za kakovostno preživljanje prostega časa, ustvarjanje in povezovanje. Poleg tega v Litiji pripravljajo tudi poletne športne programe za mlade, s katerimi želijo spodbujati gibanje in zdrav življenjski slog med počitnicami. In če malce pogledamo nazaj celotno ponudbo, lahko ugotovimo, da bo letošnje poletje v Zasavju in okolici zelo razgibano. Od športa in ustvarjalnosti do izletov, raziskovanja narave in druženja. Možnosti torej za aktivno preživljanje počitnic bo kar veliko. Organizatorji pa zato svetujejo staršem, naj prijave oddajo pravočasno, saj so številna mesta omejena, zanimanja pa je iz leta v leto več. Želimo vam prijetne počitnice in čim več lepih spominov. Oddajo sva pripravila Mitja Tatar, Litija zelo razgibano. Od športa in ustvarjalnosti do izletov, raziskovanja narave in druženja. Možnosti torej za aktivno preživljanje počitnic bo kar veliko. Organizatorji pa zato svetujejo staršem, naj prijave oddajo pravočasno, saj so številna mesta omejena, zanimanja pa je iz leta v leto več. Želimo vam prijetne počitnice in čim

0: Ritual cum?
1: Servis Gričar. Pri nás kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
2: Servisgričar.com.
3: Vroče poletje?
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
6: Ma je rebež avto.
7: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
8: Končno poletje. Ta von v avtu.
9: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
8: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
10: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
11: Hojno.
12: Clio poznate že 35 let. To, da li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
11: Hojno.
13: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Požar mojster.
1: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0141 30 30 70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: poslušate zgodovinski ladljc.
1: Hrib, ki nosi prijazno poletno ime za spanc, leži ob poti med Katarino in Mrzlico, na levi strani. Njegovo ime pa je staro več kot 100 let. Tine Lenarčič je po pripovedovanju Lojzeta Jagra namreč zabeležil, da je hrib za spanc dobil ime po učitelju, ki je iz Trbovelj hodil v Marijo reko učit otroke in ga je pot utrudila do te mere, da je zaspal na jasi tega hribčka.
0: Poslušali ste zgodovinski ladljc.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Ob dnevu javne uprave je podarek na odpravljanje birokratskih ovir. Trump znova kritičen do evropskih držav zaradi pomankanja pomoči pri Iranu. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ob dnevu javne uprave, ki ga zaznamujemo danes, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo izpostavlja pomen kakovostnih, dostopnih in učinkovitih javnih storitev ter razvoj upravnega sistema, ki mora biti usmerjen potrebe ljudi. Izpostavljajo pomen odpravljanja nepotrebnih birokratskih ovir, digitalizacije in poenostavljanja postopkov. Na ministrstvu so med ključnimi usmeritvami razvoja javne uprave nanizali digitalizacijo postopkov, zmanjševanje administrativnih bremen, večjo preglednost delovanja institucij in skrb za uporabniško izkušnjo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj o podpisu več izvršnih ukazov ponovno obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. Washington bo medtem danes obiskal generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte, ki se bo do četrtka sestavil s predstavniki ameriške vlade, ključno s Trumpom. Zvezna sodnica Washingtonu je odločila, da je vlada predsednika Donalda Trumpa ravnala nezakonito, ko je spostavila centralizirano zbirko podatkov z osebnimi informacijami Američanov, ki naj bi jo nekatere zvezne države uporabile za neopravičeno brisanje državljanov z volilnih seznamov. Sodnica je pritrdila organizacijam za zaščito volilnih pravic in zasebnosti, ki so trdile, da je vlada pri spostavitvi sistema kršila več zveznih zakonov. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegordom, povečal na skoraj 3000 točk. Pogačar je prejšnji teden dobil 3 etape in prepričljivo slavil skupno zmago po Švici, ki je bila zanj glavna pripravljalna preizkušnja pred dirko po Franciji. Čez 11 dni bo na turo začel lov na 5. skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord. Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v Alpski dolini. Dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Slow Jar Mojster.
1: Čisto vsak mojster žara ima za sabo tudi kakšno zabavno anekdoto. A vam je mogoče kdaj zagorel kruh? So mogoče čevapčiči pristali kdaj na tleh? A je ogenj kar naenkrat kdaj postal prevelik? Zaupajte nam svojo najbolj zabavno prigodo in mogoče boste prav vi osvojili naziv Kumov žar mojster. Pišite nam na 041 30 30 70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Živite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
4: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Danes se bo ozračje zvečer umirilo, po noči se bo razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne lahko pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Želiva vam prijeten dan.
1: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: Žar mojster.
1: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: tobom ću ostati.
1: Kumao, žar mojstar.
2: Ja, žar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na nič 41 30 30 70.
1: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
3: Nitko ne zna, bi me puti vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i sunčani dani. Troši ja sam godine i dušu,

0: Virtual Kum.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
6: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, poprečna plača zavaja, skoraj 2/3 zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa Svet 24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
7: Časopis Svet 24. 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala oblačnost, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Pojavile se bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Previdno. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri proti Novemu mestu med priključkoma Dobruška vas in Kronovo. Kosi razbitin so na voznem in prehitevalnem pasu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: njega sve hapsi.
1: Novice na Radiu Aktual Q.
2: Za razvoj lokalnih skupnosti in obmejnih problemskih območij 85,4 milijona evrov. Začetek tedna gradnje miru na Združenih narodih so koordinaciji Slovenije. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je skupaj s Slovenskim regionalno-razvojnim skladom in Slovenskim podjetniškim skladom pripravilo načrt javnih razpisov in finančnih instrumentov za leti 2027 in 2028. Skupna vrednost podbud večinoma namenjenih obmejnim problemskim območjem znaša 85,4 milijona evrov. Predvidenih je 12 razpisov oziroma pozivov namenjenih podpori občinam, podjetjem, javnim zavodom, komunalnim podjetjem, planinskim društvom in drugim upravičencem. Na sedežu Združenih narodov se je včeraj začel teden gradnje miru, pri katerem kot koordinatorka poleg Maroka in Egipta sodeluje tudi Slovenija. Aktivnosti v okviru prvega tovrstnega dogodka Združenih narodov se bodo odvijale tudi po drugih državah sveta. Dogodki bodo potekali na podlagi resolucij Generalne skupščine Združenih narodov in Varnostnega sveta, za kateri je Slovenija lani vodila pogajanja kot članica Varnostnega sveta, sodeloval pa je tudi Egipt. Portugalski selektor Roberto Martinez po polomiji z nogometnim palčkom Kongom, ki se je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva končala zgolj z remijem 1-1, še vedno zaupa superzvezdniku Cristiano Ronaldo. Je dober zgled za vse nas, je Martinez dejal v slovitem napadalcu. Nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Juventusa in Real Madrida Ronaldo je proti Kongu prikazal eno svojih najslabših predstav v karieri zaradi zapravljenih priložnosti in medle igre, kar ni v slogu njegove nekdanje veličine. Zvezdnik in trener sta bila po tekmi deležna kritik. Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v Alpski dolini. Dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nik

0: Požar mojster.
1: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0141 30 30 70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Virtual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
0: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
7: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
8: Še babčiči.
9: Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran švinski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 € V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zeleni steko z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena švinska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani švinski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
10: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala oblačnost, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Pojavile se bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
13: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni. Z vami tudi Lekarna Pušnik.
12: Previdno. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri proti Novemu mestu med priključkoma Dobruška vas in Kronovo. Kosi razbitin so na voznem in prehitevalnem pasu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
3: Dobrodošli v oddaji, kjer se danes odpravljamo v Litijo, v mesto ob okljuku reke Save, kjer so živeli že Rimljani, v petek v sklopu praznovanj občinskega praznika znova zaživel festival skupnosti. Dogajanje se je začelo v popoldanskih urah in tudi letos dokazalo, da ima festival pomembno vlogo pri utrjevanju lokalne povezanosti. Na enem mestu so se predstavile krajevne skupnosti, mestna skupnost Litija, številna društva, zavodi in posamezniki, ki so ustvarjajo tri občine. Letošnji festival je bil ponovno tudi kulinarično obarvan. Tokrat sta bili v spredju dve jedi, ki sta stoletja hranili naše prednike – žganci in štruklji. Obiskovalci so lahko okušali bolj sodobne različice jedi, kakor tiste bolj klasične, kot so pehtranovi in orehovi štruklji ter ajdovi žganci, pripravljeni po preverjenih domačih receptih. Ob tem pa festival ni ponudil le kulinarike, temveč tudi bogat spremljevalni program. Od kulturnih nastopov, predstavitev društev in rokodelcev do aktivnosti za najmlajše in športnih vsebin. V sklopu dogodka so slovesno odprli tudi Litkov vrt pri vrtcu Litija, ki predstavlja nov prostor za druženje in igro. Letošnja izvedba festivala je prinesla tudi novost na področju trajnosti. Organizatori so namreč uvedli kozarce za večkratno uporabo z vračilom kaucije. Več v njih pa župan občine Litija Franci Rokavec.
4: Letos je to novost, namreč hočemo pristopiti k bolj trajnostni rabi embalaže. To smo zapisali tudi v predlog odloka o ravnanju z odpadki in naša skrb je res v tem, da ne naredimo še en korak več v, se pravi, smeri čistejšega okolja in seveda trajnejšega načina življenja v naši lokalni skupnosti.
3: Dogodek je imel poseben pomen tudi za krajevne skupnosti, ki so se na festivalu predstavile širši javnosti. Več o tem pa predsednik krajevne skupnosti Spodnji Log Miha Simončič.
5: Glavno je druženje, kar se nas tiče izmenjava nekih idej, kulinarika, to nas vsakič druž. V bistvu pa moram reči, da res pohvala občine, ki se je spomnila že leta nazaj, da smo začeli s tem festivalom skupnosti, tako da hvala.
3: Festival skupnosti udeležencem ne ponuja zgolj možnosti za predstavitev, temveč tudi priložnost za sodelovanje in povezovanje, kar je po besedah Nine Mravlje iz turističnega centra Litija izrednega pomena.
6: Jaz mislim, da je sodelovanje z društvi in z lokalno skupnostjo še kako pomembno, saj le tako navezujemo stike, delamo dobre dogodke, privabljamo ljudi in si želimo več tega druženja, več tega skupnega sodelovanja, brez skupnega sodelovanja ni pa nič.
3: V nadaljevanju oddaje se bomo zato usmerili k eni izmed osrednjih tem letošnjega festivala – kulinariki. Čaka nas veliko zanimivega, zato ne hodite daleč.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje, kjer bomo spoznali kulinarično komponento letošnjega festivala skupnosti. Kot smo že povedali, sta letos v srednje mesto zavzeli jedi, ki sta stoletja spremljali življenje na slovenskih kmetijah. Štrukli in žganci. Danes jo razumemo kot simbola domačnosti, a njuna zgodba je veliko bolj raznolika. O štruklih se pogosto pojavljajo različni miti, njihovo prvo omembo na slovenskem pa lahko zasledimo že sredi 16. stoletja v času protestantizma. V strokovnih krogih se pojavljajo različna mnenja o njihovem izvoru. Ali izvirajo izključno z dolenske, iz samostanskih kuhinj ali pa so bili razširjeni po vseh slovenskih pokrajinah, kjer so si ljudje z raznolikimi nadevi tudi v skromnejših razmerah ustvarjali praznično vzdušje. Žganci so nekoliko bolj vsakdanja jed, ki se pripravljajo z moke, vode, soli ter maščobe. Nekoč je veljala za temelj Kranjske, saj je zaradi svoje bogate hranilne vrednosti odigrala pomembno vlogo pri preživetju takratnega prebivalstva. Več o pomenu štrukljev in žgancev pa predsednica Društva podeželskih žena in deklet Polšnik Agata Borišek.
2: Štruklji so bili včasih na kmetih kar dobra hrana, prefina hrana, žganci so bili pa bolj tradicionalni. Tu so imeli vsi ajdo doma in so moko vozili v mlin in so, žganci so bili zmeraj na menijo. Štruklji so bili pa bolj za posebne stvari, bolj za bogate, bi rekel, ne. Žganci so taka zelo dobra jed, štruklji pa tudi samostojna jed, lahko se naje z drobtinam, jih dela z drobnjakom, s pehtranom, na več različnih načinov. To je bila vse taka jed na žlico, da so se najedli, da so lahko pol delali kostci, kosili in grablice.
1: Pri predsednici Društva podeželskih žena in deklet Gabrovka, Mariji Resnik, pa smo izvedeli, da ima vsaka kuharica svoj recept, kako pripraviti najboljše štruklje.
3: Da naredimo res odlične štruklje, ima vsaka gospodinja svoj recept. Zelo dolgo časa, vse, kar se jaz spomnim, so to peteršiljevi štruklji z ocvirki pa z jajci. To so zelo stara kmečka jed. Naredili so jih tudi takrat, ko je imel kdo v družini god, da so proslavili s temi štruklji.
1: Članice obeh društv so za svoje dobrote prejele številna priznanja. Njihova delovanje pa prav tako bogati lokalno turistično ponudbo. Gabroško društvo se je med drugim predstavilo na nedavnem Antonovem pohodu.
3: Svoj recept. Zelo dolgo časa, vse, kar se jaz spomnim, so to peteršiljevi štruklji z ocvirki pa z jajci. To so zelo stara kmečka jed. Naredili so jih tudi takrat, ko je imel kdo v družini god, da so proslavili s temi štruklji.
1: Članice obeh društv so za svoje dobrote prejele številna priznanja. Njihova delovanje pa prav tako bogati lokalno turistično ponudbo.

0: Podici na Antonov pohod imamo vsako leto drugo soboto v juniju, na kar smo zelo ponosne. Imamo tudi državno ocenjevanje sestavljenih potic. Letos smo imeli že 6. ocenjevanje in so se gospodinje zelo lepo odrezale, tako da smo prav vesele. Tako da vabimo vse, ki ste dobra volje in veseli vsi, pridite drugo leto, drugo soboto v juniju v Gabrovko. Imamo se fajn, boste videli sami, da je res lušten.
1: V zadnjem delu oddaje bomo pogled usmerili še na eno pomembno področje litijske tradicije. Ostanite z nami.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Dobrodošli v zadnjem delu. Danes se posvečamo petkovemu festivalu skupnosti, ki je v okviru praznovanja občinskega praznika poteka v Litiji. Dogodek je tudi letos spremljal bogat spremljevalni program, v sklopu katerega so podelili tudi županovo priznanje, ki ga je ob svoji 80-letnici prejel dom Tisje. Pomemben del litijske tradicije je povezan tudi s konjeništvom, ki ga je na festivalu predstavljalo konjeniško društvo Jesenje Geos. Kot nam je povedal predsednik društva Jože Kovič, se konjeniki udeležujejo različnih dogodkov

0: izbirom Slovenije, saj se svet konjskega hrbta vidi drugače.
1: Pri nas je tako, ne, gleda se predvsem za druženje, no. Od kraja do kraja vidimo, na konjskega hrbta se dost dobro vidi, ne, tam, kjer jahamo, pa naj bo to Gorenjska, Dolenjska, ker če ne bi bili na konju, marsikaj bi nam ušlo, marsikaj lepega ne bi videli. Iz konja se pa res to vidi čist. Druga slika je, kot z avta ne vidiš nič, ne.
0: Društvo, ki ima v povprečju med 60 in 70 člani, vsako leto organizira tradicionalni pohod s konji oziroma konjenico, sodelujejo pa tudi na številnih drugih dogodkih.
1: Sedemkrat smo organizirali, se pravi vsako leto enkrat, smo organizirali dobrodelno konjenico, dobrodelna konjenica preko Anine zvezdice. Potem smo imeli pa trikrat tudi malo za mladino, za vzgojo, smo pa 0-0 brez alkohola, no, jahanje brez alkohola, tako da imamo pa tudi našo konjenico, naša konjenica je pa tretji vikend v septembru, to je pa že, zdaj bo pa kar že 24. po vrsti, potem sodelujemo na dan zastave, ko je na spodnji slivni, to je heraldika. Potem na ukrajevni skupnosti sodelujemo pri Dedku Mrazu, vozimo, potem Muravča smo tudi v povorki bili, ne. Zelo, kar dost smo aktivni. No.
0: Velik del uspešnih zgodb iz lokalnih skupnosti temelji na sodelovanju z organizacijami, ki društvom pomagajo pri razvoju in izvedbi njihovih dejavnosti. Eden takšnih je tudi regionalni center NVO Konzulta, ki nam ga je predstavila tamkajšnja vodja projektov Tjaša Bajc.
2: V bistvu smo podporno okolje za nevladne organizacije iz Zasavske regije, to pomeni po domače pomagamo društvom pri njihovem delovanju, pri njihovi promociji, pač olajšamo jim delo, da se oni lahko ukvarjajo z aktivnostmi na terenu, da izvajajo aktivnosti, ki so namenjene ljudem in da jim je v bistvu to izvajanje lažje. Ne? V bistvu lahko rečem, da če gremo sam Litijo, da smo v bistvu že z večino društev v teh letih, kar izvajamo projekt od 2009, bili z večino že v nekem stiku, ali pri ustanovitvi, ali pri spremembi statuta, ali pri njihovih pač aktivnostih. Smo pač res njim na razpolago vsakodnevno, tako da to nam je v bistvu največ učinek, no, ki ga vidimo.
0: Letošnja izvedba festivala je znova pokazala, kako pomembna je povezana skupnost, v kateri vsak opravlja svojo vlogo. Prišli smo do konca današnje oddaje. Ned Zupančič in Rok Zupan se vam zahvaljujeva za pozornost in vam želiva prijeten preostanek dneva.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva. Radio Aktual Kum.
1: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
2: Ne, kaj pa je?
1: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
2: To se pa splača.
1: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
3: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
4: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
5: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
4: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala oblačnost, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Pojavile se bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Prometne nesreče so na dolenski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim ter na hitri cesti Maribor-Hoče pred Hočami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Kuma Ožar Mojster.
1: Ja, žar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Kumo, žar mojster.
1: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0-41-30-30-70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Acum 24. Localno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Mitja Tatarević, Nina Lušarin, Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Septembra zagon največje sončne elektrarne v Sloveniji v Prapratnem. V Trbovljah prilagodili fiksni del cene ogrevanja. Danes bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Občina Hrastnik se sončnimi elektrarnami, postavljenimi na občinskih objektih, trudi, da bodo prebivalci imeli čim več okolju prijazne energije, sčasoma pa želijo v tej zasavski občini doseči tudi energijsko samooskrbnost. Poleg panelov na strehah so pomembni tudi hranilniki energije, pravi župan Marko Funkel. Na včerajšnji novinarski konferenci o podjetniškem inkubatorju Compress House je predstavil pregled ključnih projektov, aktivnosti in dosežkov občine Hrastnik v prvi polovici letošnjega leta ter načrte za nadaljni razvoj občine in, glede na trenutno stanje na področju oskrbe z energenti, predstavil dobro novico o zagonu največje slovenske sončne elektrarne.
2: Največja sončna elektrarna v Sloveniji naj bi se odprla delno na območju Hrastniške občine, delno na območju Trbovljske občine v Prapretnem v mesecu septembru. Takšna je zadnja informacija, ki ima občina Hrastnik. Gre za kombinacijo tudi z hranilniki. Ne vem, če je bilo javnosti skomunicirano, da imamo po novem hranilnike tudi na Blatah. Nekaj hranilnikov, seveda v privatni lasti podjetja Rudis. Lahko pa vam povem, da se podjetje Rudis dogovarja tudi za prodajo celotnega sistema podjetju HSE ali pa so že v sklepni fazi, tako da tudi kasneje verjetno interes za sončno elektrarno unično, za katero smo sprejeli podroben prostorski načrt, nismo ga še sprejeli, gre za prvo fazo na občinskem svetu občine Hrastnik. Občina Hrastnik si želi z tem objektom, v katerem smo zdaj in ima tudi na strehi sončno elektrarno, približno 100 kW, si želimo nadaljevati z javnim umeščanjem sončnih elektrarn. Z temi dodatnimi 100 kW na tej strehi imamo v lastnem upravljanju, če gledamo, da je občinsko podjetje tudi komunala, približno za 550 kW sončnih panelov. Nekaj jih je v lasti zadruge, nekaj jih je v lasti direktno občine, tako da jaz sem prepričan, da je to prava pot, da bomo energetsko samooskrbni.
1: Komunala Trbovlje je s 1. junijem prilagodila fiksni del cene ogrevanja. Za poprečno gospodinstvo, ki je priključeno na sistem daljinskega ogrevanja ter oskrbo s toplo vodo, bo to pomenilo približno od 2 do 5 evrov višji mesečni strošek. Prilagoditev je posledica povišanja stroškov, s katerimi se v zadnjem obdobju soočajo vsi izvajalci energetskih in komunalnih storitev in imajo neposredno vpliv na fiksni del cene. Med najpomembnejšimi so višji stroški dela, zvišanje minimalne plače s 1. januarjem letos za 16%, cena električne energije in goriv ter stroški vzdrževanja infrastrukture, materialov, storitev in rezervnih delov. Julija in avgusta naši vrtci prehajajo na poletne oblike dela. V Trbovljah bosta odprti enoti Pika Polonica in Barbara, organiziranih pa bo 13 do 15 oddelkov. V Hrastniku bo odprta enota Dolinca, kjer bodo 130 otrok v 7 oddelkih. Bodo pa, kot je povedala ravnateljica, julija in avgusta pripravili tudi dan odprtih urad za tiste otroke, ki vrtca ne obiskujejo. V Zagorju ob Savi bosta enota Smrkci v Zagorju in Kekec na Izlakah odprti ves čas poletja. Enota Maja bo odprta avgusta, enota Center bo odprta julija in potem od 24. avgusta dalje. Enota Ciciban v Kisovcu pa bo zaprta med 27. julijem in 21. avgustom. Predšolski otroci, ki obiskujejo enote vrtca Zagorje, na podružničnih šolah pa bodo poleti v matičnih enotah.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje se bo čez dan tudi v Zasavju razvijala kopasta oblačnost. Proti večeru lahko nastane kakšna nevihta, temperature se v tem popoldnevu gibljajo okrog 32 stopinj. Podobno vreme bo tudi jutri, torej sončno z veliko toplotno obremenitvijo.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Ritual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tyrone po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
5: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala oblačnost, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Pojavile se bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
8: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
9: Prometne nesreče so med Dobruško in Kronovim v smeri proti Novemu mestu ter na cesti Maribor-Hoče pred Hočami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Po Sloveniji znova na poti ulični festival Ana Desetnica. Francoski kustos odkril redek Mozartov rokopis. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Festival Poletni odr 5 je nazaj in poletje na ploščadi med Delovskim domom Trbovlje ter Zavodom za šport in mladino Trbovlje ponovno prinaša dobro glasbo, večere komedije, delavnice in poletni kino. Prvi letošnji koncert bo ta petek, ko bo ob 20. na odru zasedba LPS. Dogajanje je zastavljeno, kot so obiskovalci že vajeni, konci tedna, torej četrtki, petki in sobote, bodo vse do konca avgusta namenjeni druženju. Podroben seznam, kdo vse bo nastopil na poletnem odru, pa je že objavljen na Facebook strani Delovskega doma Trbovlje.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Razstavo 12 umetnikov, 12 umetnin so v Zasavskem muzeju Trbovlje odprli v soboto na muzejsko noč. Gre za izbor iz likovne zbirke Zasavskega muzeja Trbovlje ob 75. obletnici muzeja. Razstava bo na ogled do 10. septembra. V galeriji Fotografija v Ljubljani bo do 31. avgusta na ogled razstava Trbovlje fotoreporterja Jožeta Suhadolnika. Ob odprtju razstave so predstavili istoimenski katalog, ki pripoveduje o zadnjem desetletju trboveljskega premogovnika. Dvojezično publikacijo z naslovom Trbovlje, ki je šla kot obrazstavni katalog istoimenske Suhadolnikove razstave, je uredila Barbara Čeferin. Suhadolnik je sodeloval že na več kot 200 skupinskih razstavah, avtorskih samostojnih razstav pa šteje 50. Je prejemnik nagrad Zlata ptica iz leta 1997 in Zlato pero iz 2001.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Na pot po 13 slovenskih mestih se je v nedeljo znova podal mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Na festivalu bo do 5. julija nastopilo več kot 120 uličnih umetnikov iz različnih držav, ki bodo uprizorili več kot 40 žanrsko raznolikih predstav, ki segajo vse od gledaliških, cirkuških, akrobatskih, plesnih, gibalnih, ognjenih do svetlobnih in lutkovnih. V okviru festivala bo med drugim finalni izbor za bienalno nagrado odličnosti Urbana Ljubljana za najboljšo kreacijo slovenskih in Sloveniji delujočih uličnih ustvarjalcev. Za nagrado se bo potegovalo 12 umetniških skupin oziroma umetnikov. V Tomaju so prejšnji teden odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Zaradi resne statične ogroženosti objekta, ki je bil posledica posedenja terena in poškodb kamnitega podpornega zidu, je bila sanacija domačije nujna. Z investicijo so pohiteli, saj so jo želeli ponovno odpriti še v letu, ki je posvečeno pesniku Krasa Srečku Kosovelu. Kosovelova domačija je vpisana v register kulturne dediščine in ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Po prenovi bo zdaj nekakšen drugi kulturni prostor v občini poleg Kosovelovega doma v Sežani. Ženski odbor Slovenskega centra PEN Mira je objavil razpis za istoimensko literarno nagrado. Predlagane kandidatke naj odlikujejo izjemni dosežki na področju literarne ustvarjalnosti ter Krasa Srečku Kosovelu. Kosovelova domačija je vpisana v register kulturne dediščine in ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Po prenovi bo zdaj nekakšen drugi kulturni prostor v občini poleg Kosovelovega doma v Sežani. Ženski odbor Slovenskega centra PEN Mira je objavil razpis za istoimensko literarno nagrado. Predlagane kandidatke

je 31. avgust. Nagrado Mira podelijo izključno ustvarjalkam na področjih poezije, proze, esejistike, književnega prevajanja in dramatike ter premišljevanja o literaturi in kulturi v okviru kulturne publicistike, znanstvene esejistike, literarnih ved, kritike ter interdisciplinarnih študij. Podelitev nagrade Mira bo 23. oktobra na javni slovesnosti v Cankarjevem domu.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Glasbeniki so ta konec tedna prvič javno interpretirali glasbo za flavto in harfo, ki jo je Wolfgang Amadeus Mozart napisal kot 22-letnik, medtem ko je poučeval aristokratsko francosko študentko. Redek Mozartov rokopis je odkril kustos v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice, kjer so Mozartovo glasbo izvedli minulo nedeljo. 44-stranski zvezek vsebuje ducat vaj, ki jih je avstrijski čudežni deček namenil francoski študentki, ter 7 skladb za flavto in harfo. Primerjave z drugimi Mozartovimi rokopisi, uporabljeni francoski papir in žigi na zvezku, so kazali na to, da je odkritje pravo. Zvezek je aprila letos overil direktor avstrijske fundacije Mozarteum Armin Brincig. Za glasbeno nagrado Grammy se bodo prihodnje leto glasbeniki lahko borili v 5 novih kategorijah. Glasbena akademija bo leta 2027 glasbenikom podelila tudi nagrado za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše R&B sodelovanje, najboljši tradicionalni pop vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo. V akademiji so preoblikovali tudi pravila glede tega, kolikokrat je lahko glasbenik nominiran za najboljšega novega izvajalca. Namesto 3 odslej dovolijo 4 prijave.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Deževni gozd je posebna oblika gozda z edinstvenimi ekosistemi, ki je zdaj dostopen tudi v muzeju Dataland v Los Angelesu. Obiskovalce s pomočjo modela umetne inteligence popelje v srce amazonskega deževnega gozda, vključno s kričanjem papig, vonjem po mokri zemlji in paleto najrazličnejših barov. Podatki zbrani od obiskovalcev, njihovi gibi, srčni utrip in celo temperatura njihove kože bodo napajali računalnik, ki ustvarja potopitveno razstavo z uporabo mreže senzorjev, vključno s tistimi na zapestjih obiskovalcev muzeja. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
3: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
2: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Posluš, je tvoja še tako vroča?
7: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
8: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
9: Pas je poletje, vroče kot žar. V tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda. Slovenija med slabšimi. Delo poleti. Huda vročina. Kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače. Poprečna plača zavaja. Skoraj 2/3 zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Sa Svet 24.si pa boste vedno dobro informirani cel dan.
12: Časopis Svet 24. 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala oblačnost, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Pojavile se bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Bišu pri Lenartu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Vitalno zanjo.
1: Anja Žibert, lepo pozdravljena.
2: Živjo tudi tebi in vsem poslušalcem.
1: Tudi danes bova govorili o ženskah po porodu. Kar nekaj vprašanj naših poslušalk dobimo na to temo. Nekatere ženske takoj po porodu začnejo delati tako, kot so delale pred porodom, ampak včasih to ni ravno ok, ne? Ta pravilna podpora ženskam oziroma njenem telesu po porodu je še kako pomembna.
2: Res je, se mi zdi, da 9 mesecev je ženska noseča in vsaj toliko časa oziroma še več rab telo, da pride spet nazaj k sebi in v bistvu to obdobje po porodu je za žensko telo res čas enega velikega okrevanja, čas rehabilitacije, ki je pa zelo pomembna, prilagajanja in tukaj pravilna podpora je res zelo pomembna, se pomaga pri regeneraciji mišic, pri samem izboljšanju drže telesa, zmanjševanju bolečin in pa tudi varnemu vračanju k vsakodnevnim aktivnostim. Tako da strokovno vodeno obravnavo lahko ženska hitreje in pa bolj varno okreva in tudi ponovno vzpostavnik občutek moči v svojem telesu in pa stabilnosti.
1: Za več pa se lahko obrnejo tudi na te, seveda.
2: Tako je, lahko me pokličejo na 041-241-414 ali pa mi pišejo na info@vitafem.si.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje, Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja. Novo na aktualu.

0: Požar mojster.
1: Jažar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: KPK v zadevi Ugljan ni ugotovila utemeljenega suma nasprotja interesov pri Golobu. Vročinski val še naprej pesti večji del Evrope. Vreme popoldne sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Dober dan, z vami v Novica sem Ane Marije Kekec. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila obravnavo sumov nepravilnosti nekdanjega premija Roberta Goloba v povezavi z njegovim bivanjem na otoku Ugljan ter očitke o zlorabi sredstev določenih družb v državni lasti pri sodelovanju s podjetjem DC Limited. Komisija ni potrdila utemeljenega suma kršitev nasprotja interesov. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopnjo vremenske ogroženosti razširili na več departmajev, v Združenem kraljestvu pa bi danes lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi v več drugih državah, med drugim v Italiji in v Španiji. Madžarski parlament je danes potrdil protikorupcijske ukrepe, ki jih je v okviru obsežnega reformnega programa predlagala vlada premiera Petra Madžarja. Ta si je tako odprla pot za pridobitev več kot 16 milijard evrov zadržanih evropskih sredstev. Zakonodaja širi pravna pooblastila organa za boj proti korupciji, urada za integriteto. Ta je bil ustanovljen že konec leta 2022 v okviru prejšnjega reformnega paketa, ki ga je Budimpešti še pod vlado Viktorja Orbana predpisal Brusel. Poslanci so potrdili tudi reformo na področju javnih medijev. Nogometaš Slonokoščene obale Ok Pomaci je nova okrepitev brava, so Ljubljančani zapisali na družbenih omrežjih. 22-letni krilni nogometaš je s tretjo uvrščeno zasedbo prejšnje sezone državnega prvenstva podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za dodatno sezono. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno. Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
3: Ja, pa sej še ni stara.
2: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
3: A res?
2: Nizke cene, super pokusti.
0: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur. Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala oblačnost, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Pojavile se bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
4: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam lekarna Pušnik želi.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v Bišu pri Lenartu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
3: Zdravo. Visoke temperature poleti nas kar malo držijo nazaj, da bi se recimo opoldne sprehajali kje na prostem. Asfalt, pomankanje zelenih površin, vse to vročino mimo grede naredi še bolj neznosno. Tokrat bomo predstavili, kako se da v praksi lotiti pregrevanja v mestu in kako lahko občani pripomorejo k urejanju lokalnega okolja, da bo prijetno na prostem tudi ob višjih temperaturah. Konkretno več o iskanju oziroma označevanju vročih točk v Hrastniku, kmalu bolj podrobno.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: O poletnih vročinskih obremenitvah bomo govorili. Kot še kje drugje so te tudi v Hrastniku očitne že danes, projekcije za prihodnost pa kažejo, da bodo vročinski valovi še daljši in intenzivnejši. V okviru projekta Life for Adapt je okoljska organizacija Fokus sodelovanje z občino Hrastnik začela z aktivnostmi za zmanjšanje vpliva vročine na vsakdanje življenje občanov. Cilj je ustvariti bolj odporen, prijeten in hladnejši Hrastnik, pravi strokovni sodelovec Fokusa Tajza Vodnik.
2: To, kar počnemo v Hrastniku, se v bistvu širše vklapla v en evropski projekt, na katerem delamo, kjer se ukvarjamo z povečanimi poletnimi toplotnimi obremenitvami. In v tem kontekstu bi v bistvu v Hrastniku radi po dolgem in počez raziskali, katere so problematične točke, zakaj in na kakšne načine lahko te vedno večje toplotne obremenitve tudi nekako olajšamo. Zdaj, mi smo v bistvu že pridobili satelitske podatke, imeli smo tudi že nekaj delavnic, prečesali smo statistične podatke, ti jasno kažejo, da se v zadnjih desetletjih število toplih dni v Hrastniku povečuje, da imamo tudi vedno večje število tako imenovanih tropskih noči, ko se temperatura ne spusti po 20 stopinj niti po noči. Seveda pa bi v to radi vključili tudi pač prebivalce, ker je pomembno, da ne raziskujemo teh stvari samo od zgoraj, ampak pač tudi preko ljudi vidimo, kje so te dejanski problemi, na kakšen način se z njimi trenutno občani soočajo in pa seveda tudi, kje vidijo rešitve. Zato smo v bistvu z Prostorožem razvili eno aplikacijo, s pomočjo katere lahko občani in občanke precej enostaven način na zemljevidu označijo, kje oni občutijo to vročino, recimo na poti v trgovino, na poti do tržnice, ko otroke peljejo v šolo in tako naprej, kako se izognejo tej vročini in pa tudi, kaj na tistih lokacijah mogoče že sami vidijo, da bi lahko izboljšalo stanje, tako nekako na hitro.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes govorimo o projektu, ki bo označil in postavil na zemljevid vroče točke v občini Hrastnik. Ta je zavodnik, strokovni sodelavec okoljske organizacije Fokus, nam je že povedal nekaj o samem projektu. Zdaj pa, če greva od interaktivnega zemljevida, klik na povezavo je seveda aktiven tudi na spletni strani Hrastniške občine. Od zemljevida do tega, da pa mogoče vseeno občani lahko tudi sami kaj povedo, boste pa tudi na terenu, vsaj predvideni sta terenski akciji in da lahko potem občani sami rečejo, tule je vroče, tule je prevroče in tule ni za zdržati.
2: Tako je, ja. Mi bomo v bistvu 23. in 24. To je seveda odvisno od vremena tudi na terenu. Najdete nas v primeru primernega vremena ob fontani, v centru Hrastnika. V bistvu vsem bi radi nekako še ne, kot ste že izpostavili, te poglede občanov je mogoče pač podati preko spletne aplikacije, mi pa bi se v bistvu radi na terenu s prebivalci tudi pogovorili, a ne, in še na ta način dali možnost, pa seveda tudi 23. in 24. To je seveda odvisno od vremena tudi na terenu. Najdete nas v primeru primernega vremena ob fontani, v centru Hrastnika. V bistvu vsem bi radi nekako še ne, kot ste že izpostavili, te poglede občanov je mogoče pač podati preko spletne aplikacije, mi pa bi se v bistvu radi na terenu s prebivalci tudi

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Z nami je danes tajni zavodnik, strokovni sodelavec okoljske organizacije Fokus. Omenili ste že, kako bo z akcijskim načrtom, oziroma da se bo pripravil na podlagi vseh teh podatkov. Koliko časa pa boste podatke zbirali? Kako dolgo bo tale interaktivni zemljevid aktualen, da bo možno opisovati vroče točke v Hrastniku?
2: Ja, to bo možno to poletje. Ne, zbrali smo seveda pač to, če se nekako so se zdaj začeli vročinski valovi, a ne tekom poletja, ko pač je dejansko vroče, bodo imeli občani in občanke v Hrastniku možnost, da vnašajo te lokacije in z njimi povezane probleme, tako da nekako računamo do druge polovice oziroma do konca avgusta.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Kaj naredi vročina? Zakaj kje ob visokih temperaturah ni prijetno biti in kje je najbolj vroče, konkretno v Hrastniku? O tem smo s strokovnim sodelovcem okoljske organizacije Fokus Tajem Zavodnikom govorili danes. Glede na označevanje na interaktivnem zemljevidu Hrastnika, zaenkrat vse kaže, da je Hrastničanom najbolj vroče okrog stadiona. Ob tem dodajmo še, kaj se bo v nadaljevanju zgodilo z vsemi podatki. Skupaj z občino bo pripravljen akcijski načrt za ohlajanje Hrastnika. Na podlagi potreb občank in občanov bodo pripravili konkretne ukrepe za ohlajanje mesta, torej za izbrane lokacije bodo to uporabni res konkretni predlogi za ureditev, kot je na primer zasaditev dreves, senčila ali zelene površine.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
7: Iščete nov gospodinjski aparat?
6: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
7: Se vidimo!
8: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala oblačnost, možne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Pojavile se bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Bišu pri Lenartu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Žar mojster.
1: Tisti, ta pravi mojstri žara, vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0-41-30-30-70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor je sprejel zakon o izvajanju evropske uredbe o sistemu Eurodac, ki uvaja centralno biometrično zbirko podatkov za upravljanje prošenj za azil in nadzor migracij. Sistem vključuje prstne otise in slike obraza, ter naj bi pomagal pri hitrejši obravnavi prošenj in odkrivanju kaznivih dejanj. Zakon je bil sprejet s 46 glasovi za in 5 proti, obdeljeni stališčih opozicije glede varovanja človekovih pravic. Govori Denis Zobarič na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo.
2: Sistem bo omogočal učinkovitejše upravljanje postopkov vračanja, prostovoljnih odhodov in reintegracije, te hkrati izboljšano prepoznavo ranljivih skupin, zlasti mladoletnikov brez spremstva, s čimer se zmanjšuje tveganje njihovega izkoriščanja.
1: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je ostro zavrnil očitke ob napovedi sklica odbora državnega zbora o poslancu Borisu Miču in očitke označil za politično metanje bombic. Ob tem napoveduje, da bo osebno pomagal pri poplačilu delavcev podjetja Progros. Na seji naj bi razpravljali tudi o primeru SSI Šefer in ravnanju nekdanjega ministra Luke Mesca, kjer v stranki Resnica govorijo o sistemski korupciji, medtem ko Mesec očitke zavrača. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se je Iran strinjal z mednarodnimi inšpekcijami jedrskih objektov ter z uporabo odmrznjenih sredstev za nakup izključno ameriških izdelkov. V Teheranu medtem trdijo, da dostopa do poškodovanih objektov ne bodo dovolili. ZDA naj bi obenem sprostile del iranskih sredstev, a ostajajo razhajanja glede pogojev in nadzora nad njihovo porabo. Košarkarice Cinkarne Celje se po 8 letih vračajo v evropski pokal, kjer bodo nastopile že 10. v zgodovini kluba. Celjanke, večkratne slovenske prvakinje, so v tem tekmovanju najuspešnejše v sezoni 1996-97, ko so dosegle izločilne boje. V sezoni 2026-2027 bodo poleg evropskega pokala znova igrale tudi v regionalni košarkarski ligi za ženske klube. Ostanite v naši družbi tudi v prihodnji uri, ko se vrnemo s svežimi informacijami.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Prav, Žana spet nekaj miksa, naj jo skrbi. Čeprav ta limonada iz Otonik domač je bil v redu, ne?
13: Je v redu, ja. Jaz se kar počutim malo hidrirano.
12: Se zna ima neke mlečne izdelke, tako da ne vem, bomo videli, okej.
13: Okay. Če ne v neki cajta ne bo, sva skupaj v istem prostoru.
12: Verjetno res in prižgite nama svečko, tako ko vam idva dišečo.
13: Prisluhni školki.
12: O, Marija. Ampak ja, če pa upava, da ste na poti do kakšne školke, tako na morju.
13: Naj bo morska,
12: ja. Ampak je pa zelo vroča tudi ta školka, ne tam.
13: Res je, zvečer sicer bo ob kopasti oblačnosti možno to, da bo malo kakšna ploha ali pa nevihta. Po noči temperature 14, nekje od 14 do 22 stopinj, jutri bo sončno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami 5 do 34 in popoldne spet kakšna ploha ali nevihta.
8: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
12: Živijo aktualove šoferke, šoferi, nesreča se je zgodila in oviran promet imamo na Vipavski hitri cesti proti Razdrtem med Ajdovščino in Vipavo. Zastoj imamo potem na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počevališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, Rebro se vem, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale pa razcepom za Dobrova v obe smeri. Primorska avtocesta ima v obe smeri zastoje pri Postojni, Ljubljanska južna obvoznica v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Dobre živce, predvsem pa dobro klimo in veliko vode, pa dobre muske za aktuala za osvežitvo. Če pa najdete kakšno osvežujoč radarsko kontrolo, sam povejte, kam so se skrili. Nebrezplačno, nič 80, 13, nič 2.

0: ritualov pop-n-roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je Aktualov pop-n-roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Aktualovci, dragi naši pregreti, zlati, ki vas, ima vas pa s Tamaro zelo rada, ker vem, da so nama minute štete. Dogaja se marsikaj, čeprav Žana nas hoče na vsak način danes ohladiti, aplauz za to.
2: Ja, včer,
1: res, včer da se trudaš. Ne?
2: Včer smo se ohlajali v teoriji.
1: Ja, danes pa Žana je prinesla mikser sabo v službo,
2: ja.
1: Prinesla je posode, zelo malo pa se stavi. No? Ne, za celo ekipo z enega jogurta zdaj nekaj. Drugač tole zdaj, vem, da ne vidite vsi. Ko ne to opišem v kozarcu od medu, ja. Je noter neka bela tekočina, ki je...
3: A to pomeni tehnično si med mela nekoč enkrat.
1: Ja.
3: Ja, ga prej ni dala.
1: Tamara, jaz ne vem, kako bi ti to opisala.
3: Temu se mene to spomne sam na eno stvar.
2: Pa vej na kero.
3: Na dekoracijo snežno, v glavnem.
1: Snežno dekoracijo. A pa recimo, ne vem, če bi osemenjeval kakšno govedo, nekaj tacga zgleda ta napitek tvoj.
2: Kdo ve, kako se osemenjuje govedo?
1: Ve, opoščim se, no, v redu. Ok, Žana je pač, kva si, česa si se tega lotila?
2: Dej, tako, to jaz moram najprej povedati, jaz sem pri svojih 19 letih delala 6 mesecev v Šanku.
1: Ja, super. Ni živga dokaza. Ni živga dokaza.
2: Drugače je naročil enkrat 3 deci limonade.
1: In kaj
2: sem pa užimala limone, dokler ni bilo 3 deci.
1: Sen, če bi mu dala uno kislino iz akumulatorja.
2: Ok, ampak to je bilo, ker sem stara 19. Zdaj sem 39, se pravi 20 let kasneje. Žana konobarica, da bude.
1: Smo delač prišli. Količino si že zmanjšala, to moramo reči. Zdaj deci za vse tri, ali kaj?
2: Zdaj si zapište ta recept. Okay. So ga nekateri že preizkusili in je res izjemno.
1: Moraš še dodatno greti to tekočino v rokah. No.
2: Torej,
1: že tako je z mlečnih izdelkov.
2: Zmiksala sem grški jogurt, kumare.
1: Okay. Zgleda, kada so tudi grka.
2: In ščepec soli.
3: Posem del njega.
2: Ja.
1: Oj.
2: In to je zdaj
1: to dalilo v plastične kozarčke aktualovci, da zgleda še bolj, kot da smo darovali v eno banko.
2: Še sep sem nalila.
3: Veš, kako je Žana navajena, sam štamprle.
1: Ja, ja res.
2: Rukan, na obolel.
1: Kaj dejansko zgleda, kot da sem na ta način tudi tega prišla.
2: Okay.
1: Žanček moj, rad sem te imel, ampak jaz ne vem, če bila ti moja kuharca. Diši drugač dobro, kumare voham.
2: Ja, saj so noter.
1: Noter so, kumare, okej. Okay. Tudi koščki kumar, čeprav je tekoče.
2: Ja. Dej že rukam, da už tih, da povem.
1: Dej.
2: Glug. Torej, grški jogurt, kumare in sol. To je nova osvežilna pijača poletja. Jaz sem edina, ki je nisem spila.
1: Zelo kusno.
2: No.
3: Drugač je res dober.
2: No.
1: Jedin pretoplo je, drugače pa, kada bi tziki zmiksal.
3: E, limona tudi noter, ne?
2: Yeah. Ja, pozabila sem pa še limona.
1: Seveda. Pa tudi grka, ne, vrejte, nekje je.
2: V glavnem.
1: To je ful dober.
3: Dobre.
1: Pa še ful je slano. Če drugega ne za zdravilo, za mačka je pa dober.
2: Vidva sta lih kar potrdila, da tisto, kar jaz povem, v eter dejansko štima.
1: Drugač pravo, no?
3: Jaz
1: iskreno sem navdušen, ker kako si se ti tega lotila in kako si bila nerodna, jaz nisem pričakoval, to tako dober.
2: Kaj sem bila nerodna?
3: Neroden ti je bilo.
1: Ja,
3: ne,
1: da to dela, jak izgleda.
2: Okay. Torej, nova pijača poletja, slana limonada in jogurt s kumarcem, soljo in limonom.
1: Bravo, kapo dol, zdaj smo imeli bitko sami sabo, če še za glasben dvoboj.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Moram reči, da me še ben štampere. Česar kol, nikoli to ni toliko stresu, kot tale.
1: Ja, to pa zna, Žanči.
3: 20 minut potem me tresem.
1: Legende dalmatinske glasbe. Žana, tvoja stran.
2: Moja stran, Meri Cetanič, v prolazu velja Meri za eno najbolj prepoznavnih dalmatinskih pevk. Njena karijera pa traja že več kot 50 let, pol stoletja.
1: Tamara še kot to pijem. Tami, kva imaš pa ti na svoj stran?
3: Zdaj da krč popusti od te limone in solim.
1: Kako se pa hčerka odziva na to?
3: Zdaj me bo po moje zbrcala tako, da bo še Žana čutila.
2: Rada bom imela kumare, lej.
3: Pa ja, to pa je v redu.
1: To pa že mami rada.
3: Vse skup se tako začne. Glavno, jaz imam pa na svoji strani Mila Hrniča in Dalmacijo, ljubav si večna in če, če kdo zna zapet o Dalmaciji iz srca, je to Mila.
1: Okay, ja, zdaj pa vidite, vi boste glasovali in zberte tisto ta pravo zmagovalno, da jutri se zgodi ta prava Dalmacija na aktualno.
2: Jaz sem še zmer za Meri.
3: Ja, dej, a res, ali kaj?
2: Ja, res, ja.
3: No, jaz sem pa, jaz sem pa za Milota.
1: No, okay. Prav. Ker... Milo Meri, Radio Aktual, pika si Facebook in Instagram, ne se zgodi vaša volja, kakor na aktualu, tako na TV-ju.
0: In aktualni zmagovalec
2: je... Ja. 39. epizoda Esmeralda, ali 39. epizod Esmeralda.
1: Čakaj, Klene, ja. Imam upisan, zmagovalni izvajalec je Goran Karan, Oliver Dragović in Matjas. Matjas. Kaj pa misliš, da je imel zraven?
3: Matjas igra bratranca, ki ugotovi, da je sestrična. Od tete.
1: To se po moje zgodi, če preveč tega spiješ.
3: In ima dva otroka. Sam sabo.
1: Zato je pa pesem tako lepa.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Jedna milja. V bistvu pa samo še dobre pol ure, pa v studiu zaslišite nekaj, kar smo mi zdaj le najprej zavohali.
1: No, res, šala
0: in osvežila prostor. Nastja Gabor danes pride z kvartetom Duh. Uživo bodo pričarali tako lepo dalmatinsko, morsko nostalgijo. Glavnem noro bo. Jaz mislim, da se bomo vsi zelo, zelo osvežili. Ampak najprej pridemo do tja. Osvežitev bomo pa še kako rabili, Tami.
1: Ja, ker je vroče, no, te varjeli. Ja. V Radovljici 28 v tem trenutku, potem v Črnomlju in na Ravnah na Koroškem namerimo 30, v Škofji Loki, Celju in Ankaranu 31, v Rušah, Ormožu, Domžalah in Mežici 32, v Zagorju ob Savi in Lendavi pa 33 stopinj. Sicer pa današnji večer bo tipično poletno nepredvidljiv. Sonce bo počasi zahajalo, vmes pa lahko nebo pripravi še kakšno kratko nevihto. Po noči namerimo med 14 in 22 stopinj. Jutri bo veliko sonce, nekaj kopastih oblakov in spet možnost kakšne nevihte, temperature pa nekje med 29 in 34 stopinj. V četrtek in v petek kaže na sončno vreme in zmeraj bolj vroče.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Karambol. Oviran promet imamo na Vipavski hitri cesti, proti razdrte med Ajdovščino in Vipavo, zastoje pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golorebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in pa pred priključkom oziroma med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v Besmeri. Primorska avtocesta ima v Besmeri zastoje pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici takisto pred priključkom Ljubljana center. Ni pa radarjev ni kontrol, se v tej vročini kdo bi jim zameril. No, ne, potem traja, ne. Ampak če jih vse najdete, kje nič 80-13. Thank you.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Osvežitev. Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj 2/3 zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Če že imamo prost dan, ga je treba izkoristiti, kot se spodobi, poklicati svoje najbližje, recimo jaz kličem Žana Tami, pridite v vas. Prost dan je za vogalom in ne bo na kauču. Alejo, ne bo
1: kavico
0: na kauču.
1: Kuhala, no.
0: Kavico si kuhala.
1: Našim gostom.
0: Super, kaj danes ti še nisi skuhala?
1: Je, res,
0: no, mislim.
1: Jedno rundo za svirače.
0: Ko boš poročila...
1: jaz sem konobarica, vse sem zdaj zamešala.
0: Čist, ampak dobro. Ko boš poročila svoja dva otroka, lahko me posvojiš.
1: Ja, okej.
0: Zdaj pa rabimo en lep razgled in predvsem veliko narave in fajn družbe.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatorogov ruzak.
4: Ja, in če je zraven še dobra družba, glasba in zabava, pol sploh ni nobene dileme.
1: In zato ta četrtek na dan državnosti mi vse vas lepo povabimo na tretji letošnji pohod. Naše akcije Laško gremo v hribe in dobimo se pri domu na Uršli gori.
0: Zdaj stvar je taka, začnemo ob 9:30 dopona, zaključimo ob 2 popona, vmes pa čakajo nas kar 3 koncerti.
4: Ja, v glavnem, Miran Rudan je bil tole, potem pride še
1: Nika Zorja.
0: Nika Zorja, čak to pa zdaj še iščem, tako leke, kjero bi želel slišati?
4: Kjero imaš? Cool. To prvo za grab, vse so vse dobre.
0: To prvo za grab, v redu, evo za grabu.
1: To je ful lepo.
0: Ta bo lepa, ta se bomo gor objel, zapel, najlepši razgled. Mene v bistvu za nanosom do zdaj videnih hribih, po moje druga najljubša.
1: Uršla.
0: Prav Uršla gora.
4: No, drugač bodo pa tudi vedri muzikanti, tam pa Aktualova galama, pa Petkova pumpa in seveda z vsemi temi nami se lahko slikate in doživite veliko dobre volje.
1: Zdaj, če slučajno, ne?
0: Drugač bo tam tudi gor, no, morate
4: pridati, da se slikate. No, čakajte, če upravloče, mogoče ne.
0: Aha,
4: če upravloče. Ja, da nam ustvrl tega otroka, ker ne vem, koliko je optimalno. Moram pogugljati.
0: Gor bo hladnej?
4: No, bomo videli. Ja, ampak ja, v glavnem. Torej, teoretično, če bo tam gor hotel si nekaj reči.
0: Ja, da lahko se slikate z nosečko, dokler že v enem kosu.
4: Ja.
1: Res bo super, Uršla gora je res vsako leto nepozabna. Tako da, če slučajno še nimamo nobenega načrta, nobenega plana za praznik, dajmo zdaj vzeti list papirja in svinčnik, pa si napišemo četrtek, 25. juni, Uršla gora, mi bomo tam.
0: Ej, tako je. Drugač pa Viran ima še eno posebno sporočilo za vas, tako da ima tudi eno lepo nagrado, šibete na naša socialna omrežja, tam se namreč lahko dobi ogromen velik Laško darilni paket. Miran, povej več.
5: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Civilna inicijativa za Ljubljano in inicijativa Križank ne damo županu Zoranu Jankoviću očitata, da z občinsko parkirno politiko in prostorskimi odločitvami mesto usmerja v elitizem ter povečuje pritiske na stanovalce. Kritični so tudi do porabe javnih sredstev in občinske revije Supermesto, ki ne bi razvoj Ljubljane prikazovala enostransko. Zahtevajo več transparentnosti in referendumsko odločanje o parkirnem odloku. Predstavnik civilne inicijative za Ljubljano Klemen Fajs izpostavlja pomen referenduma o parkirnem odloku.
2: Parkirišča v soseskah niso županova lastnina, niso občinski bankomat, niso vir financiranja za prihodne projekte in niso orodje za polnjenje proračuna. So del življenjskega prostora ljudi, ki tam živimo. In prav zato je referendum potreben. Župan Zoran Janković se boji referenduma, ker ve, da se mu maje stolček. Ta pa se mu ne maje, ker bi ga ogrožala ena civilna iniciativa, ampak zato, ker imajo Ljubljančani in Ljubljančanke dovolj njegovih šerifovskih politik in arogantnega odnosa do nas. Očitno je, da lahko županu ušesa odmašimo samo na en način, z zavrnitvijo odloka na referendum.
1: Vlada je razrešila vršilca dolžnosti direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Jureta Palka in za novega vršilca dolžnosti do največ 6 mesecev imenovala Dušana Šafariča, nekdanjega namestnika direktorja finančnega urada Maribor. Postopek sledi razrešitvi prejšnje direktorice in določbam zakona o javnih uslužbencih, ki omogoča začasno imenovanje do izbire novega direktorja po natečaju. Slovenijo pa je zajel dolgotrajnejši vročinski val, zaradi katerega v UKC Ljubljana in nujni medicinski pomoči beležijo več obravnav, predvsem pri starejših kroničnih bolnikih. Ti so najbolj ogroženi, saj se jim zaradi dehidracije in izčrpanosti stanje lahko hitro poslabša, opozarjajo zdravniki. Priporočajo redno hidracijo, izogibanje vročini ter posebno pozornost pri jemanju zdravil za krvni tlak in odvajanju vode. V primeru težav svetujejo stik z osebnim zdravnikom. Vodja internistične prve pomoči Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Hugon Možina pravi, da so najbolj ranljivi najmlajši in najstarejši.
3: Paziti je treba tudi na naše starostnike, pomagajmo jim, pomagajmo svojim sosedom, pomagajmo svojim sorodnikom. Ogroženi so seveda tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz tega okolja, bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati. A ne? Takih bolnikov je kar veliko in tudi na nje je potreba posebej paziti.
1: Prijetno popoldne vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Oh, kar je še ostalo od nas, bi radi slišali vreme. Tam iz folij.
14: Ja, takole.
8: V tem večeru pričakujemo še posamezne plohe in nevihte, drugod pa bo ostalo precej toplo. Po noči temperature nekje med 14 in 22 stopinj, jutri bo sončno z nekaj popoldanskega nevihtnega dogajanja, namerimo pa spet do 34.
11: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
13: Šibamo ohladitvi naproti, upam, da res, kaj se na cestah dogaja. Prometno-informacijski center oziroma informacijski center AMZS-ja trenutno z nami in en lep pozdrav.
14: Dobar dan, z vami Nina Kam. Prometna nesreča trenutno ovira promet na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega. Prav tako posledic nesreče še vedno niso odpravili na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani, kjer ostaja zaprt vozni pas. Zaradi popoldanske prometne konice je sicer pričakovati zastoje na vseh mestnih vpadnicah. Na južni ljubljanski obvoznici je zlasti pri priključkih Ljubljana, Rudnik in Center nastal zastoj zaradi del, tako v smeri Malenc kot tudi Kozari. Upočasnjen promet pričakujte še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter od razcepa za Dobrova proti Domžalam v smeri Maribora. Zamude je približno 20 minut. Zgoščen promet je tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom. Zamude je v obeh smerih 20 minut. Predor Karavanke bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprt v smeri Avstrije zaradi nujnih vzdrževalnih del. V obratni smeri bodo zapirali izmenično 3x po pol ure. Bliža se konec šolskega leta in pričenja se sezona poletnih dopustov, zato pričakujemo, da bodo povezave v smeri proti morju vse bolj obremenjene. Na pot se odpravite pravočasno, načrtujte postanke in srečno pot.
13: Hvala vam in srečno tudi vam vsem aktualokom. Takoj, kaj najdete kakšno radarsko policijsko, sam ne pozabiti povedati, da povemo naprej na nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
3: Drugače, v našem studiu je že in kmal pred vaše oči in ušesa prihaja multitasking, se pravi, več opravilna oseba, umetnica, profesorca. In
4: Žana, ti nisi Bundija naučila, da smo čisto vse ženske take.
5: Tam je se veš, ne? Zdaj on počas prihaja v ta leta, ko se že kaj pozna.
3: Da si ne bom česa preveč dobro zapomnil.
5: Predvsem to, da prihaja men zelo ljuba, ena izmed bolj zabavnih oseb na slovenski sceni, glasbeni seveda, Nastja! Bravo!
4: Drugač, aktualci bi morali videti, koliko je naša Žanka navdušeno skakala in to s tem kolenom, ko je zvedla za tale današnji obisk.
5: Za nesti.
3: Torej, zakaj je Žana nesti, kot ti pravi? Torej, Nastja Gabor bolj vesela kot naprimer njega Luke Basija, kmali zveste, čaka nas namreč glasbena ekstaza. Nastja prihaja z vrhunskim kvartetom Duh, s katerim ima tudi tole novo prekrasno pesem Ljubi, ljubi. Slišali boste v živo in ne sam to.
5: Drugače, sam en popravk, jaz sem Luke zmeraj ful vesela. Z Nastjo mava pa mal več zgodovine, kot pa z Lukom.
4: Pa malo bolj pestre.
3: Kome čakam, da slišite ta intervju, ker očitno izvemo več, kot smo si mislili. A pa do tja je še kakšna minuta, tako da imate čas še za polet, sladoled in osvežilno pijačo. Se slišmo že z Nastjo.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
5: Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pičančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Oh, in tudi za oči, priklopite tudi na Aktual TV, ne sem na Aktual radijske valove. Članica ene najbolj zgovornih, najbolj posrečenih družin, predvsem pa mega simpatična.
3: Pa vrhunska vokalistka.
2: Dobar,
1: pa
2: tudi to.
1: Mamica, ki se zna tudi zabavati, tako da jaz jo imam res zelo rada.
2: Ja, ni. Ušesa je dobro, da jih imaš, ker če ne, bohat kaj bi se z obrazom zgodilo na smehi, gre že cel teden, kar ve, da bo tukaj nekdo, ki jo imamo tudi mi zelo radi, ker jo je obsedel en tak zelo lep duh, oziroma kar štirje. Na aktualnem odru Nastja Gabor in kvartet Duh!
0: Aktual. Live.

0: actuálov. Danes na obisku Nastia Gábor in Kvartet Duh.
1: Pa kako lepo, prav v jok nas moraš spravila, ne, takoj v samem štartu, če ono.
2: Resno.
1: Malo smo se objemali še z nekaj lupčka, pa tako. A ja, valjda, mimo vaju pa sam šla. Ja, no dobro, žano sta se itak
3: že.
2: Mindje sta se že bila.
1: Najprej dobrodošli vsi, drugač. A začnemo mogoče s tem, kdo so ti prekrasni glasovi, ki so te obsedli, ti duhci?
4: Ja, res so me obsedli in res so prekrasni. Srečali smo se na eni poroki, isti naročnik, crkveni obred, in ko sem te duhce slišala, je nekaj naredilo v meni. In
1: je potem posegel sveti
4: ja,
1: duh, ne?
4: Ja. Tako da ja, in potem smo dejansko, David je še rekel, dejmo nek komad, neki skupaj, nekaj, dej se, ko bo čas. Ko, in evo, zdaj je to kar naenkrat nastalo, te bom rekel.
1: David, če si zabomo pol še kakšno rekla tudi s tabo, odlično. Hvala vam za zdaj, fantje. Moram povedati, Žana skače že cel teden od oziroma desetnik, daj si zvedla, da pride ne, zdaj tako, da nas samo šesa so nas, sploh pa mene, kam izklem pa.
5: Ja, že tako, ki si prej rekel, to je čista resnica, da Žana je tebe veliko bolj vesela, kot tvojega lukca. Mislim, že njega je ful vesela, ja. Ampak ej, tebe pa res.
1: Ja. Kvajstej, no?
2: Nesti pride.
1: Pa, kdo je ste pokresli v tem življenju?
2: Nesti točno ve, da je to nesti. Ne, a veš kaj, Nastja je prva oseba v mojem življenju. Čakaj.
1: On je že zaključila, v redu je, prva oseba sem, dobro.
2: Prva oseba, s katero sem se po kopnem vozila z glisarjem.
1: Prosim? Okej. Nastja, prosim, razloži, kako.
4: Ja,
2: Nastja je luda, ja. A
1: spet Žana tučila.
2: Ne!
4: Zdaj, kot si veste, v lete letijo nastopa Žana, ne, se to
1: ja,
4: veste.
1: Ja, ja.
4: In v glavnem, notri v spotu, mi smo toliko stvari posnele, povej Žana, toliko smo se imele, fajn, no, tako je bil dober dan. No. In jaz moram reči, da za snemalce ni bilo več časa, da gremo mi zdaj še na morje in ne vem kam. In mi smo dali kar čovn, v bistvu, ne.
2: Ja.
4: Smo dali na parkolcu in na avto in smo se po kempu vozili. In je bilo kar zabavno, ne?
2: Oh,
4: bilo
2: je top. Bilo je top in se pravi, ne, luda nesti, to je pač, to so lahko sem njene ideje.
1: A drugač umenjate spet morje in vse skupaj, vi ste kar morska družina, a ne ve?
4: Ja, zelo.
1: Zelo morska,
4: je
1: ja.
4: Je že poletje, jaz sem že malo na off. Tako da, veliko smo na morju, pridemo sem, ko so nastopi in se mi zdi, ta dva meseca je res tisto, ko se sprostiš, ker celo leto se mi zdi, da sem nekaj razmišljamo, pa kaj bo, pa ta in ta dva meseca se res opušteno. No.
2: Vaša morska destinacija, vse to bomo še seveda obdelali. Imamo en tudi tak en izziv v bistvu v drugem delu, a ne? Ampak, Nastja, da zdaj smo pa že omenili, pa mogoče bi to zdaj tudi izpolnil, ker mene ta pesem Naša leta letijo vedno katapultira direktno na Paktem, kjer smo snemali, kjer smo bili več kot en dan v bistvu.
4: Ja, jaz pa smo še prespali.
2: Znala sem en kup Nastinih in Lukinih ljudi.
1: Ste spali?
4: Ja.
2: Nismo
4: ja.
2: Spali. Ne, nismo spali, Nastja bod poštena, nismo spali.
4: Jaz moram reči, Žana res sploh ni spala, ne. In moram reči, da glede na to, kako zgleda video spala to, vsa čas, ne. Ona je še plavala zjutraj do ne vem kolikih v bazenu in pila vodo.
1: Ja, klor je zna biti zelo pasi, to je pa res.
2: Se vemo, da sem plavalka.
4: Ja.
2: Odgovor na vse. Skratka, Nastja, leto letijo, bi danes mi prosil, ja, če bi jo lahko.
4: A si ti, mislim, zdaj priporočam, kaj če Žana malo nekaj z mano
1: cilj pleše? A ne, da bi lahko bi nekaj zaplesala, a rabiš pomoč?
4: A se še spomneš malo?
2: A imamo koreografijo?
4: A se
1: še A ramo pomoč, a punce, daj prite sam pomagat, pomoč. Žana, jaz ne vem, če se jih še spomneš, danes jih že cel dan skrivamo pred tabo. Ampak punce se prišle za pomoč. Zdaj prihajajo eno, dve, tri aktualo, ki živijo čas dekleta. Žana se zdaj z njimi objema, prinašajo rože. Bojo, zdaj cel vem, aktualovci, cel kup dretja, slište, tukaj se objemajo, ljubčkajo. Zdaj bomo kmalo zvedeli, kaj so to za nefrdamane lušne bejbe. In predvsem bomo dali malo tole za ozadje pesem, če so že tukaj skup nastopale. Dobar, kaj je bilo
5: mišljo? Kaj se dogaja, Žana?
1: Dajmo na Žana, malo povej razložno za takunce, prijte sem bližje, prosim.
2: Prijte bližji.
1: Jo, zdaj imate take lepe šopke, komu zdaj mi to
2: pravimo?
1: Bojo, zdaj cel vem, aktualovci, cel kup dretja, slište, tukaj se objemajo, ljubčkajo. Zdaj bomo kmalo zvedeli, kaj so to za nefrdamane lušne bejbe. In predvsem bomo dali malo tole za ozadje pesem, če so že tukaj skup nastopale. Dobar, kaj je bil
5: mišljen? Kaj se dogaja,
1: Žana? Dajmo na Žana, malo povej razložbo za te punce, prite sem bliže.

0: Kumpi gremma?
1: Ja. Aj bil pel, Žana, aj bil pel.
2: In par smo se spoznali in cel dan smo se vozili v bistvu do Paga. Bilo je par pit stopov, ne?
1: Zdaj pokoj stopili, ja. Jaz sem slišal pice nekaj, ampak
2: ja,
1: se slišimo, kar nam manjka.
2: Pravim, ja. To so tudi glavne zvezde spota Leta letijo.
3: Tako je, jaz moram reči, zato sem tudi prej začela z O, ne. Hvala v tem, da to, te ženske, te punce, to je v bistvu družba tudi spaga in prijateljice od prijateljice. Skratka, one so dokaz in one so ideja za to pesem Leta letijo, ki govori ravno o tem, da je treba življenje živeti, ne glede na to, koliko si star. Dnevi bežijo, mi sanjamo brez mej, da smo dobro sem pojest, kratka. In potem, ko sem jaz razmišljala še ne, jaz bom nastopala, to pomeni, rabim še dve malo mlajši punce in to sta bile Lara in Žana, je tudi Katarina. In Žana mi je bila takoj, mislim, le te njene učike, pa ta nas ne.
1: Ja, zdaj itak sa ganjena, pa sa happy. Punce, dejte malo povedati, kakšna je bila Žana, ko ste snemali spot, je bila težka, je bila diva, je bila zoprna, vam je kofe kuhala ali vam je sem pila?
0: Odlična.
1: Kafe, mislim. Odlična.
0: Zabavna.
2: Res smo se zabavali skupaj.
4: V bistvu, ko smo jo že povrali, je bila tista energija.
1: Ja?
0: Naša.
4: To, da se
1: poznamo. Naša.
0: Naša.
1: Naša, kako dober.
4: Ja.
2: Res, ja, mislim, ne, Nastja, hvala za spomin, hvala Puncek.
3: Mal se jim to... zatika, veš, ko se spomini.
1: Se vem. Se, a, brez one bazenske vode se ne prepoznajo, ali kaj, imajo malo treme. Ja, nač punce, jaz upam, da znate koreografijo, odr bo zdaj vaš. Duh vas prosim, za malo placa nam narece za naše punce, takoj vas spet gor povabim. Se veste, ladies first, a ne? Dame, gospodje, nekaj te se zdaj objevati, zdaj bomo plesali, potem bomo se ljubčkali še naprej. To ne moš verjeti, da se bebe tako hitro, jaz sem mislil, da se bebe tako v lase skočijo.
5: Ja,
1: psih je bo zmed tako,
5: veš. Ne, drugač, pri takih lepih frizurcah pa res ne, no.
1: Drage dame, dragi gospodje, ne zna koreografije, pa sej ni važno, punce jo bodo takoj uvedle. Tole je Nastja Gabor skupaj z bestičkami, skupaj z Žano in novimi njenimi bestičkami, ki bodo plesale, pele in priredile novo verzijo spota, ki ga lahko na YouTube gledate. Leta letijo, Nastja Gabor in vse, kar pa še zraven.
6: Aktual, live.

0: pridite nazaj do našega omizja, dekleta draga, ne še pobegen, bomo pa še kakšno rekel, Žana dela ful dobro kavo. Fantje, lahko greš počas proti odru, David, lahko pa prideš tudi sem nezraven, pa boš mal pomagal, ker nas jo čaka res ena huda preizkušnja. Žana, kako ti je bilo všeč presenečenje?
1: Ja, pa delo nekino.
0: Luka, pa si hvala, ker si res pomagal pri organizaciji.
1: A Luka je bilo
0: tudi, ja, pa malo en rokec, ki ga imaš tudi
2: rada. Aha, tudi obožujem ga.
0: Zato sva se z nas tudi zjutraj že slišala.
1: A, veš? Ja, ne ja, pa nač pisala.
2: Zato vem, da je bil fitness, veš.
0: Ja, in ono misliš, dobro jutro, ker sem jo tako zaripil glas, pa nisem še govoril na fitnessu, se jaz res ne pogovarjam. Okej, okay. Je bilo lepo na mori zdaj.
1: V tem trenutku, ko smo se vrnile leta, leta letijo, ampak imaš najlepši stavke, mi se nismo postarali čas, se je.
2: Tako, s tem se to lažimo, ne?
1: Ja.
0: David, strokovna ocena kvarteta Duh za naša dekleta?
3: Brez besed.
0: Zelo, zelo, zelo v redu. Sam zdaj upam, da ne boš paral z besedami v nadaljevanju.
4: No, ja. Drugač tako, hvala za tole rundo. Ja. Nas zdaj le čaka en izziv, ki za matriarhinjo morske družine ne bo pretežak.
0: Ja, tako. Najbolj, da si delita vsak eno slušalko. Imamo kar nekaj zvoka oglašanja morskih živali, oziroma živali, ki jih povezujemo z morjem. Tako da... Da vidimo, kako dobro vama bo šlo. Tole je prva žival, ki ne bi smela biti težava. Žava?
1: Nastja zjutraj rada dolg spi.
2: Neka ptica.
0: Neka ptica, kaj je na morju?
1: Toče.
2: Golobčki.
0: Golobčki, no, ne.
1: Sem ti rekla, da zjutraj spi ona. Ona ne ve, kaj se dogaja.
0: Ja, no, v redu.
2: Sem tudi, jaz dejansko ne slišim tega.
1: Ne,
2: ker jaz dolgo spim, da ti veš.
0: Pa dobro, galebi se tudi, a sam zjutraj se oglašajo to. Se niso v petelini.
4: Jaz sam vem, da se karajo v glavu.
0: Ok, naslednjo žival imamo.
2: A te bluzovče?
0: Se bo še, evo ga.
3: Kit.
0: Bravo!
4: Bravo!
0: Odgovor je pravilen.
4: Kako ti to veš, me zanima?
0: Ja.
3: Se potapljam.
0: S kiti, ti se pa znaš dober potapljati.
3: Detektivno.
0: Ni Luka.
1: Tudi ni Žana po naporu.
0: Zelo blizu.
1: Morski slon.
0: Spet malo blizu, ali zares je pa morski leon. Recimo, da imate prav. Še zadnje prav. So si kar podobni, moramo reči.
4: Vsi se nekaj karajo.
0: Tako? Seveda, odgovor je pravilen. Evo, en aplavz, res ste morska družina. A dukci ste tudi sicer morski narapeli.
1: Nas te očitno ni, ali nas te ne bila pojma.
3: Mi smo, z koncev, kjer prihajamo, bilo včasih Panonsko morje.
0: A je, vi ste zvega konca, prekrasno.
2: Tako, na Koroškem pa ni.
0: Ja, tudi. Ja, v redu, v redu, v redu.
1: V glavnem, Nastja, poletje sigurno ne bo sam počitniško, tako da dejte nam zdaj malo deliti, kakšni so kaj plani s kvartetom.
0: Boste skupaj delali še naprej?
2: Ja, neke ideje imamo, neke že imate vi in sem iz gostja. Tako je, dejmo, prišli na koncert.
3: V redu, koncert bo novembra. Si kdo dal prvi vikend?
4: Ja, pa to bomo dal.
0: In ne prvega?
3: Ja. Potem v 14 dneh bomo tudi kvartet izdali še eno avtorsko skladbo. Nastja, ne vem, kaj planira. Drugač pa vsaki po svojih dopustih.
1: Počitnice bodo tako, kot morajo biti.
0: Ampak kakšna je zares ta vaša dinamika zdaj? A ste, ko bi človek rekel, aj Nastja šefica vaša. No?
4: A res ne moš vprašati, Gudi, no?
0: Koga?
4: Drugišo, da je tudi, če ni je šefica, halo?
3: A ni očitno?
0: Ja, no, jaz raj prašam, ne, ja, mislim, kaj?
1: Ker vidim Nastjo, kako ukazuje.
2: Ja, meni ste že na faksu rekli, ne, da moram iti za neko tako vodilno, da rada prevzame.
0: Odlično.
2: Ne, pa tudi res, da se rada prepustim.
0: Rada se prepustim.
2: Ja, tudi. Ja.
0: Drugače, danes jutri je imela en ful dober, pa le, vidiš, jutranji prebliski tvoji so zelo dobri, lepi. Je rekla, viš, namestene pesmi, ne,
1: poznamo ta jutra.
0: Je rekla, viš, namestene pesmi, ki smo mislili bi eno tako aktualovo za konec zašpilal. In dej ta več povedati vidva, no?
2: Ja, odločili smo se za pesem Grdelin, ker še vseeno so to lepi vaši glasovi. In
0: v takšni
2: obliki še nismo dejansko izvedli. Tako da,
0: to bo premierno.
2: Aktualu.
0: Ful, na aktualu premierno pesem Grdelin, tako kot jo zašpilajo samo dobre duše, še kvartet. Duh in Nastja Gabor, izvolite nazaj.
2: Hvala.
0: Ful se šetate, ne kardio danes smo naredili, tako da zdaj treba sam še nekaj zapet.
1: Nastja, polako.
0: Polako, vse imamo že nekaj časa. Tole je torej še en živ nastop na vašem poletno vročem aktualu. Aktual, live.

0: Pozdravljam še enkrat, Nastja Gabor, kvartet Duh, bravo, kapo dole. Videl sem prvi svoj ples smela,
1: še nikoli nisem
0: bila. Ja, nismo še nikoli plesala. Ne, vidim, ne znava plesati, tako da hvala, naredili ste nemogoče. Upam, da čim večkrat. Hvala vam še enkrat in srečno.
1: Hvala.
0: Tudi nazaj v Panonsko morje.
2: To je Aktualno. Open Run.
0: Tami, kaj ne reče drugega, meni je že preveč vroče.
3: Ja, definitivno so se malo spremenile zdaj le temperature
0: so,
3: tudi v studiu po vsej tej vročini, ki se je zgodila, no, ampak načeloma pa takole na Jesenicah, v Naklem in v Portorožu. 28 stopinj v Prevaljah in Dravogradu, jih namerimo 29, v Semiču, Kamniku, Ivančni Gorici in Velenju 30, v Dekanih, Kidričevem in Hrastniku 31, v Gornji Radgoni pa trenutno 32 stopinj. Sicer pa jasno nam je, da poletje trenutno nima zavor, tudi zvečer bo ostalo zelo toplo, le kakšna vihtice lahko za res kratek čas osvežijo zračje. Sicer pa ponoči namerimo nekje med 14 in 22 stopinj, jutri pa vse tja do 34 čez dan. Popoldne bo nekaj možnosti za plohe in nevihte. Torej prazničen četrtek in petek prinašata več sonca in še več vročine.
2: Test, zmagovalec. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš.

Ja, po predstavanju v studiu nekaj drugega kot pa na cesti in tako se je zgodila nesreča na Vipavski hitri cesti, promet je oviran proti Razdrtem med Ajdovščino in Vipavo. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Ravor komando in Postojno zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi vozni pas pomurske avtoceste proti Mariboru. Je bar se visoko dviga proti Mariboru je pa med Cerkvenjakom in Sveto Trojico okvara vozila in zato zaprt vozni pas. Štajerska avtocesta ima zastoj v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa pred priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, tukaj pa v obe smeri. Na primorski avtocesti v obe smeri zastoj pri Postojni, na južni ljubljanski obvoznici pa v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Če najdete kakšno radarsko, nič 80, 13, nič 2, sicer pa res srečno in čim manj vroče.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: To je aktualno. Open roll. Drugač pa, dragi aktualovci, a ste že videli, kva smo mi danes ušpičili Miranu Rudanu? Je pa tole Uržah.
2: Gremo ribe prav vsi.
1: Zlatorogov Ruzak.
3: Kako smo kaj pripravljeni na skoke? Ker, če še niste videli, kaj smo uspičali, pa bo treba zdaj hitro skočiti na naš Facebook ali pa Instagram.
4: Mirana smo namreč postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. No, vi imate pa zelo enostavno nalogo in vlogo.
1: Ja. Lahko se mu malo porogate v meso na vnet zameru, ker je pač čist na mestu človek. Video pa sam pokomentirajte ali pa všečkajte.
3: In mi že zelo malo, čez dobro urco, nekoga nagradimo z darilnim paketom Laško.
4: Hkrati pa vas vabimo še na tretji letošnji dogodek Laško. Gremo v hribe, ki pa bo ta četrtek, prazničen četrtek, torej pri domu na Uršli gori.
1: Dva razloga za akcijo, danes komentar na družbenih omrežjih, četrtek pohodni čevlji na noge in jaz vam pokažem ta nove, obljubam, spucam jih samo za vas. Se vidimo gor.
2: Gremo v hribe prav vsi.
5: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
2: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
7: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
6: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
8: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
9: Ne, kaj pa je?
8: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
9: To se pa splača.
8: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
10: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
11: Pazi, pazi, pazi!
12: Kaj boš pa zdaj?
13: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
14: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
15: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Notranje ministra Slovenije in Hrvaške Franci Matos in Davor Božinović sta na srečanju na Hrvaškem potrdila dobro sodelovanje in usklajevanje pri izvajanju Evropskega pakta o migracijah in azilu. Poudarila sta pomen biometrične registracije migrantov v sistemu Eurodac ter doslednega izvajanja pravil v vseh državah Evropske unije. Hrvaška je potrebne zakonodajne spremembe že sprejela, Slovenija pa jih še uvaja. Ministra sta govorila tudi o turistični sezoni in nadaljevanju skupnega nadzora zunanje šengenske meje z mešanimi policijskimi patruljami. Luka Mesec zaradi očitkov o dolgovih, domnevnem ponarejanju podpisov in kršitvah protikorupcijske zakonodaje zahteva odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča. Levica, Vesna in Svoboda bodo na nujni seji državnega zbora predlagale obravnavo primera obvestitev KPK in poziv k odstopu. Poslanec Levice in Vesne Luka Mesec pravi, da ker nihče od vodilnih ni zahteval Mijičevega odstopa, bodo to storili oni, poslanci Levice, Vesne in Svobode. Predlagali bodo tri zadeve.
2: Prva je, da se odpre vprašanje kršitev etičnega kodeksa poslancev zaradi tega primera. Drugo je, da bomo predlagali odboru, da o teh kršitvah seznani protikorupcijsko komisijo. In pa tretja, seveda, ponovno pozvali gospoda Mijiča k odstopu.
1: Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur do 2. julija na več progah uvedle preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki med 12 in 19 uro vplivajo na promet po vsej državi. Ukrep velja na najbolj obremenjenih odsekih, med drugim med Dobovo, Ljubljano, Jesenicami, Koprom in Sežano. Zaradi omejitev prihaja do zamud v potniškem prometu, na slovenskih železnicah pa poudarjajo, da je varnost potnikov in železniškega prometa na prvem mestu. UKC Maribor sta danes svojo križe 100-tič darovala Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Delija Šačiri iz Maribora. Oba poudarjata, da želita pomagati drugim. V centru opozarjajo, da so zaloge krvi trenutno zadostne, so pa potrebe po krvi stalne. Vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor Biserka Dvoršič tako poudarja, da so nove zaloge krvi vedno dobrodošle.
3: Trenutno so zaloge seveda zadovoljive, vendar pa prihajajo poletni meseci, torej sušni meseci, ne samo v naravi, ampak tudi pri nas, predvsem zaradi odhodov na dopuste, kri se pa potrebuje cel čas približno enako, tako da vse, ki so zdravi, ki imajo čas, naj kar pride in se odzove.
1: Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top event Pikasi, tvoja vstopnica u svet dogodkov.
2: Te povsod.
3: Vreme je prekrasno in zakaj ne bi bilo tako še žano?
2: Krasno in strasno stojem še lahko. Dan začer bo nastalo še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Začelo se bo jasniti, ampak do jutra bo ponekod ustrajala še zmerna oblačnost. Kar se tiče jutranjih temperatur, tam nekje zdaj v alpskih dolinah pa na planotah Notranjske okoli 14, sicer pa od 17 do 22. Jutri do povdne se postopno zjasni in čez dan od 29 do 32 na obali do 34.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Previdno, nesreča na Vipavski hitri cesti proti Razdrtem med Ajdovščino in Vipavo. Nesreča se je zgodila in ovira promet tudi v Ljubljani, v križišču Celovške in Šišenske, zaprt je pas za zavijanje levo. Zaprt vozni pas imamo na Primorki proti Kopru, med Ravbar komando je postojno zaradi okvare vozila in podobna situacija na Pomurski avtocesti. Proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico, zastoji pa Štajerska avtocesta, jih ima seveda smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Krt Tina pa razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Primorska avtocesta z zastoji v obe smeri pri Postojni, pa Ljubljanska južna obvoznica v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Na Črnuški obvoznici vse stoji pravte v Ljubljani od Rondoja Tomačevo do križišča z Brnčičevo, ampak tudi to bo steklo, predvsem pa naj klima dobro dela in če delajo, ki tudi z radarjem v roki, povejte, ki je točno na nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živijo aktualovke, aktualovci, če vam čas kaj pomeni, 14 čez peto je že. Zdaj, ko gre človek takole, eni v franže, eni v hribe, hitro ugotoviš, da potrebuješ tri stvari.
2: Ja.
1: Dobre čevlje, fajn družbo in valjda, da dost velik avto.
2: Ja.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Prapeš avto, ja. Toh, če zdravo zlečeš.
1: To je pomembno.
2: Če imaš zraven še ruzak, če imaš zraven še pohodne palce, rezervno jakno, malco, dvojen sandvič z dvojno salamo.
1: In pa še 17 ljudi po navati, ne?
3: Pa pol jogurtka, ne?
1: Ja, pred pa namo metal.
2: V glavnem, res rabaš veliko prostora, a ne?
3: No in zato ni naključje, da je tudi letos z nami Dačija, partner projekta Laško gremo v hribe.
1: In ta četrtek se je prav sta isto Dačijo, ker ima pač 4x4 in drugače do Uršle gore ne more pretrogati vsega, kar rabimo. V glavnem se točno s tem istim avtom dobimo in točno tam, kjer bo potekal tretji letošnji dogodek.
2: Zdaj pa tako, Dačija je ustvarjena za točno takšne izlete. Je prostorna, je praktična in je pripravljena na vse, kar prinese aktiven dan v naravi.
3: No in seveda brez skrbi, mi bomo poskrbeli za glasbo, dobro voljo in pravo hribovsko druženje, tako da se vidimo na Uršli gori.
1: Oziroma, ko se pohupa?
2: Kuku.
3: Kaj?
2: Svi.
1: Kva imaš ti poganjavčka, Žana?
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual cum? Rekla, pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Vroče poletje?
3: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
3: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: mi, kako kaj kaže s našim vremenom?
1: Žanki, kaže, da je treba iti v hlad.
0: Povej več, zakaj?
1: Takole, ja, recimo temperature v tem trenutku na Jesenicah v Naklem in v Ankaranu 28 stopin, v Prevaljah in Dravogradu 29, v Ivančji Gorici in Velenju 30, v Lenartu 31, v Gorni Radgoni pa stopinja več. Če iščete senco, ja, cenimo jo, čisto si dejte jo deliti s drugimi, ki jo
0: GPS
1: iščejo.
0: GPS lokacijo, ali kaj?
1: Kako?
0: GPS lokacijo.
1: GPS lokacijo sence. Prpata veliki bukvi. V glavnem, vročina ostaja z nami, zvečer pa lahko nastane še spet kakšna kratka nevihta. Namerimo po noči nekje od 14 do 22 stopin. Jutri bo sončno in seveda vroče spet do 34. Popovdne lahko sicer spet nastane kakšna ploha ali nevihta, zelo prehodne narave, no v četrtek in v petek pa še bolj sončno in še bolj vroče.
0: Še za več GPS lokacij v sencah.
1: Tako.
0: Hvala, Tami.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Pet minut čez pol šesto, dober dan še na slovenske ceste, kjer je promet še vedno oviran na vipavski hitri cesti proti Razdrtem med Ajdovščino in Vipavo, tam se je namreč zgodila prometna nesreča. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, tam se je pokvarilo vozilo in zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico. Tam pa je spet pokvarjeno vozilo. Še eno prometno nesrečo ste javili in sicer v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske ceste. Zaprt je pas za zavijanje v levo.

Potem pa imamo še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in potem, to gre proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zdaj se preselimo na Primorsko avtocesto, tam gre zelo počasi v obe smeri pri Postojni in pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Na črnuški obvoznici v Ljubljani od rondoja Tomačevo do križišča z Brnčičevo ulico imamo tudi nekaj zastojev, kar pa je zadnja informacija, ki jo imamo. Če je kje kakšen radar ali pa policijska kontrola, dobrodošli, da nam to sporočite na 0880 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Nekatere stvari, kot recimo glasba na aktualu, v Sloveniji postanejo prav malo tradicija. Potica, aktualova muska, planinski domovi, aktualova muska. In Laško, gremo v hribe!
1: Adam, ni že mal neroden postala, tako veš, kaj tisto mal zafarbaš.
0: Samo roč nam je, po moje, veš, ni nam nič naroda.
1: Okay, dejstvo, letos poteka že 17. sezona največjega slovenskega pohodniškega projekta.
2: No in ta projekt podpira tudi Planinska zveza Slovenije in že vrsto let povezuje ljudi, ki radi združijo gibanje, dobro voljo in druženje.
0: In naslednja postaja je men zelo pri srcu. Takrat sem tudi lani, ne pred lani je že to Marija Kangrecajt, pil himno. Dom na Uršli gori, imel sem največjo tremo v življenju.
1: Tja, ne pelje.
0: To pa v otroški predstavi, po moje.
1: Letos še ne veš, če boš.
0: Ne, letos tist, ki bo pel, že ve. Nisem.
1: V glavnem na to postajo ne pele nobena trola ali pa tramvaj, tako da bomo šli peš ta četrtek na dan državnosti od 9:30 do povdne do 14. ure.
2: Trije koncerti nas čakajo, pa aktualova galama, petkova pumpa, druženje in fotkanje z komer vam paše.
0: Je točen tako, zato povabite prijatelje, družino in sosede in vseh, s katerim se radi fotka.
1: In se nam pa družite na enem najlepših prazničnih druženj tega poletja.
2: Ta četrtek Uršla gora, se vidimo gor v hribah.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršli gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Ritual Kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
3: Iščete nov gospodinjski aparat?
2: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
3: Se vidimo!
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Thank you.

0: aktual. To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Oh, ob tem omizju je vroče, ampak smo šli malo ven se zluftati, v bistvu smo naredili napako tam,
2: ja,
1: kako nam kaže.
2: No, do večera ne se hoditi ven luftati, ker se naote zluftali. Izparel pa boste, ja. V glavno zvečer bo še precej toplo, ob kopasti oblačnosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte in tudi noč bo precej topla, med 14 in 22 stopinj namerimo, jutri čez dan ob soncu do 34, popovdne pa spet kakšen tušek.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Oh, te nesreče, Frdamane, oviran promet imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Še ena se je zgodila in ovira promet v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske. Zaprt je pas za zavijanje levo, tako da res previdno skrajno, ker lahko hitro pride do naleta. Promet je oviran še pred Žlebičem v smeri Kočevja, tudi zaradi še ene prometne nesreče, pa še zastoj in v vseh klasičnih mestih Štajerske avtoceste, Primorske avtoceste, tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Centra. Radar je v možgancih, na avtobusni postaji, aj še kje, 08013, 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktualku.
1: Matosin Božinović o izvanju pakta o migracijah in azilu. Zakon glede vzpostavitve Eurodaca sprejet. Vreme tudi jutri sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Notranja ministra Slovenije in Hrvaške Franci Matos in Davor Božinović sta na srečanju v Mariji Gorici na Hrvaškem potrdila dobro sodelovanje ter se dogovorila, kako bosta državi izvajali Evropski pakt o migracijah in azilu. Božinović je ob tem poudaril, da bo pakt deloval le, če ga bodo dosledno izvajale vse države. Državni zbor je danes 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Zakon določa odgovornost za obravnavo prošen za mednarodno zaščito. V ruskem napadu na mesto Krivi Rog v srednjem delu Ukrajine so bili danes ubiti najmanj 3 ljudje, najmanj 19 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je od frontne črte oddaljen 80 km, je bil od začetka ruske agresije že večkrat tarča napadov. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila obravnavo sumov nepravilnosti nekdanjega premija Roberta Goloba v povezavi z njegovim bivanjem na otoku Ugljan ter očitke o zlorabi sredstev določenih družb v državni lasti pri sodelovanju s podjetjem DC Limited. Komisija ni potrdila utemeljenega suma kršitev nasprotja interesov. Košarkarski klub CD-Vita Olimpija je v svoje vrste pripeljala kanadskega košarkarja Noaha Kirkwooda, ki bo v prihajajoči sezoni 2026-2027 okrepil zunanjo linijo ljubljanskega članskega moštva, so sporočili iz kluba. Ta je s Kanačanom podpisal enoletno pogodbo. O vremenu jutri in v prihodnjih dneh Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najviše dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.

0: Ritual cum. Na kopanje v Laško, Termano Laško. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Danes bo sončno, razvijala se bo oblačnost. Ponekod bodo nastale krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, možne bodo krajevne padavine in tudi kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
2: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
1: Na poti proti Celju je upočasnjen promet od počivališča Tepanje proti predoru Golo rebro. Proti Mariboru je počasna vožnja pred predorom Pletovarje. Med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani je povečan promet. Proti Ljubljani je počasneje tudi pred Postojno in na ljubljanski obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana center. Meritve hitrosti se izvajajo v Moškancih na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
4: Dobrodošli v oddaji, kjer se danes odpravljamo v Litijo. V mesto ob okljuku reke Save, kjer so živeli že Rimljani, v petek v sklopu praznovan občinskega praznika znova zaživel festival skupnosti. Dogajanje se je začelo v popodanskih urah in tudi letos dokazalo, da ima festival pomembno vlogo pri utrjevanju lokalne povezanosti. Na enem mestu so se predstavile krajevne skupnosti, mestna skupnost Litija, številna društva, zavodi in posamezniki, ki so ustvarjajo utrip občine. Letošnji festival je bil ponovno tudi kulinarično obarvan. Tokrat sta bili v spredju dve jedi, ki sta stoletja hranili naše prednike. Žganci in štruklji. Obiskovalci so lahko okušali bolj sodobne različice jedi, kakor tiste bolj klasične, kot so pehtrnovi in orehovi štruklji, ter ajdovi žganci, pripravljeni po preverjenih domačih receptih. Ob tem pa festival ni ponudil le kulinarike, temveč tudi bogat spremljevalni program. Od kulturnih nastopov, predstavitev društev in rokodelcev, do aktivnosti za najmlajše in športnih osebin. V sklopu dogodka so slovesno odprli tudi Litkov vrt pri vrtcu Litija, ki predstavlja nov prostor za druženje in igro. Letošnja izvedba festivala je prinesla tudi novost na področju trajnosti. Organizatori so namreč uvedli kozarce za večkratno uporabo z vračilom kaucije. Več v njih pa župan občine Litija Franci Rokavec.
5: Letos je to novost, namreč hočemo pristopiti k bolj trajnostni rabi embalaže. To smo zapisali tudi v predlog odloka o ravnanju z odpadki in naša skrb je res v tem, da ne naredimo še en korak več v, se pravi, smeri čistejšega okolja in seveda trajnejšega načina življenja v naši lokalni skupnosti.
4: Dogodek je imel poseben pomen tudi za krajevne skupnosti, ki so se na festivalu predstavile širši javnosti. Več o tem pa predsednik krajevne skupnosti Spodnji Log Miha Simončič.
6: Glavnem je druženje, kar se nas tiče, izmenjava nekih idej, kulinarika, to nas vsakič druž. V bistvu pa moram reči, da res pohvala občine, ki se je spomnila že leta nazaj, da smo začeli s tem festivalom skupnosti, tako da hvala.
4: Festival skupnosti udeležencem ne ponuja zgolj možnosti za predstavitev, temveč tudi priložnost za sodelovanje in povezovanje, kar je po besedah Nine Mravlje iz turističnega centra Litija izrednega pomena.
7: Jaz mislim, da je sodelovanje z društvi in z lokalno skupnostjo še kako pomembno, saj le tako navezujemo stike, delamo dobre dogodke, privabljamo ljudi in si želimo več tega druženja, več tega skupnega sodelovanja, brez skupnega sodelovanja ni pa nič.
4: V nadaljevanju oddaje se bomo zato usmerili k eni izmed osrednjih tem letošnjega festivala – kulinariki. Čaka nas veliko zanimivega, zato ne hodite daleč.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje, kjer bomo spoznali kulinarično komponento letošnjega festivala skupnosti. Kot smo že povedali, sta letos v srednje mesto zavzeli jedi, ki sta stoletja spremljali življenje na slovenskih kmetijah. Štrukli in žganci. Danes jo razumemo kot simbola domačnosti, a njuna zgodba je veliko bolj raznolika. O štruklih se pogosto pojavljajo različni miti, njihovo prvo omembo na slovenskem pa lahko zasledimo že v sredi 16. stoletja v času protestantizma. V strokovnih krogih se pojavljajo različna mnenja o njihovem izvoru. Ali izvirajo izključno z dolenske, iz samostanskih kuhinj ali pa so bili razširjeni po vseh slovenskih pokrajinah, kjer so si ljudje z raznolikimi nadevi tudi v skromnejših razmerah ustvarjali praznično vzdušje. Žganci so nekoliko bolj vsakdanja jed, ki se pripravljajo z moke, vode, soli ter maščobe. Nekoč je veljala za temelj Kranjske, saj je zaradi svoje bogate hranilne vrednosti odigrala pomembno vlogo pri preživetju takratnega prebivalstva. Več o pomenu štrukljev in žgancev pa predsednica Društva podeželskih žena in deklet Polšnik Agata Borišek.
2: Štruklji so bili včasih na kmetih kar dobra hrana, prefina hrana, žganci so bili pa bolj tradicionalni. Tu so imeli vsi ajdo doma in so moko vozili v mlin in so, žganci so bili zmeraj na menijo. Štruklji so bili pa bolj za posebne stvari, bolj za bogate, bi rekel, ne. Žganci so taka zelo dobra jed, štruklji pa tudi samostojna jed, lahko se naje z drobtinam, jih dela z drobnjakom, s pehtranom, na več različnih načinov. To je bila vse taka jed na žlico, da so se najedli, da so lahko pol delali kostci, kosili in grablice.
1: Pri predsednici Društva podeželskih žena in deklet Gabrovka, Mariji Resnik, pa smo izvedeli, da ima vsaka kuharica svoj recept, kako pripraviti najboljše štruklje.
3: Da naredimo res odlične štruklje, ima vsaka gospodinja svoj recept. Zelo dolgo časa, vse, kar se jaz spomnim, so to peteršiljevi štruklji z ocvirki pa z jajci. To so zelo stara kmečka jed. Naredili so jih tudi takrat, ko je imel kdo v družini god, da so proslavili s temi štruklji.
1: Članice obeh društv so za svoje dobrote prejele številna priznanja. Njihova delovanje pa prav tako bogati lokalno turistično ponudbo. Gabroško društvo se je med drugim predstavilo na nedavnem Antonovem pohodu, ki vsako leto poteka v njihovem domačem kraju.
3: V društvu smo imeli pa 13.6. festival potic in Antonov pohod. To imamo vsako leto drugo soboto v juniju, na kar smo zelo ponosne. Imamo tudi državno ocenjevanje sestavljenih potic. Letos smo imeli že 6. ocenjevanje in so se gospodinje zelo lepo odrezale, tako da smo prav vesele. Tako da vabimo vse, ki ste dobra volje in veseli vsi, pridite drugo leto, drugo soboto, junij v Gabrovko. Imamo se fajn, boste videli sami, da je res lušten.
1: V zadnjem delu oddaje bomo pogled usmerili še na eno pomembno področje litijske tradicije. Ostanite z nami.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Dobrodošli v zadnjem delu. Danes se posvečamo petkovemu festivalu skupnosti, ki je v okviru praznovanja občinskega praznika poteka v Litiji. Dogodek je tudi letos spremljal bogat spremljevalni program, v sklopu katerega so podelili tudi županovo priznanje, ki ga je ob svoji 80-letnici prejel dom Tisje. Pomemben del litijske tradicije je povezan tudi s konjeništvom, ki ga je na festivalu predstavljalo konjeniško društvo Jesenje Geos. Kot nam je povedal predsednik društva Jože Kovič, se konjeniki udeležujejo različnih dogodkov širom Slovenije, saj se svet z konjskega hrbta vidi drugače.
2: Pri nas je tako, ne? Gle se predvsem za druženje. No? Od kraja do kraja vidimo, na konjskega hrbta se dost dobro vidi, ne? Tam, kjer jahamo, pa naj bo to Gorenjska, Dolenjska, ker če ne bi bili na konju, marsikaj bi nam ušlo, marsikaj lepega ne bi videli. Iz konja se pa res to vidi čist. Druga slika je, kot z avta ne vidiš nič. Ne?
1: Društvo, ki ima v povprečju med 60 in 70 člani, vsako leto organizira tradicionalni pohod s konji oziroma konjenico, sodelujejo pa tudi na številnih drugih dogodkih.
2: Sedemkrat smo organizirali, se pravi vsako leto enkrat, smo organizirali dobrodelno konjenico preko Anine zvezdice. Potem smo imeli pa trikrat tudi malo za mladino, za vzgojo, smo pa 0-0 brez alkohola, no? Jahanje brez alkohola, tako da imamo pa tudi našo konjenico, naša konjenica je pa tretji vikend v septembru, to je pa že, zdaj bo pa kar že 24. po vrsti, potem sodelujemo na dan zastave, ko je na spodnji slivni, to je Hiraldika. Potem na ukrajevni skupnosti sodelujemo pri Dedku Mrazu, vozimo, potem Muravča smo tudi v povorki bili, ne? Zelo, kar da smo aktivni. No?
1: Velik del uspešnih zgodb iz lokalnih skupnosti temelji na sodelovanju z organizacijami, ki društvom pomagajo pri razvoju in izvedbi njihovih dejavnosti. Eden takšnih je tudi regionalni center NVO Konzulta, ki nam ga je predstavila tamkajšnja vodja projektov Tjaša Bajc.
3: V bistvu smo podporno okolje za nevladne organizacije iz Zasavske regije, to pomeni po domače pomagamo društvom pri njihovem delovanju, pri njihovi promociji, pač olajšamo jim delo, da se oni lahko ukvarjajo z aktivnostmi na terenu, da izvajajo aktivnosti, ki so namenjene ljudem,

0: da jim je v bistvu to izvajanje lažje. Ne? V bistvu lahko rečem, da če gledamo sam Litijo, da smo v bistvu že z večino društev v teh letih, kar izvajamo projekt od 2009, bili z večino že v nekem stiku, ali pri ustanovitvi, ali pri spremembi statuta, ali pri njihovih pač aktivnostih. Smo pač res njim na razpolago vsakodnevno, tako da to nam je v bistvu največ učinek, no, ki ga vidimo.
1: Letošnja izvedba festivala je znova pokazala, kako pomembna je povezana skupnost, v kateri vsak opravlja svojo vlogo. Prišli smo do konca današnje oddaje. Ned Zupančič in Rok Zupan se vam zahvaljujeva za pozornost in vam želiva prijeten preostanek dneva.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Osvežitev Hrvaška precej nazadovala pri čistoči kopalnih voda, Slovenija med slabšimi. Delo poleti, huda vročina, kdaj mora delodajalec ukrepati in kdaj lahko delavec reče ne. Slabe plače, povprečna plača zavaja, skoraj dve tretjini zaposlenih je pod njo. Priloga v Svet 24 je revija Jana, sa svet24.si, pa boste vedno dobro informirani cel dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Danes bo sončno, razvijala se bo oblačnost. Ponekod bodo nastale krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, možne bodo krajevne padavine in tudi kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
8: Na štajerski avtocestni smeri proti Celju je gneča od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro. Proti Mariboru je gneča pred predorom Pletovarje in med priključkom Krtina ter razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na primorski avtocestni smeri proti Ljubljani je gneča pred Postojno. Prav tako je gneča na ljubljanski obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Center. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni. Z vami smo Mitja Tatarević, Nina Lušarin, Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Septembra zagon največje sončne elektrarne v Sloveniji v Prapratnem. V Trbovljah prilagodili fiksni del cene ogrevanja. Danes bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Občina Hrastnik se sončnimi elektrarnami, postavljenimi na občinskih objektih, trudi, da bodo prebivalci imeli čim več okolju prijazne energije, sčasoma pa želijo v tej zasavski občini doseči tudi energijsko samooskrbnost. Poleg panelov na strehah so pomembni tudi hranilniki energije, pravi župan Marko Funkel. Na včerajšnji novinarski konferenci v podjetniškem inkubatorju Compress House je predstavil pregled ključnih projektov, aktivnosti in dosežkov občine Hrastnik v prvi polovici letošnjega leta ter načrte za nadaljni razvoj občine in, glede na trenutno stanje na področju oskrbe z energenti, predstavil dobro novico o zagonu največje slovenske sončne elektrarne.
3: Največja sončna elektrarna v Sloveniji naj bi se odprla delno na območju Hrastniške občine, delno na območju Trboveljske občine v Prapretnem v mesecu septembru. Takšna je zadnja informacija, ki ima občina Hrastnik. Gre za kombinacijo tudi z hranilniki. Ne vem, če je bilo javnosti skomunicirano, da imamo po novem hranilnike tudi na Blatah. Nekaj hranilnikov, seveda v privatni lasti podjetja Rudis. Lahko pa vam povem, da se podjetje Rudis dogovarja tudi za prodajo celotnega sistema podjetju HSE ali pa so že v sklepni fazi, tako da tudi kasneje verjetno interes za sončno elektrarno Unično, za katero smo sprejeli podroben prostorski načrt, nismo ga še sprejeli, gre za prvo fazo na občinskem svetu občine Hrastnik. Občina Hrastnik si želi z tem objektom, v katerem smo zdaj in ima tudi na strehi sončno elektrarno, približno 100 kW, si želimo nadaljevati z javnim umeščanjem sončnih elektrarn. Z temi dodatnimi 100 kW na tej strehi imamo v lastnem upravljanju, če gledamo, da je občinsko podjetje tudi komunala, približno za 550 kW sončnih panelov. Nekaj jih je v lasti zadruge, nekaj jih je v lasti direktno občine, tako da jaz sem prepričan, da je to prava pot, da bomo energetsko samooskrbni.
2: Komunala Trbovlje je s 1. junijem prilagodila fiksni del cene ogrevanja. Za poprečno gospodinstvo, ki je priključeno na sistem daljinskega ogrevanja ter oskrbo s toplo vodo, bo to pomenilo približno od 2 do 5 evrov višji mesečni strošek. Prilagoditev je posledica povišanja stroškov, s katerimi se v zadnjem obdobju soočajo vsi izvajalci energetskih in komunalnih storitev in imajo neposredno vpliv na fiksni del cene. Med najpomembnejšimi so višji stroški dela, zvišanje minimalne plače s 1. januarjem letos za 16%, cena električne energije in goriv ter stroški vzdrževanja infrastrukture, materialov, storitev in rezervnih delov. Julija in avgusta naši vrtci prehajajo na poletne oblike dela. V Trbovljah bosta odprti enoti Pika Polonica in Barbara, organiziranih pa bo 13 do 15 oddelkov. V Hrastniku bo odprta enota Dolinca, kjer bodo 130 otrok v 7 oddelkih. Bodo pa, kot je povedala ravnateljica, julija in avgusta pripravili tudi dan odprtih urad za tiste otroke, ki vrtca ne obiskujejo. V Zagorju ob Savi bosta enota Smrkci v Zagorju in Kekec na Izlakah odprti ves čas poletja. Enota Maja bo odprta avgusta, enota Center bo odprta julija in potem od 24. avgusta dalje. Enota Ciciban v Kisovcu pa bo zaprta med 27. julijem in 21. avgustom. Predšolski otroci, ki obiskujejo enote vrtca Zagorje, na podružničnih šolah pa bodo poleti v matičnih enotah.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje se bo čez dan tudi v Zasavju razvijala kopasta oblačnost. Proti večeru lahko nastane kakšna nevihta, temperature se v tem popoldnevu gibljajo okrog 32 stopinj. Podobno vreme bo tudi jutri, torej sončno z veliko toplotno obremenitvijo.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Danes bo sončno, razvijala se bo oblačnost. Ponekod bodo nastale krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, možne bodo krajevne padavine in tudi kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
1: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
4: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Pretekli teden smo v oddaji govorili o poletnem varstvu, ki ga za osnovnošolce tudi letos organizira Društvo prijateljev mladine Trbovlje. Ker pa to ni edina možnost za aktivno preživljanje počitnic v naši regiji, bomo v nadaljevanju oddaje preverili, kaj vse letos pripravljajo različne organizacije v Zasavju in bližnji okolici. Začnimo pa v Trbovljah, kjer bo poletje poleg Društva prijateljev mladine Trbovlje tudi letos mogoče malce bolj športno obarvano. Teniški klub Trbovlje pripravlja brezplačne poletne teniške počitnice za otroke prve in druge triade osnovne šole. Program bo potekal vsak delovni dan med 7. uro zjutraj in 4. uro popoldan. Organizatori bodo poskrbeli za varstvo, pravijo malico in topel obrok, otroci pa bodo skozi igro spoznavali osnove tenisa, razvijali gibalne spretnosti ter se družili z vrstniki. Program je namenjen predvsem otrokom, ki poletne dni radi preživljajo na prostem in v gibanju. Posamezni termini pa bodo potekali od začetka julija do druge polovice avgusta. Število mest je omejeno na 14 otrok v posamezni skupini. Pestro počitniško dogajanje pa pripravljajo tudi v večgeneracijskem centru za Zasavje Plus. V Zagorju, Trbovljah in Hrastniku bodo skozi poletje izvajali različne brezplačne aktivnosti za otroke in mladostnike. Med drugim pripravljajo ustvarjalne delavnice, športne igre, raziskovalne izzive, družabne aktivnosti in medgeneracijska srečanja. Namen programa je spodbuditi ustvarjalnost, povezovanje in aktivno preživljanje prostega časa. Aktivnosti bodo potekale na različnih lokacijah po Zasavju, organizatorji pa poudarjajo, da želijo ustvariti prostor, kjer se lahko otroci učijo novih veščin, sklepajo prijateljstva in kakovostno preživljajo počitniške dni. Program v Zagorju poteka od konca junija do konca julija, v Trbovljah in Hrastniku pa tudi v prvi polovici avgusta. Posebnost večgeneracijskega centra je tudi tam, da so vse aktivnosti za uporabnike brezplačne, saj center deluje v okviru nacionalnega programa večgeneracijskih centrov, ki spodbuja druženje, učenje in povezovanje različnih generacij.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: V drugem delu oddaje pa gremo še preveriti, kaj pripravljajo občinski zvezi prijateljev mladine Hrastnik in mladinskem centru Litija. Najprej se bomo ustavili v Hrastniku, kjer je občinska zveza prijateljev mladine pripravila vrsto izletov in doživeti za osnovnošolce. Program se začne z obiskom pustolovskega parka Geos na Vačah, kjer bodo otroci preizkušali svoje spretnosti in pogum. Sledil bo še obisk kopališča Aquaroma v Rimskih Toplicah, nato še izlet v Kekčevo deželo, kjer bodo otroci srečali pravlične junake iz znanih slovenskih zgodb. V drugi polovici poletja pa pripravljajo še kopanje na Trboveljskem bazenu, pravlično obarvano pot Krško čara, ribiško dopoldne pri ribniku Ojstro v sodelovanju z ribiško družino Hrastnik, pa pohod na Kal, obisk živalskega parka Ranč Anadin ter glasbeno dopoldne, ki ga bodo pripravili skupaj z glasbeno šolo Hrastnik. Nekatere aktivnosti so za udeležence brezplačne, pri drugih pa starši prispevajo le manjši del stroškov, saj preostanek krije Društvo prijateljev mladine Hrastnik. Organizatorji poudarjajo, da želijo otrokom ponuditi čim več zanimivih doživetij gibanja v naravi ter druženja z vrstniki. Poletni program pa pripravljajo tudi v mladinskem centru Litija. Tam bo med 29. junijem in 10. julijem potekal počitniški program za otroke in mlade, ki bo združeval ustvarjalne delavnice, družabne igre, kulinarične aktivnosti, športne vsebine, izlete in različna druženja. Program bo potekal v prostorih mladinskega centra Litija na Ponoviški cesti. Organizatorji pa želijo mladim ponuditi prostor za kakovostno preživljanje prostega časa, ustvarjanje in povezovanje. Poleg tega v Litiji pripravljajo tudi poletne športne programe za mlade, s katerimi želijo spodbujati gibanje in zdrav življenjski slog med počitnicami. In če malce pogledamo nazaj celotno ponudbo, lahko ugotovimo, da bo letošnje poletje v Zasavju in okolici zelo razgibano. Od športa in ustvarjalnosti do izletov, raziskovanja narave in druženja. Možnosti torej za aktivno preživljanje počitnic bo kar veliko, organizatorji pa zato svetujejo staršem, naj prijave oddajo pravočasno, saj so številna mesta omejena, zanimanja pa je iz leta v leto več. Želimo vam prijetne počitnice in čim več lepih spominov. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarević in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
4: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
3: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Danes bo sončno, razvijala se bo oblačnost. Ponekod bodo nastale krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, možne bodo krajevne padavine in tudi kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ministrica za kulturo Ignacija Frildjarc je v izjavi za medije po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel, samih podrobnosti časovnice pa zaenkrat ni želela razkriti. Je pa napovedala čim prejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja. Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jih brez ustreznih ukrepov lahko ogrozila smrt, je opozorila Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozvali so k rednim stikom sorodniki in prijatelji ter opozorili, da tudi vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje. V Črni gori te dni znova odpirajo objekte luksuznega hotelskega kompleksa Sveti Stefan, ki je bil zaradi spora med črnogorsko vlado in najemnikom zaprt 5 let. Lokalne prebivalce najem 2 ležalnikov za en dan na znova odprtih hotelskih plažah stane kar 240 evrov, vendar jih je razburila, predvsem vnovična postavitev ograje na plažah. Večer, ki je pred nami, bo še oblačen in deževen, no po noči pa se bo stanje umirilo. Začelo se bo jasniti, jutranje temperature od 14 do 22 stopinj, jutri dopoldne bo še postopno jasno, potem pa čez dan se začnejo nabirati oblaki, tudi nekaj ploh in neviht bomo deležni v večeru in popoldnevu. Eno tako pravo poletno vreme bi lahko rekli, najvišje dnevne temperature pa kljub dežju in poletnih neviht visoke, vroče, vse tja do 34 stopinj.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Lep pozdrav na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Ljubljani na Celovški cesti. Tam je promet močno oviran. Med Žalcem in Celjem pa je oviran promet proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Če bi vi še karkoli dodali, sporočili, dobrodošli na 080 13 02. Srečno in varno v družbi Aktuala.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dober večer.
3: Na aktualu.
2: Uživa Nuša Ceran.
3: 4 minute čez 8. Dober in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Upam, da je za vami en lušten torek. Zdaj vsi tisti, ki se odpravljate na podaljšan dopust, greste samo še jutri v službo. Tako da evo, samo še en dan zdržati, potem pa 4 dni čistega užitka, pa lepega vremena, vročega vremena. Upam, da greste kaj do obale. Če ne do obale, pa do kakšnega jezerčka ali pa kje pod kakšno krošno z kakšno hladno lubenico sladoledom ali pa kakšno hladno pijačo v roki. Tudi ne bo švoh, kaj pravite?
4: Vom po morju, zagorela polt in aktual v ušesah. To je poletje.
2: Aktualno.

0: Aktualkum.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Aktualno.

Martin Žunec na Aktualu, 21 minut čez 8. Dober večer, dragi moji aktualovci. Dolgi poletni večeri so tukaj, odprta okna, posedanje na terasi in potem se kar od nek zasliši. Ja, to je tist najbolj nadležen zvok poletja. In če bi mene vprašal, kaj bi spremenila na tem svetu, jaz bi spremenila to, da komarjev več ne bi bilo. Komari so zopet v akciji in če se vam zdi, da vedno najprej popikajo ravno vas, morda to sploh ni naključje. V nadaljevanju ure preverimo, zakaj imajo komari nekatere ljudi raje kot druge.

0: La pašu fitne, diraj moj ljubav na aktualu. Dobar večer, čas je za vedno aktualno vremensko napoved. V Izoli in Kopru v tem trenutku 26 stopin, v Celju 25, 23 v Ljubljani in 24 Črna na Koroškem. Začer bo nastalo še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo, začelo se bo jasniti, a do jutra bo ponekod ustrajala oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14 stopin, drugače pa v povprečju od 17 do 22. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo nato sončno, no potem pa vedno več oblačnosti, nastalo bo tudi nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature čez dan pa od 29 do 34 stopin. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je oviran promet od Vrhnike proti Dragomeru zaradi predmeta na vozišču. Pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni.
1: Za varno pot vse povsod.
0: Če vas na poti karkoli zmoti, pa nič 80, 13.

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Moja bebo. Flici, rdeče krila.
0: Aktual. Narejen za moja ušesa.

10 minut pred 9, hej, hoj, družba. Obljubila sem vam, da rečemo še kakšno na temo komarjev. Ja, jaz ne vem za vas, ampak jaz samo, da pridem vam. Jaz sem že cela popikana in iskreno, to mi gre tako zelo strašno na živce. V glavnem, znanstveniki pravijo, da komarje najbolj privlačijo ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pa telesna toplota in posebne snovi v našem znoju oziroma vonju kože. No, nekatere raziskave pa kažejo tudi, da imamo ljudje s krvno skupino nič, nekoliko več možnosti, saj jih komarji izberejo za večerjo. Ja, zdaj tako je, tisti, ki imamo krvno skupino nič, to pomeni, da lahko kri darujemo vsem ljudem, očitno tudi komarjem. Več ogljikovega dioksida izdihujejo tudi višji ljudje, nosečnice in tisti, ki so telesno bolj aktivni, zato tudi pogosto bolj zanimivi za komarje. V glavnem, jaz upam, da vas bodo to poletje čim manj popikali. Oziroma, a kdo ve, kaj pomaga pol proti pikom? 4, 1, 30, 40, 50.

0: Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. V Semiču v prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra o glivah v Sloveniji. V njem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati. Del centra bo namreč tudi raziskava 80-ih liofiliziranih gliv, je za STA povedala predsednica Belokranjskega gobarskega društva Iva Konda. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopno vremenske ogroženosti razširili še na več departmajev, v Združenem kraljestvu pa bi lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi za več drugih držav, med drugim v Italiji in Španiji. Stanovanske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Skupna vrednost vseh prodanih stanovanskih nepremičnin je znašala skoraj 500 milijonov evrov. Po noči se bo vreme postopno umirilo, začelo se bo jasniti, no do jutra pa zopet nekaj oblačnosti na vidiku. Jutranje temperature od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 34 stopinj. Najprej bo še jasno in sončno, v drugem delu dneva pa oblačno in deževno.
0: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Novo mesto Metlika. Tam je zaprta cesta med Trnovcem in Metliko. Previdno, če ste v tistem koncu, srečno in varno voščim do vašega cilja. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, dobrodošli na brezplačno. 0880 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod. Na aktualu. Uživa, Nuša Cera.
1: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, 3 minute so čez 21, to dober večer, res je, Nuša sem v vaši družbi in v telih minutkah sem nabirala 3 čudovite ideje, kam jutri kaj na potep. Večinoma se dogaja v Ljubljani, no pa, ja, v glavnem, ne bom preveč izdala, šesta na pecle, najprej nekaj dobre glasbe, potem pa res že rubrika Namik za premik. Ostanite z nami tukaj na aktualu.
0: Vse povsod najdeš čas.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Dragi aktualovci, drage aktualovke, lepo pozdravljeni v Namigu za premik, kjer sem v vaši družbi Nuša Cerar. Najprej prav lepo povabljeni v Ljubljano, kjer bo na sporedu svečano odkritje spominske table čebelarju Avgustu Bukovcu. Ob 16.30 uri se bo v dvorani v Botaničnem vrtu Ljubljana odvila kratka predstavitev njegovega življenja. Ob 17. uri pa sledi še slavnostno odkritje table v prisotnosti njegove vnukinje Maje Sever. Gre za pomembno obeležje v sklopu ljubljanske čebelje poti. Šesti večer ob 19.30 uri pa se dogajanje seli v središče mesta, v Mestni muzej Ljubljana, kjer bo v organizaciji Glasbene mladine Ljubljanske na sporedu večerni kulturni program z druženjem in vsebino, ki bo obarvala poletni ljubljanski utrip. Za konec pa še skok v konec meseca. V ponedeljek 29. junija ob 21. uri vas na festival Lent čaka glasbena komedija Brata. Miha Šalehar in Hamo bosta po 30 letih spet stopila skupaj na odr in skozi humor in glasbo razkrila bratstvo, rock'n'roll in življenje. Dan kasneje 30. junija ob 21. uri se predstava seli še na grajsko dvorišče v Murski Soboti. Več si lahko preberete na cityteater.si. Toliko za danes, izberite svoj premik. Do naslednjič!

Siniša Žunec na aktualu Ruža z juga, 32 minut čez 21. Dober in še enkrat dober večer. Murska Sobota 25 stopinj, Črnomelj 23, Trbovlje 24, prav toliko pa tudi na slovenski obali. Ja, po noči se bo vreme umirilo, začelo se bo jasniti, zjutraj pa kljub temu še kar nekaj oblakov na nebu. Jutranje temperature od 14 do 22 stopinj, jutri na sredo, dopoldne in čez dan sončno in jasno.

0: 34 stopinj, kakšni so obeti. V četrtek bo pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila in sicer na glavni cesti Novo mesto Metlika, tam je zaprta cesta med Trnovcem in pa Metliko. Skok še na Gorenjsko avtocesto, kjer bo danes med 22. in 5. uro zjutraj predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. To je pa to. Nič 80-13-02, če vas na poti slučajno še karkoli zmoti. Srečno in varno!

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Slatina.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualno.
2: 15 minut pred 10. Dobro večer, dragi aktualovci. Čas je, da še zadnjič v današnjem dnevu pogledamo v glasbeni ring. Ja, danes imamo tako, kar tak močan glasbeni dvoboj. Oba prihajata iz juga Hrvaške in seveda sta pustila močan pečat v dalmatinski glasbi. Govorim

se nam tokrat predstavlja s pesmijo V prolazu, no na drugi strani pa Milo Hrnić in njegova zimzelena Dalmacijo, ljubav si večna. No, min grede, Milo je velik del svoje karijere poleg petja posvečal tudi dobrodelnosti. Kdo pa bo danes osvojil več vaših glasov? Vse je na vas, glasujte in odločajte. Katera pesem jutri zjutraj zavrtimo v celoti?

0: Lasă-mă na Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual cum?
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Ministrica za kulturo Ignacija Frildjarc je v izjavi za medije po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel, samih podrobnosti časovnice pa za enkrat ni želela razkriti. Je pa napovedala čim prejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja. Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jih brez ustreznih ukrepov lahko grozila smrt, je opozorila Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozvali so k rednim stikom sorodniki in prijatelji ter opozorili, da tudi vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje. V Črni gori te dni znova odpirajo objekte luksuznega hotelskega kompleksa Sveti Stefan, ki je bil zaradi spora med črnogorsko vlado in najemnikom zaprt 5 let. Lokalne prebivalce najem 2 ležalnikov za en dan na znova odprtih hotelskih plažah stane kar 240 evrov, vendar jih je razburila, predvsem vnovična postavitev ograje na plažah. Po noči se bo vreme umirilo, jutri zjutraj in dopoldne pa tudi del dneva še sončno in jasno vroče, no potem pa popoldne zopet nekaj oblakov in pa krajevnih padavin ter neviht. Najvišje dnevne temperature jutri čez dan od 23 pa vse tja do 34 stopinj.
0: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Lep pozdrav in skok na slovenske ceste. Nesreča še vedno ovira promet na glavni cesti Novo mesto Metlika. Zaprta je cesta med Trnovcem in Metliko. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala. Pazite na se in na druge ter srečno.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Ura je bila 10, dragi moji aktualovci, hvala, da ste zadnje 4 ure preživeli v moji družbi. Jaz sem zelo vesela in hvaležna, da sem jih lahko preživela v vaši. Se slišimo zopet jutri, do takrat pa imejte čudovit večer in

Ljudje smo kot morje, pravijo faraoni, na aktualu pa smo, kot da smo na morju. Dobar večer, družba, 10 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami, ampak v tejle uri še ne. Mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršilič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila čez zapiske iz sveta znanosti in tehnologije. Najprej greva v Indijo, kjer so zaradi sprejemnih izpitov začasno blokirali omrežje Telegram. Google, in to je novica za več kot pol sveta, ki uporablja androidni operacijski sistem, novost je zunaj Android 17, dobili so ga Google Pixel telefoni, kmalo pa tudi vsi ostali. Evropska komisija ne bo podprla iniciative za ohranitev starih računalniških iger. In še ena, ki žal ni fake news, kot bi rekel njen ata, Trumpov telefon, ki so ga tako zelo napovedovali kot nekaj izjemnega in nekaj zelo ameriškega, je v bistvu zgolj preoblečen kitajsko-tajvanski HTC U24 Pro. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: O številnih razlogih in utemeljitvah za blokado posameznih spletnih strani ali storitev smo že govorili, zlasti v avtoritarnih državah, ki so običajno povezani z nemirji ali protesti. Na Indiji pa so našli nov razlog, in sicer so omrežje Telegram, za katerega je Indija s 354 milijoni aktivnih uporabnikov največji trg, blokirali do konca junija zaradi državnega sprejemnega izpita za medicinske fakultete. V Indiji se piše izpit NET-UG, kar pomeni National Eligibility Entrance Test Undergraduate, ki bi moral se letos pisati že 3. maja, ampak so ga zaradi uhajanja podatkov preložili na 21. junij. Vsako leto ga upravlja več kot 2 milijona kandidatov, ki želijo postati doktori medicine. Gre za največji izpit v državi, ki pa se izvede samo enkrat letno. Indijska National Testing Agency je sporočila, da bodo platformo za sporočanje Telegram blokirali najprej do 22. junija, potem pa še, če bo potrebno nekaj časa, kajti preko nje se širijo dezinformacije in lažni izpiti. Razen tega želijo do 30. junija omogočiti popravljanje oziroma spremljanje sporočil, da bi se oziroma onemogočiti, ja, da bi se izognili urejanju starih sporočil, kar bi lahko dalo vtis, da bi so bila izpitna vprašanja pripravljena vnaprej in znana, pa baje niso bila. Agencija trdi, da gre za ukrepe v javnem interesu, trdijo, da se na Telegramu širijo neresnice, ki škodujejo vsem kandidatom. To mora biti res drži, ampak blokada celotne spletne storitve je prehud ukrep. Kdo je to rekel? Ja, Telegramov ustanovitelj, šef in lastnik Pavel Durov. Pavel dodaja, da je ukrep obsojen na neuspeh, kajti komunikacija se bo zgolj predstavila na druge platforme, in se je razjokal, da so blokirali samo njegov Telegram, ostali bodo pa ostali odprti. In tudi drugi zagovorniki digitalne svobode pravijo, da gre za povsem nesorazmeren ukrep. Ampak oblasti so se tako odločile in tako bo, ne glede na to, kdo se joče, ostalo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 73% vseh, ki uporabljajo mobilni telefon na svetu, je uporabnikov Androida. In zato je velika novica, da je prišla nova verzija Androida 17, že po vrsti, torej nova verzija Androida 17, ki so jo začeli dobivati telefoni Google Pixel, ki vedno najprej dobijo novo inačico. Ja, medtem ko morajo telefoni drugih proizvajalcev še malo počakati, kot je to tudi običaj, da razvijajo svoje verzije najprej, jo bo najbrž razvijal Samsung. Android 17 je šel v torek, krati pa je Google predstavil tudi Wear OS 7 za ure, pametne ure. Kljub začetku distribuiranja Androida 17 na dogodku June Pixel Drop, čisto vse funkcije, ki so bile napovedane maja na Android Showu 2026 še niso na voljo. Najprej boste opazili spremembo v uporabniškem umestniku, ki odslej podpira oblačke oziroma bubbles. Okna aplikacij lahko lebdijo na drugo vsebino, kar so v posameznih preoblekah drugi proizvajalci že podpirali. To je še posebej uporabno na večjih zaslonih, recimo tablice ali pa preklopni telefoni, kjer je mogoče na dno zaslona pripeti vrstico za te oblačke oziroma bubble bar. S tem bo večjo pravilnost lažja. Tudi pametne ure z Wear OS dobivajo obvestila v realnem času, enostavno upravljanje pametnega doma in, no tako vsaj trdi Google, daljšo avtonomijo. Zanimiva je tudi funkcija Screen Reactions, ki doda zeleno ozadje in uporabnikom omogoča, da posnamejo svoj obraz nad poljubno vsebino, ne da bi potrebovali filtre v aplikacijah. Nov Android 17 bolj preudarno ravna s pomnilnikom, drugim aplikacijam daje več nadzora nad kamerami, recimo nočni način ali makro. Z vidika varnosti velja omeniti, da daljše časovne zapore pri napačnem vnosu pina. Napravo lahko nadaljavo opredelimo kot izgubljeno, pa je ne bo mogoče odkleniti niti s pinom, ampak bo treba nujno uporabiti biometrijo. Torej, prihaja nov Android 17, lahko bi takole malo v šali reklamno rekli, kmalo tudi na vaš telefon.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čeprav je evropska inicijativa Stop Destroying Video Games zbrala več kot 1,3 milijona podpisov, kar je več kot dovolj za obvezno obravnavo na Evropski komisiji, pa se njena pot končuje. Evropska komisija je sklenila, da ne bo sledila inicijativi in predlagala zakona, ki bi od založnikov zahteval razumne ukrepe, da bodo igre tudi po koncu uradne podpore ostale aktivne. Problematične so igre, ki za delovanje terjajo dostopnost strežnikov ali druge infrastrukture, ki jo založniki ugasnejo in igra po domače povedano crkne. Inicijativa si je prizadevala podjetja prisiliti, da skupnosti omogoči, da za igre poskrbi sama, torej da se igre odklenejo, če jih založniki do nemoglosti ne želijo podpirati. Komisija meni, da bi bila zahteva, da morajo igre ostati dostopne, nesorazmerna. Izpostavili so več pomislekov v zvezi z intelektualno lastnino, stroški, varnostnimi tveganji in obremenitvami za založnike. Namesto tega bo komisija predlagala uvedbo prostovoljne sheme, v sklopu katere bi založniki deklarirali, kakšno podporo in koliko časa bodo nudili za igre, ne pa, da bi založnike prisilili odklep iger. Ob tem komisija dodaja, da evropska zakonodaja že zdaj ponuja nekaj varovalk, ki se nanašajo na transparentnost, pogodbene obveznosti in vračilo kupnine. To se sicer sliši lepo, ampak v praksi vemo, da so založniški varnostnimi tveganji in obremenitvami za založnike. Namesto tega bo komisija predlagala uvedbo prostovoljne sheme, v sklopu katere bi založniki deklarirali, kakšno podporo in koliko časa bodo nudili za igre, ne pa, da bi založnike prisilili odklep iger. Ob tem komisija dodaja, da evropska zakonodaja že zdaj ponuja nekaj varovalk, ki se nanašajo na transparentnost, pogodbene obveznosti in

Ki vodi inicijativo nad odločitvijo ni presenečen, pravi, da bodo nadaljevali z lobiranjem pri evropskih poslancih, da bi lahko rešitve iz inicijative ugradili v evropsko zakonodajo, kot je recimo Digital Fairness Act. Sicer pa založniki takole nekako lakonično pravijo, da dokler bo dovolj veliko število igralcev bilo pripravljeno odšteti nekaj evrov za vzdrževanje strežnikov, delovanje njih seveda tudi stane, ne bo nobenega problema, da bi igre šle v pozabo. Ali pa da bi nekdo obrnil gumb na ničlo. Pa bodimo tudi realni, ljudje smo se, vsaj v naših koncih, še kako zelo navadili, da za programe, programsko opremo, operacijske sisteme in igre ni treba plačati nič, ker jih lahko dobiš skrekane pri sosedu ali kaj podobnega. Obenem pa pozabljamo, da tudi programerji in lastniki založniških hiš pač od nečesa morajo živeti. Bodimo realni, tudi mi ne delamo zaston.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tala novica bi morala biti great again and beautiful, ampak se je izkazala kot navaden fake. Ne se je seveda novica, ampak produkt, ki ga je ameriški predsednik Donald J. Trump tako zelo beautiful napovedoval. Njegov razvpiti telefon T1, Trump 1, ki ga pod imenom Trump Phone je napovedovala Trumpova Trump Organization, seveda niti približno ni povohal Amerike, da bi bil izdelan tukaj, niti ne vsebuje zgolj ameriških komponent. Čeprav je Trump in Trump Phone sta to obljubljala, so strokovnjaki hitro povedali, to preprosto ni mogoče, še posebej pa ne po zelo prijazni ceni $499. Po številnih zamudah je telefon Trump T1 vendarle na voljo, ampak so ga na portalu iFixit zelo hitro razstavili in razkrinkali. In ugotovili, da Trumpov T1, ki naj bi bil v celoti narejen v Ameriki, je v bistvu HTC-jev telefon U24 Pro, ki ga na Kitajskem izdeluje tajvansko podjetje iz večinoma kitajskih delov. Torej, Kitajci vse povso.

0: Da gre resnično za HTC U24 Pro, so dokazali z rentgenskim slikanjem enega in drugega identična stvar. So ga razšraufali in tudi zamenjali matično ploščo v T1 s tisto iz U24 Pro in zadeva je delala brez težav. Telefon je torej največ kitajski, malce tajvanski, zagotovo pa nič ameriški. Na zadnji strani sicer ima ugravirano ameriško zastavo, ampak je tudi ta napačna. Na mesto 13 črt, ki simbolizirajo prve zvezdne države, ki so tvorile Unijo, jih ima Trumpov T1 samo 11. Torej je tudi zastava fake. Napaka in fake, kot je dosti krat tudi tisti oranžni gospod, ki si je telefon zamislil kot nekaj great again and beautiful, pa se je izkazalo, da to ni. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških zapiskih, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so trgovanje večinoma sklenili v rdečih številkah. Za negativno razpoloženje na delniških trgih so poskrbeli pomisleki vlagateljev glede vrednotenja tehnoloških podjetij, poročajo tuje tiskovne agencije. Nafta se je pocenila, evro je v primerjavi z dolarjem izgubil. Na razpis za direktorja doma starejših Rakičan so prispele 4 prijave, je za STA potrdil predsednik sveta zavoda Tadej Henzel. Vse ustrezajo razpisanim pogojem, zato bodo vse prijavljene povabili na sejo sveta zavoda, ki bo 30. junija, je napovedal. Zavod je za enkrat brez direktorja, s polnimi pooblastili, vršilec dolžnosti pa je bolniško odsoten. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je v Ljubljani udeležila slovesnosti ob 100. obletnici delovanja Slovenske zveze Amerike. Organizaciji je podelila priznanje za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Začelo se bo jasniti, a bo do jutra ponekod ustrajala oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa vse do 22 stopinj. Jutri do poldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastala bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Kartople, julijske noči, pa tudi junijske so kartople, a? Kaj pravite, dragi aktualci? Dobar večer, Tajarlica sem z vami in se bom družila z vami vse do jutra, obenem pa skrbela za dobro glasbo, pa da mi kdo slučajno ne zaspi. Dobar večer.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ne mogute prestat ljubit, to bi slabrali Činkla pa Entrade, dober večer. Je glasba ima kar neverjetno moč. Včasih je dovolj nekaj prvih tonov in že se spomnimo poletja ob morju, prvega plesa, maturanskega izleta ali pa vožnje s prijatelji. Kar naenkrat se vrnejo obrazi, kraji in občutki, za katere smo mislili, da smo jih že pozabili. Zato me zanima, katera pesem vas vedno vrne v nek poseben trenutek vašega življenja. Med naslednjo uro bomo govorili prav o spominih, ki jih prebudi glasba. Dobar večer.

Gino Marino dat ljubi na aktualu, dober večer. Znanstveniki tudi pravijo, da je glasba eden najmočnejših sprožilcev spomina. Naši možgani, melodije in čustva shranjujejo skupaj, zato lahko ena sama pesem v nekaj sekundah prikliče dogodek izpred 10 ali 20 let. Morda ravno zato vsi poznamo občutek, ko se med vožnjo po radiju oglasi komad, ki ga nismo slišali že celo večnost, pa vseeno znamo besedilo na pamet.

Pusti meni more, dober večer. Zanimivo je tudi, da večina ljudi svoje najljubše pesmi odkrije med 15. in 30. letom starosti. Glasba iz tega obdobja nas običajno spremlja vse življenje in jo poslušamo z enakim veseljem tudi desetletja pozneje. Zato ni čudno, da ob določenem refrenu nehote začnemo peti ali pa z nogo ujamemo ritem, ne da bi sploh razmišljali. Mene, na primer, do teh občutkov pripelje tale komad.

samo za pumpanje. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.

Grehi Anje Belini so bili tole na aktualu. Dober večer, družba. Je morda je najboljši del glasbe ravno to, da povezuje ljudi. Na koncertu tisoče neznancev poje isto pesem, na zabavi vsi čakajo isti refren, v avtu pa se pogosto najbolj glasno poje, ravno takrat, ko mislimo, da nas nihče ne sliši. Glasba je eden redkih jezikov, ki ga razume prav vsak.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so trgovanje večinoma sklenili v rdečih številkah. Za negativno razpoloženje na delniških trgih so poskrbeli pomisleki vlagateljev glede vrednotenja tehnoloških podjetij, poročajo tuje tiskovne agencije. Nafta se je pocenila, evro je v primerjavi z dolarjem izgubil. Na razpis za direktorja doma starejših Rakičan so prispele 4 prijave, je za STA potrdil predsednik sveta zavoda Tadej Henzel. Vse ustrezajo razpisanim pogojem, zato bodo vse prijavljene povabili na sejo sveta zavoda, ki bo 30. junija, je napovedal. Zavod je za enkrat brez direktorja, s polnimi pooblastili, vršilec dolžnosti pa je bolniško odsoten. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je v Ljubljani udeležila slovesnosti ob 100. obletnici delovanja Slovenske zveze Amerike. Organizaciji je podelila priznanje za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Začelo se bo jasniti, a bo do jutra ponekod ustrajala oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa vse do 22 stopinj. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastala bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

poletni dan, dober večer družba, jaz upam, da je bil včerajšnji, zdaj že včerajšnji dan, prav lep poletni dan in da bo tudi današnji. Ako pa smo ravno pri poletju, pravijo, da so poletne noči nekaj posebnega. Morda zaradi topline, morda zaradi vonja po travi, mogoče zaradi zvoka v narave ali pa zato, ker se nam nikamor ne mudi. Kolikokrat ste kot otroci ostali zunaj do poznih ur, gledali zvezde ali pa sedeli s prijatelji in se pogovarjali o vsem mogočem. Takšni večeri pogosto postanejo najlepši spomini poletja.

0: Aktual kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Fela zaokom aligani, dober večer, in ko smo ravno pri očesu. A ste vedeli, dragi aktualovci, da je človeško oko v popolni temi sposobno zaznati svetlobo ene same sveče, tudi z več kot 2 kilometrov razdalje. Naši predniki so zato, ker so ove prižgali na vzpetinah, kjer so jih lahko videli ljudje z oddaljenih krajev. Ogen ni bil le simbol praznovanja, ampak tudi znak povezanosti med ljudmi, ki so živeli daleč narazen.

Je poledne, noči imajo še eno zanimivost. Ko se stemni, temperatura pade, hrup mesta se umiri in naši možgani začnejo drugače doživljati okolico. Zato se nam pogosto zdi, da so pogovori po noči globi, glasba lepša, spomini pa bolj živi. Ni naključje, da se toliko najlepših zgodb začne z besedami. Bilo je nekega poletnega večera.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Si sama, dober večer, družba. Pred nami je še nekaj ur mirne poletne noči. Morda ste v službi, na poti, na terasi ali pa preprosto ne morete zaspati. Kakorkoli že, hvala dragi aktualovci, ker ste z nami. Če boste nocoj pogledali proti nebu, pa si vzemite trenutek in uživajte v miru, ki ga ponuja poletje. Včasih so najlepši trenutki ravno tisti, ko se za nekaj minut vse skupaj malo ustavi. Mi pa nadaljujemo z glasbo na aktualno.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Stanovanjske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih nepremičnin je znašala skoraj 500 milijonov evrov. Na razpis za direktorja Doma starejših Rakičan so prispele 4 prijave, je za STA potrdil predsednik sveta zavoda Tadej Henzel. Vse ustrezajo razpis pisanim pogojem, zato bodo vse prijavljene povabili na sejo sveta zavoda, ki bo 30. junija, je napovedal. Zavod je zaenkrat brez direktorja, s polnimi pooblastili. Vršilec dolžnosti pa je bolniško odsoten. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je v Ljubljani udeležila slovesnosti ob 100. obletnici delovanja Slovenske zveze Amerike. Organizaciji je podelila priznanje za dolgoletno ohranjanje slovenskega jezika, kulture, tradicije in narodne zavesti med Slovenci v ZDA ter njihovih vezi z matično domovino. V Semiču v prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra o glivah v Sloveniji. V njem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati. Del centra bo namreč tudi raziskava 80 liofiliziranih gliv, je za STA povedala predsednica Belokranjskega gobarskega društva Iva Konda. V Črni gori te dni znova odpirajo objekte luksuznega hotelskega kompleksa Sveti Stefan, ki je bil zaradi spora med črnogorsko vlado in najemnikom zaprt 5 let. Lokalne prebivalce najem 2 ležalnikov za en dan na znova odprtih hotelskih plažah stane kar 240 evrov, vendar jih je razburila, predvsem vnovična postavitev ograje na plažah. Danes dopoldne se bo postopno zjasnilo. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila ena, dober večer, ta je Arlica z vami in do tejle uri bomo pozornost namenili svetovnem nogometnem prvenstvu. Še prej pa dobra glasba.

Davor Adolfi, sriba majna je bolje. Dober večer, družba. Ja, poletje 2026 je v znamenju največjega športnega dogodka na svetu, svetovnega prvenstva v nogometu. Letos je prvenstvo nekaj posebnega, saj prvič nastopa kar 48 reprezentanc. Tekme pa gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. To pomeni več tekem, več navijačev in še več zgodb, ki bodo zaznamovale letošnje poletje. Tudi če niste največji ljubitelj nogometa, ste gotovo že kdaj doživeli tisto posebno vzdušje, ko se prijatelji zberejo pred televizijo in za 90 minut pozabijo na vse ostalo.

Eto, dober večer. Dragi aktualci, ste vedeli, da letošnje prvenstvo prinaša rekordnih 104 tekem. To je največ v zgodovini svetovnih prvenstev in prvič bo sodelovalo 48 reprezentanc na mesto 32. Zaradi tega bodo priložnost dobile tudi države, ki jih na največjem nogometnem odru prej skoraj da nismo videli. In prav takšne zgodbe pogosto ustvarijo največja presenečenja in nove junake.

Moje proljeće in leto, Duško Lokin, dober večer. Je nogomet je zanimiv, tudi zato, ker povezuje ljudi. Ne glede na jezik, starost ali državo, vsi razumejo veselje ob zadetku in napetost v zadnjih minutah tekme. Raziskave kažejo, da je finale svetovnega prvenstva eden najbolj gledanih televizijskih dogodkov na svetu, ki ga spremljajo stotine milijone ljudi. Za nekaj trenutkov se zdi, kot da vsi navijamo skupaj, čeprav vsak za svoje barve.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ta vozi polako, dober večer. Še ena zanimivost. Svetovno prvenstvo 2026 poteka v treh državah hkrati, kar se na moškem prvenstvu dogaja prvič v zgodovini. Tekme gosti kar 16 mest, finale pa bo odigran 19. julija v New Yorku oziroma New Jerseyju. Organizacija takšnega dogodka je pravi logistični podvig, saj se bo v enem mesecu zvrstilo več kot 100 tekem in milijoni navijačev z vseh koncev sveta.